0: gari lake aina ya Mercedes Benz E-Class nyeupe. Mazishi haya yasiyo ya kawaida yalivutia watu wengi wa eneo hilo na kusambaa sana duniani kote, huku yakigawa maoni ya umma kati ya wale walioyaona kama kitendo cha kupoteza na kuharibu gari bure, na wale walioheshimu hatua ya familia kutimiza ombi maalum la marehemu kuhusu jinsi alivyotaka kuzikwa. Kwa muda mrefu Pitso alikuwa ameiambia familia yake kuwa hataki kuzikwa kwenye jeneza la kawaida, bali alitamani kuzikwa akiwa ndani ya gari lake alilolipenda sana. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya saa tisa. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: kumi na medley ikiwa katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk ni kitengo cha doria burudani saa 9 azimika dakika 6 good morning
1: aha
0: tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhitishwa au kwenye mtandao wa X vile vile Radio 47 andasko Kenya imedhibitisha vile vile YouTube, Instagram Radio 47 andasko Kenya TikTok, Radio 47 kwenye tofuti www.radio47.fm inakuwaje mtu wangu katika wamu hii endapo utashuhudia tukio ambalo ungependa tuliangazie basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 ujumbe wako nitausoma na kibidi nitakupigia simu vile vile kama umepokea bonus yako katika mchezo wa loto bora nitumie sms kwenye 24047 nieleze jina lako uko wapi umepokea bonus kiasi kipi kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 66 lucky boxes chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot kwa hiyo atakayeshinda mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1020 whatever you win on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost the more you play the higher your chances of winning kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora *216# fuata maagizo wengine niachie hela kibao hapa vile vile burudani ya nguvu katika awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio

0: Radio 47 92.9 Malindi.
1: Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushindwe.
4: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
11: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
13: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
12: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
0: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo.

0: Dania OB47, Radio 47 hapa ndipo na bado. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: David Olkimpai.
0: David?
1: Olkimpai.
0: Ol?
1: Olkimpai.
0: Olkimtai.
1: Olkimpai.
0: Olkimpai. Hey. Yes. Huku nje mna majina, yeah. Daudi. Uko wapi?
1: Niko Kilgoris.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: David, umebonyeza star 216 hash barangapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tano.
0: Mara tano kumanisha kwamba umetumia 100 bob.
1: Ndio.
0: Na tayari tunafuzungumza unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Nimepata kutoka box 1.
0: Aha. Hela ngapi?
1: 26,000.
0: Mama we. Unajua umetumia shilingi 100 peke yake, 100 bob. Na sasa uko na ngapi?
1: 26,000.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda, ni mara ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Ndio, mara kwa mara hivi.
0: Imagine kama ungesema hapana, nimechoka sishindi. Unajua siku ya leo ingefika?
1: Hakuna nini? Naendelea tu, unajaribu jaribu tu.
0: Hakuna kukata tamaa.
1: Ndio.
0: Okay, unaona matunda umezaa matunda? Umenasa mtego, kwenye mtego umenasa swara?
1: Na nasikia raha sana.
0: Ala. Sasa kwa hivi habari ndio hii, Daudi.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi.
1: Ndio.
0: Kando na alichoshinda mie na mzindikisha na booster shilingi 20,000 extra.
1: Hiyo itani boost zaidi.
0: Itakuwa ngapi kwa ujumla?
1: Karibu 46.
0: Si karibu 46, ni 46.
1: Ni 46.
0: Wewe. Alafu Daudi, tunavyozungumza tayari jamaa wanapokea bonuses kabla ya saa 10.

Edel Queen ambaye anasema asante sana. Afande nimepokea bonus yangu 5500. Da. Edel Queen Ambani. Hongera. 5500. Nimesema katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1500. Rokasha pokezo bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo. Jitume kwa kubonyeza star 216# kwa maagizo.

0: mpango ni OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ni kitengo doria ya burudani.
1: Radio 47. 45.5 Kakamega. Hapa ndio.

0: na anaitwa Eric Boynet.
1: Eric uko wapi?
0: Niko maeneo ya Kangundo.
1: Eric, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo Lotto Bora?
0: Mimi nimebonyeza kuanzia kama saa 7 mpaka saa 8 mara kama 10 ndio ifika.
1: Mimi naona umejituma sana. Eric, umejituma kushinda mtu yeyote katika Lotto Bora.
0: Kweli.
1: Ambaye nimempigia simu.
0: Na mimi sasa baada ya
1: umetumia zaidi ya 200.
0: Ni ukweli kabisa.
1: Na ninavaona nikana kwamba tayari kuna hela kwenye simu Eric.
0: 30k
1: manake umejituma kikamilifu mtu wangu, umezingatia. Nilisema the more you play the higher your chances of winning. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 kuna bonuses. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Eric?
0: Box number 1 hiyo ndio imekuwa na hiyo 30k.
1: 30k kwa box number 1. Umejituma kikweli. Eric,
0: yes,
1: kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na lichoshinda mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
0: Aya, yangu sasa itakuwa hiyo 1050.
1: 50?
0: Yeah, 50.
1: Yes. Asubuhi hii na tayari weekend imeanza mtu wangu. Hatari.
0: Hii mambo sasa imekuwa hatari.
1: Sasa wewe ndio kusema katika area ya Masaku?
0: Kusema kabisa sasa na watu naenda ambia ndo wangangana hata washinde yao, kila mtu akue na pesa yake.
1: Kila mtu ashinde game zake.
0: Eric. Yes sir.
1: Sasa kumbuka kwamba katika awamu hii tunapozungumza tayari jamaa anapokea bonuses kabla ya saa 10 washinde 1500. Watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, kwa hivyo endelea kubonyeza. There is no limit, okay?
0: Okay, sasa tunataka niendelee.
1: Hongera. Hongera. Okay. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo Lotto Bora, manake hela zipo. Na katika mpango huu kabla ya saa 10 washinde 1500. Watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# hash. Na shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia mihela. Kumbuka kwamba jackpot ni shilingi 300,000. Okay? Hela zipo katika mchezo Lotto Bora. Kuna mfereji mitatu ya hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonuses. Na tayari ninavyozungumza bonuses zinatembea. Jamaa wanajizolea bonuses zao, kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, unabonyeza *216# afuata maagizo. Pengine ni

Ajamu wimbo wake Waini Waini. Na kuna sana mtu wangu David Mwafuga na mkeo Monica pamoja na mwanenyu Anastasia Wawuda mkiwa Kitalenyi Taita. Sema mkondani ya show kubwa. Asante sana. Good morning.

Asante ya fande. Nishapokea bonus yangu 5200. Salome Kadzo. Ujasema kwa wapi? Hata hivyo hongera. Nilisema kabla ya saa 10 katika mpango huu wa shilingi 5000. Bado kwa shapokezo bonuses and then more bonuses kulekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza *216# hash. Hela zipo. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora. Aha. *216# hash. Pata maagizo. Pengine niachie. Manubayas, happy sea, moyo. Sukuma damu, moyo. Aha.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

neema na rehema zako. Tumeona siku hii nyingine ya Ijumaa tarehe 9 katika mwezi wa Oktoba 2026. Leo Baba tena tumekuja mbele zako katika kipindi hiki tukiwa tunasikiza na kusanyika tukiwa sehemu tofauti tofauti mwa nchi ya Kenya, Afrika na dunia nzima. Tumekusanyika kwa imani tukiamini kwamba Baba wewe ni Mungu wetu, Mungu ambaye tunakushuhudia kwamba umetupigania, umetushuhudia kwamba wewe umetutetea, Mungu ambaye anatulinda usiku kucha, unayetutia nguvu tunapochoka na kutupa tumaini tunapokata tamaa. Baba, wewe ni Mungu ambaye tunakukimbilia asubuhi ya leo. Tunasema kwamba asubuhi ya leo moyo zetu zinarudisha shukrani zote kwako. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye upendo na mwingi wa rehema. Leo hii tunasema Baba kwamba familia zetu tunakushukuru kwa sababu yake. Huduma zetu tunakupa shukrani. Afya ambayo umetupatia leo tunakupa shukrani. Na hata mambo mengi ambayo unatutendea Baba tunakushukuru. Tunakupa sifa sababu hujatuacha hata siku moja. Wakati ambapo tulihisi wadhaifu Baba ulitupa nguvu. Tunatangaza kwamba Baba wewe ni mwingi wa rehema na uaminifu wako utadumu vizazi hata vizazi. Pokea sifa, heshima na utukufu, na upokee hata ibada yetu, ee Jehova. Leo tunapoondoka katika shughuli za kwetu, kazi ambayo umetupa, biashara ambayo umetupatia, familia ambazo umetujalia, nchi, taifa ambayo umetujalia, hata hapa Keep Media Baba, tunazidi kuombeana, tunazidi kusimama pamoja na ndugu zetu, pamoja na dada zetu ambao tuko katika safari hii ya Ukristo, kwamba hakuna yeyote ambaye atabaki peke yake, kwamba utatupa moyo wa kutembea pamoja. Tunaomba Baba kwamba kama kuna yule ambaye anahisi kwamba amechoka, Baba, tunasema kwamba wewe unampa nguvu. Tunamuombea this morning katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye anahisi kwamba amevunjika moyo, anahisi kwamba amekata tamaa na kwamba ameanguka katika safari yake ya imani, Baba tunamuombea siku hii ya leo. Tunajua kwamba kupitia kwa maombi ya wapendwa, maombi ya ndugu, maombi ya Mkristo mwenzake, Baba atasimama tena kwa sifa na utukufu wako. Baba tunasema ndugu zetu yetu ambao wanahitaji uponyaji, tunaomba kwamba uwape uponyaji. Wanalia sirini, e Baba, wanapitia maumivu yasiyoeleweka, e Baba, wanabeba mizigo mizito mioyoni mwao. Waguse kwa upendo wako na uwape faraja wale ambao roho zao zimeweza kutoka na vile vile pia zinapata ile kukata tamaa. Tunaomba kwamba neno lako liwe basi ni uponyaji wao, kwamba wataweza kushiriki neno lako tena katika imani kwa mara nyingine tena. Wavute karibu nawe, wape kiu upya ya kukutana na wewe, ya kukutafuta tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao wanapitia katika majaribu na changamoto za kifamilia, changamoto za kifedha, za kiafya, kihuduma, wape hekima, wape uvumilivu, e Jehova, na milango ya matumaini. Tufundishe kubebeana mizigo, Jehova, tufundishe kushikana tunapoona mmoja wetu ameanguka. Tunaomba kwamba tumsaidie kwa upendo, maombi, faraja na maneno ya kujenga. Bwana tusaidie, manake katika jina la Yesu Kristo, katika kitabu chako wa Galatia 6:2 unasema mchukuliane mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Na sifa na utukufu za kurudia kwako Baba, tutangulie tunapoondoka na pia Baba tunaporudi tutasema, e Baba, umetenda mara nyingine, maana neno lako litabaki kuwa vile vile jana, leo na hata milele. Pokea sifa, pokea utukufu na heshima, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen and amen. Kwa hivyo karibu sana mwana ligi, mahali popote ulipo, baraka ni wakati huu tunazipokea. Today is a Friday ambao tunahimizana, himizo Friday. Kwa hivyo kama desturi, 24047 na marengo ya SMS hapo, tunasema kwamba we don't take it for
for granted. Mungu ametupatia uhai na kwa hivyo lazima tushuhudie. Na unashuhudia vipi? Unashuhudia kupitia SMS pale, unaambia kwamba Kate, I am here. The Lord is good. Ameniamsha.

Haleluya, haleluya. Heri wa mtumainio Bwana, watapata baraka. Kwamba siku zote hautanyauka, utazaa matunda katika majira yake. Ukimtumainia Mungu, mambo mengi sana utaweza kuyashinda. Ukimtumainia Mungu, basi wewe hautakuwa basi unapata mambo yako yakiwa yamekwenda yamenyooka. Kibali kitakuwa ni sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Thank you so much. Dakika 43 baada ya saa 10

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

47 na Kate Kulo Radio 47. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

alipata ndoto. Okay? Na wakati alipata ndoto, tuliona kwamba mara ya kwanza alielezea ndoto lakini hakuna mtu ambaye alichukulia maanani. The second time ndoto pia bado akapata ndoto, akaenda mbele ya wazee akatafsiri, vile vile pia wale hawakumchukulia serious. The third time akaota ndoto, hiyo ndoto ilikuwa inahusu mfalme. So wakati ambapo alipelekwa kwa mfalme akatabiri hiyo ndoto, si unaona kwamba mambo yalikuwa tofauti. Kwa hivyo pia saa zingine hali ambayo tunapitia mwanaligi ni kwa sababu ya environment ambayo tupo. Okay? Kuna wakati mwingine uko katika mazingira ambayo haitambui, haitambui. So in the long run there are a lot of challenges ambazo unazipitia. Kwa hivyo kuanzia kwa kina Yusufu pale nyumbani, ndugu zake walimuonea wivu, wakamtupa pale shimoni na baadaye wakamuuza katika utumwa wa nchini kule Misri. Okay? So akiwa kule pia akawa na changamoto nyingi sana. Alisingiziwa, akafungwa gerezani licha ya kuwa mwaminifu. Okay? But we are seeing kwamba licha hizi changamoto zote, Joseph never gave up. Okay? Aliendelea kumtumainia Mungu na hatimaye akawa mtawala wa Misri. Baadaye aliweza kusaidia hata ndugu zake waliomuumiza. Kumaanisha hata aliwasamehe jamani. Okay? So ndugu zangu, tusikate tamaa. Unapitia mazuri, unapitia changamoto, wakati mwingine muda mwingine hauelewi mambo yapi yanafanyika, yanafanyika kwa nini? Yusufu hakujua mwisho wa safari yake alipokuwa shimoni, lakini Mungu alikuwa pamoja naye katika hayo majaribu yote na katika huo ushindi wote. Kwa hivyo Genesis 20:20 Biblia inasema, ninyi kweli mlinikusudia mabaya bali Mungu alikusudia mema. Okay? So endelea kuomba, fanya mema. I always say kindness, kindness, yani ni kitu kikubwa sana. Kuwa mtu mkarimu, it is very very good. Na kumtumainia Mungu. Okay? Fanya mema and always trust in God. Wewe endelea kusonga mbele kwa imani. Leo utapanda, kesho utateremka, siku nyingine utajikwaa, lakini hold on to Jesus. Shika yeye kabisa, shika yeye kabisa. Usimwachilie. Okay? Nikiongea hii story nakumbuka kuna mchungaji mmoja, ni bishop by the way. Na siku moja, hali ya maisha tu, siku moja huyu bishop akiwa pale kwake, si unajua kwamba kuna kila mtu ana shamba lake. Sasa kumbe huyu bishop akajipata katika mzozo wa shamba na jirani yake. Na jirani akasema, wewe ni bishop lakini huu mpaka hauko mahali ambapo unastahili kuwepo. This boundary. Wewe umeingia, umechukua sehemu yangu kidogo. Sasa bishop akasema, hapana, unajua it is right, iko sawa. Sasa ikaibidi kwamba surveyor aje. So surveyor kuja akapima. Bishop was right. Mahali ambapo boundary ilikuwa, mahali bishop alikuwa ameweka, ilikuwa sawa. Kwa hivyo ule jirani alikuwa tuna mambo yake, ama maybe kwa sababu ya tamaa ya kuwa I don't know. Wewe unaelewa migogoro ya shamba. Hata kuna watu wanasema kwamba unajua shamba inamaliza watu. Unajua shamba huua, you know? Sasa unajua jirani kumbe alishika hilo jambo kwenye moyo wake. Na akasema, hapa huyu bishop I will teach him. Sasa unajua siku moja wakiwa shambani tu, na bishop pia yuko shambani, wakapanga tu kwa kitu kidogo kidogo, mtoto wa huyo jirani akasonga karibu na shamba ambapo bishop alikuwa pale anafanyia kazi. Na unajua wakati mwingine unaweza kuwa katika shamba yako unafanya shughuli hapa na pale, na mahindi alikuwa amesonga songa by the way, and msichana akaanza kupiga nduru. Msichana akapiga mayowe kabisa, watu wakaja. Hey, nini? Huyu alikuwa anataka kuni alikuwa anataka kuninajisi. Hey, kila mtu, hey bishop. Nakwambia kesi ilienda ikasonga, ikaenda kotini kabisa, yani ikaenda. Bishop akapatwa na

0: ya mwanamume.
1: Alright, sawa kabisa, dakika ni 25 baada ya saa 11 asubuhi. Nuru 47 it is, hapa Radio 47, bunge la radio. Mimi naitwa Kate Kulo Mwasi wa Ingo. Kwa hivyo katika sehemu yetu ya Nuru ya Mwanamume, jana I was listening to Radio 47 wakati wa mchikicho, and Mkamburi Chigogo alipiga simu na akawa anazungumza na one lady ambaye hata alikuwa analia pale kwenye simu. Kama kuna wasikilizaji ambao walikuwa wanasikiza, I know they know what I'm talking about. This lady literally alinarrate, akasema kwamba mume wake hataki afanye kazi, mume wake hataki aondoke atafute kitu, na kama atapambana atafute na pate kitu kidogo, bado mume wake akirudi atachukua simu angalie hiyo simu pesa ambayo amepokea ni ngapi, na atamuamrisha kwamba hii pesa chukua ufanyie ABCD. This man bado ni mtu ambaye yuko violent, okay? Na kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba, yani, tuko na wanaume ambao they go to church, wanajua Mungu, okay? Like, yani, ukisema kwamba hey, tuko kanisani. Lakini unashangaa, that story iliniumiza sana, by the way. Iliniumiza sana. Na amempatia ujauzito, mtoto yuko pale, amezaliwa juzi, I think miezi bado changa, around 5 months there. And the kind of support anapeana ni kidogo, yani hata haitoshi. Haitoshi, anaweza toka, aenda hata asiwache kitu. Ati oo sina. Kwa hivyo hivi leo mimi nauliza, jamani, tunajua kwamba mwanamume ni kiongozi wa familia. And mara nyingi sana ukiangalia mpangilio wa Mungu, Mungu aliumba mwanamume ikija katika ile family tree, a man is a leader. So tukizungumza na kuulizana kwamba who is a leader? Kiongozi ni nani? Ikija katika hii situation, unashangaa. Sasa huyu ni kiongozi wa aina gani? That aside, mimi nataka kuuliza wewe mwanamume ama wanaume ambao tunaongea leo, ni kwa nini, yani mimi nataka kujua the reason why, yani sababu ya mtu kufanya kitu kama hiki. Ni kwa nini mwanamume hataki mke afanye kazi? Hataki mke awe na pesa zake mwenyewe? Yani hamani, hautaki awe na pesa yake. Wewe mwenyewe pia bado hampi pesa za kutosha, Kwa nini usiwache mke wako awe huru, Kwa nini anaogopa akipata pesa zake, Wewe bado uko pale, you want to rule over her money. Mimi nataka kujua ni kwa nini mwanaume afanye kitu kama hili. Kwa nini ufanye jambo kama hilo? Why would you do such kind of a thing? Nauliza swali. Simu iko wazi, 0793 047 047, au 0783 047 047. You can imagine, kuna jamaa leo anaamka, anakwenda shughuli, anakwenda hapa na pale, lakini mke wake pale amwambia usijaribu kufanya kazi, usijaribu kufanya chochote, Hasa mke yako pale tu. Watatusikia wanaume, nataka kujua sababu hizo ni zipi. Why? Radio 47, hello.
2: Hello, Kedi.
1: Vipi?
2: Poa, katika habari ya studio.
1: Hapa studio tuko sawa kabisa, labda ya kwako.
2: Mungu anasaidia, umempata mzee kutu nikiwa maeneo na Anglikona. Naona ni kama ameuliza maswali mawili. Swali la kwanza, mbona mume hapendi mke afanye kazi? Ni hivyo?
1: Ehe.
2: Na mpi hela za kutu.

0: mtoe. Na kuna wakati ya kwamba maisha ya dunia ketigula haijulikaningi. Unaweza tangulia kama wewe mwanaume mbele ya Mwenyezi Mungu. Unaweza pata ugonjwa ambao inakulemaza kabisa, unakuwa paralyzed. Mke mwenye hakupendi na ulikuwa unamnyima nafasi ya kutoka, hiyo ndio wakati atatoka na aenda kuacha ukihangaika.
1: Yes.
0: Lakini ikiwa unaweza tangulia mbele ya Mwenyezi Mungu ambao kwa mgonjwa, huyu mke ndiye atabaki na ile kazi yenye anafanya, kulisha watoto, kukusaidia majukumu yenye ulikuwa unafanya kama mwanaume. Kwa hivyo wanaume wasiache wanawake wakati wakose kufanya kazi wakatasha, pana. Mke ni wako, ulichagua yeye, ukajua huyu ni Mungu amenipea, mbona usimnyime umkataze majukumu fulani ya yeye kusaidia. Wivu ya kimapenzi, ukiona mwanaume mwenye anakatasha mwanamke kufanya kazi, huyo ni mwanaume anaweza kuwa ako na mipango ya kando kwa kazi yenye anafanya. Anaona huyu Mungu akienda kufanya kazi naye atapata mpango ya kando kama yeye.
1: Yes.
0: Asante.
1: Thank you so much. Kwa hivyo huyu anatupatia a very good point pale, kwamba ukiona mtu pia anafanya vitu kama hivi, inamaanisha kwamba there's something that is not right somewhere. Na kwa hivyo pia una wasiwasi tu, because wewe unaweza anza kusema ati oh, mke wangu akienda kufanya kazi, unajua ataanza sijui kuonekana kule nje, ataona watu wengine, utaanza kuwa na mawazo ya

0: huyo basi nimempoteza. Naona pale kwenye SMS anasema nuru ya mwanamume. Mwanamke anasemaje? Hatutaki wanawake ama mwanamke asiende kazi cause akipata pesa atakukalia chapati. Huyo ni Joseph Ngororo Cheche, mtangazaji huko mchipukizo kwa Wagununi, Murungaru, Nyandarua County. He? Joseph, wewe uko na nuru kweli? Eh? Ati unasema ati akipata pesa atakukalia. What do you mean? Eh? What do you mean? Haya, Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Habari asubuhi.
0: Niko salama kabisa rafiki yangu. Yako iko sawa?
1: Mimi niko sawa kabisa. Mungu ni mwema.
0: Amen.
1: Mimi ni mwanaume niko pale niko Kajiado.
0: Yes.
1: Mimi ni mwanaume niko na watoto watano.
0: Yes.
1: Mimi ni kipofu.
0: Na
1: mama alitoroka katuwaja na watoto. Niza inangangana peke yangu.
0: Kwa hivyo unasema kwa nini mtu akatae mke asifanye kazi?
1: Huyo ni mjinga mwenye anaweza kataa mwanamke afanye kazi. Manaka saizi sisi wote tunafaa kukulea watoto.
0: Yes.
1: Na kila mtu ako na haki afanye kazi yake. Lakini sasa
0: huyu nimempoteza. So because of time, kuna ujumbe hapa Jafeth anasema kwamba kwa maoni yangu maisha ni kusaidiana. Mke akiwa na kazi yake ni afueni kwa jamii, na mwenye anamkazia bado anaishi kwa mila za kitambo. Alafu tuko na Paul Pokot ukiwa pale Masaita Kuresoi North. Unasema kwamba jamani, wanaume katika nyakati hizi, why would you be like that? Okay, good morning Kate. Huyo ni Francis Shivati.

Diana, na si ati kwamba uruhusu mwanamke ndiye afanye kazi ati ama apate pesa zake ndio kusaidiana. No, sio hivyo. Kumbuka kila mtu alivozaliwa, kila mtu ana malengo yake, kila mtu ana mambo yake ya kufanya. Kwa hivyo pia usikubali mke wako acha kwenda kufanya kazi because atakusaidia, eh? Unaweka pale ati acha aende atafanya hii na hii. Hapana, isiwe hivyo. Inakuwa tu kwamba wewe, wakati ambapo, unajua msaidizi ni someone who just helps, okay? Na sio tu kwamba yeye ndiye anafanya hayo majukumu. Kuna wanaume ambao wamewacha majukumu yao kabisa, ama unakuja anakuambia ati ni 50-50, eh? 50-50, mimi nafanya hii, wewe fanya hii. Hiyo ilisemwa wapi? Iliandikwa wapi? Tusiende kinyume na neno la Mungu, kwa sababu sote tuna ile nuru, okay? Sawa. Kwa hivyo ningependa kuendelea zaidi, lakini because of time, itabidi kwamba tuachie pale. Kumbuka,

0: ndio hivyo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sophie Beatrice Maganga anatueleza kwamba mvua kushuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo katika siku zijazo, idara ya utabiri wa anga yasema. Na kwingineko, Kenya imezipita nchi nyingine barani Afrika na kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa maziwa, asema Rais Ruto. Mengi zaidi naye Beatrice Maganga hapo saa 12 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Idara ya utabiri wa hali ya anga imetoa taarifa mpya kuhusiana na hali ya hewa humu nchini, ikisema kwamba mvua itashuhudiwa katika sehemu kadhaa za nchi wiki hii, huku msimu wa mvua Oktoba Disemba ukianza. Idara hiyo imetangaza kwamba mvua itashuhudiwa katika sehemu za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Kakamega, Nakuru, Trans Nzoia, Kericho, Kisii, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Mandera, Wajia, Marsabit, Nyandarua, Meru, Nyeri, Embu, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Kwale, Mombasa, Kilifi na Lamu. Ni jana tu ambapo uharibifu mkubwa ulishuhudiwa jijini Kisumu baada ya mvua ilionyesha kwa takriban dakika 20 kiambatana na upepo mkali kuangusha mabango, miti na kuharibu paa kwenye nyumba kadhaa na maduka ya kibiashara. Utabiri huu unajiri siku chache baada ya idara hiyo ya utabiri wa hali ya anga kusema msimu wa mvua Oktoba Disemba umeanza, huku mvua ndogo hadi ya wastani ikitarajiwa katika sehemu kadhaa za kaunti zote 47. Utabiri huu unafuatia onyo la awali kwamba mvua El Nino itaenea katika sehemu nyingi za nchi mwezi huu wa Oktoba. Idara hiyo ilikuwa imetangaza kwamba tayari mvua ilikuwa imeanza katika sehemu za kaunti 24 kufikia Oktoba 5, huku maeneo mengine yakitarajiwa kupata mvua katika wiki zijazo. Idara ya utabiri wa hali ya anga inasema kwamba mvua kubwa kuliko kawaida inaweza kuboresha unyevunyevu wa udongo, kusaidia katika upanzi, kuzalisha malisho na kuongeza upatikanaji wa maji kwa mifugo. Hata hivyo, mvua nyingi inaweza pia kusababisha mafuriko, magonjwa ya mazao na kuvuruga shughuli za kilimo na usafiri. Kenya imezipita nchi nyingine barani Afrika na kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa maziwa, huku uzalishaji wa kila mwaka ukiongezeka kutoka lita bilioni 4.5 hadi lita bilioni 5.6. Haya ni kulingana na Rais William Ruto akizungumza usiku wa kuamkia leo katika kongamano la kilimo hapa jijini Nairobi. Rais Ruto amehusisha ukuaji huo na mabadiliko katika sekta ya kilimo nchini, kukiwamo kupunguzwa kwa bei ya mbolea, akielezea kuwa hatua hiyo imerahisishia wakulima fursa nzuri ya kutengeneza lishe na mchakato wa kuhifadhi chakula cha mifugo. Kulingana na rais, mpango wa serikali ni kuhakikisha kuwa wakulima wanapata faida kupitia jasho lao. Ameelezea kuwa miaka minne iliyopita wakulima wafugaji wa ng'ombe wa maziwa walikuwa wakipokea shilingi 35 kwa lita, lakini hivi sasa bei hiyo imepanda hadi kufikia shilingi 50 na inatarajiwa kupanda zaidi na kufikia shilingi 60 kwa lita hivi karibuni. Kauli ya rais inajiri huku kukiwa na ripoti kuhusu uhaba wa maziwa nchini, huku maduka makuu na rejareja yakiripoti upungufu mkubwa wa bidhaa hiyo na hata kuweka kikomo cha ununuzi kwa wateja wake.
2: Price of milk 35.50 shillings. I think this year, that this month, we will be paying ourselves 65 shillings per liter. And you know, been

0: Naibu wa Rais Kithure Kindiki leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kwenye kaunti ya Murang'a. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa barabara ya Ikumbi Karinga Kinyona Mairi Mau Mau. Aidha, naibu wa rais atakagua mradi wa unyunyizaji maji mashamba wa Kinyona Karinga kwenye eneo bunge la Kigumo. Mradi mwingine ni ule ujenzi wa barabara ya Kahaini Kabu Rugi Kibereke kwenye eneo bunge la Kandara. Kindiki aidha anatarajiwa kushiriki mikutano ya hadhara katika maeneo ya Kinyona na Kahaini. Akiwa ziarani hapo jana bado kwenye kaunti hiyo hiyo ya Murang'a, alisisitiza kujitolea kwake katika vita dhidi ya pombe haramu, huku akisema kwamba wale wanaosubiri ashindwe katika vita dhidi ya pombe hiyo na dawa za kulevya wanapaswa kufahamu kwamba hajawahi kushindwa katika wajibu wote wa kitaifa aliyopewa.
1: Nimekuwa waziri wa usalama wa taifa na kulikuwa na watu wa jeuri na kiburi mingi walikuwa wameumiza watu wetu kule Lamu, Boni Forest, watu ya Al-Shabaab na kule Northeastern. Mimi nilienda kuishi huko kwa miaka miwili, mimi nilikuwa naishi huko na hao magaidi. Tukapigana naye, hiyo kesi ikaisha, hao magaidi wakatoroka. Saa hii Lamu is one of the safest counties in Kenya. Paka Dangote amekuja kuleta investment ya 2.2 trillion shillings hapo Lamu. Mungu pia atatupatia nguvu. Hao watu wanauza pombe haramu, tutakabiliana na hao head on, man to man, head to head, face to face.
0: Na hisia mseto zinaendelea kuibuliwa na wakazi wa Nandi kufuatia kisa cha siku ya Jumanne wiki hii ambapo kundi la wahuni lililokuwa limefunika nyuso kwa barakoa lilipokivamia kikao cha bunge la wananchi na kutatiza mkutano uliokuwa ukiendelea. Kauli za wakazi hawa utazipata kwenye habari zetu za saa moja. Na katika habari za sporti, mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Ben McCarthy apasua mbarika kuhusu uwezekano kuwa finyu mno wa timu hiyo kutoa

0: kubeba.
1: Chai kilicho vile kilivokolea maziwa.
0: Ndio.
1: Hayapimiwi maziwa.
0: Anapewa kupewa.
1: Eh.
0: Mkakunywa chai na nini?
1: Tukapiga chai pale vile ndizi zikakuja pale.
0: Na
1: kuchemsha kidogo pale vile.
0: Ndio.
1: You know, mapochopocho mandazi pale na kadhalika.
0: Ndio.
1: Tukatulizanga pale ikakuwa ni breakfast pale mtu wangu.
0: Ikapendeza.
1: Ikapendeza mtu wangu
0: pale. Mama taifa kama mama taifa.
1: Mama taifa kama mama taifa kidogo kidogo pale pia. Ah, jamani ugali ukakuja umesongwa na unga wa lea ule.
0: Na unga wa lea premium.
1: Lea premium maize flour pale vile. Mboga za kupendeza pale. Tuka enjoy.
0: Mboga za kupendeza kutoka Food City.
1: Kutoka Food City pale. Tuka enjoy by the way.
0: Tuka enjoy.
1: Tuli enjoy sana.
0: Mkafurahia.
1: Mama masema tuwasalimie sana mashabiki. Wiko sawa mama.
0: Alright.
1: Hivi karibuni utakuwa unamuona tena katika studio za Radio 47 hapa ndipo.
0: It's good to hear that. Mama Taifa, we love you and we wish you quick recovery. Bounce back tena katika Radio 47 pale katika nuru na kupendeze na kusiwe na upungufu mtu wangu wa nguvu. Radio 47, good morning.
2: Morning, how are you?
0: I'm fine.
2: Hey, unaongea na Bobby Chairman hapa, balozi mtarajiwa upande wa Dar es Salaam hapa, niko upande wa Isoi na kuambia tunakashikiliza kama kawaida, bampa tu bampa hadi tamati.
0: Unasema ni Bobby Chairman?
2: Bobby Chairman, balozi mtarajiwa kupande, niko upande wa Isoi hapa.
0: Isoi ya Garseni kule.
2: Nakwambia 90.9 kama kawaida.
0: Tena naleta raha zaidi. Asante sana Bobby Chairman kutoka Garseni pale Isoya Tana River 90.9. Unaipata sambamba mtu wangu. Nashukuru. Salute to you my brother. Asante sana.
1: Amezungumzia ndio. Hello, good morning.
3: Chairman na captain.
1: Unaitwa Eli Komundu Komundu, chairman wa mabalozi at the same time pia balozi Nairobi County.
3: Na tena mtawalia ni kijana ya mheshimiwa Senator incoming 2027 Chalas.
1: Kijana mheshimiwa, juzi nakuona pale vile ulipigwa mzinga full na ukapigwa nusu pale.
3: Bali hiyo nusu tulikuwa tumemesa alafu tena ni tarifa ya watoto wa mtosi saa hizi na peleka kidogo mtosi airport pale. Unaona nimekuwa pisi za tikiwai, unaona sasa asubuhi.
1: Na nakuona siku
3: kama hata ndio.
1: Na kuna siku hizi unachiwa mpaka Range Rover ile unapeleka mdosi. Kwani siku hizi umepandishwa cheo nini? Umetoka kutoka katika katika Twigs, katika branch manager mpaka katika transport manager?
3: No, niko tu pato pale nacheza nazo zote.
1: Unacheza na branch manager na vile vile pia transport manager.
3: Transport kutoka watoto shule hapa na pale, mdosi kutoka kitaka kwenda pale Charity Center.
1: Unapeleka.
3: Naangalia tu lensi alafu na ofateki tu vizuri na naendekeza.
0: Inamaanisha kamshahara kameongezeka?
1: Yes.
3: Bado hatujakaa chini tuongelee hiyo kwa sababu nilipokea tu ile hii mwezi.
0: Lakini si majukumu yameongezeka?
3: Sasa majukumu ya lakini sijakapitiwa rasmi. Nangoja kwanza unachojua kukapitiwa sherehe rasmi itakuwa.
0: No, lazima tutaongea na mheshimiwa. Lazima
1: tumuongeleshe kuongeza. Haizi kupatia majukumu kukaanzia majukumu hivyo na haja kuongezea mshahara. Unajua nimefikiria kwamba mshahara umeongezeka maki kila siku na kuna ukiingia nyumbani nyama kilo moja na nusu, nyama kilo mbili na nusu.
3: Hiyo ni piti yangu pia tap and roses. Bado kucheza
1: tu. Unasema pale katika TikTok una tap mbaya sana.
3: Unafika hapo unatingia kidoka wewe ulongomba nini unapika muziki yako na pipi yako na msungusha kidogo rap to baby. Alafu watu wanafurahia, unaona wanaruma, wanatuma money card, wanatuma karaki. Unaenda unatoa sasa na send wave inakuwa kapesa.
0: Eli, kijana wa Bungoma umejua kuishi Nairobi eh? Asante sana Eli Komundu, balozi kama balozi Nairobi County. Nasikiliza, hello, ayuko tayari? 0793 047 047 au 0783 047 047. Hello.
4: Inakuwa
0: ni mkimbizi
4: vipi?
0: Safi kabisa.
4: Bwana unazungumza na Abdi kwa hiyo
0: hapa. Abdi.
4: Pungu la shuyi.
0: Abdi nani?
1: Amezama
0: Abdi eh?
1: Amezama.
0: Sama ni Abdi nani vile? Sikumpata vizuri. Anyway, Radio 47, good morning.
4: Mwashumi wa na majileo.
0: Vipi?
4: Ni kupuwa huyu ni mitu wakati kapa kawika ya mamuka kwa kamera account.
1: Ndiyo.
4: Ndio madam anafanya mazoezi kwanza akimbie na kuja aoke ni mchukue ni mpeleke kwa barabara.
1: Okay.
4: Aende kazi.
1: Oh madam, right. Madam ni mtu wa zoezi madam eh?
4: Madam ni mtu

0: Siwezi anaamkia rodi kwanza. Apige roho la zake kadhaa kuja aoge. Ndio sasa nimpeleka aende. Alafu kuna rafiki yangu mmoja. Aitwa Jerongo. Analia kila siku na ukimuona ni mtu wa kulia.
1: Okay.
0: Bila kumsahau Bob Junior na flow moja watu wangu kabisa.
1: Na wewe unapiga zoezi, madam ukipiga zoezi na wewe unapiga zoezi.
0: Mimi ndio naongoza kulala.
2: Muti wakati hata kama unalala wewe ni mwanaume mzuri, unampeleka mama kazini angalau.
1: That's very nice. I like it.
2: Hello.
3: Radio 47.
2: Hapa ndipo.
3: Ah, wanaume ni aje?
2: Safi.
3: Ah, naona mumeamuka na balance kwa mfuko bwana.
1: Eh, balance siku kakitu kako.
3: Kakitu kako naona hiyo sauti si ya bure. Hiyo kakitu kako iko kapalazi, alafu mtaongezea kidogo. Sasa mambo itakuwa nywe. Ni papa mako wa kiatu dorembo kutoka Jemkwilo haka mpakani karibu na mzee Yoweri kakuta mzee ni jirani mwema. Sasa mimi naona mambo ni naweza kuweka wawili ndani.
1: Ngoja nikuulize aje kabla weki wawili ndani, manake uko hapo mpakani kati ya Kenya na Uganda pale, si ndio?
3: Asante sana. Sasa wache niweke mama Maka Cyrus Ole Mato Ashili a beauty wote na waweka Radio 47 inapita mpakani bila kuuliza kipali. Hiyo ilikata yake.
2: Asante. Nikuulize. Halo.
1: Mezama.
4: Tumasana na kikulizo mambo mpakani.
2: Alitaka mambo.
1: Taka kujua tu kama ni kweli watu wanapita wanapenya penya. Na vile pia hii story ati host juku na watu wanasajiliwa na kadhalika. Ameishuhudia ama tu ni story tu?
2: Msemaji mmoja wa Uganda nafikiri anaitwa Alan Kasuja. Msemaji wa Uganda wa serikali, by the way, wa Uganda. Asema yeye alipigiwa simu tu na mashirika fulani ya habari ya kimataifa. Kuuliza vipi nyinyi Uganda? Mlikubali vipi huyu jamaa akapita Uganda vizuri akalala Uganda? Kwani jiji vipi? Huyu jamaa alitoka DRC akaingia Kampala aje akalala. Baada ya kulala Kampala akapanda ndege akaenda. Akamwambia msiniulize hayo maswali bwana. Ulizeni Kenya na yeye alipita vipi pale JKIA. Sema Uganda tuna Ebola sisi. Kenya ndio wamesema wako na Ebola.
1: Wako na Ebola.
2: Kuna kesi ya Ebola. Waulizeni wao, sisi hatuna kesi yoyote ya Ebola. Ama tumwambie tuko na kesi ya Ebola sisi.
1: Hatuna.
2: Yo shauri yenu bwana, wanauliza nini mimi? Sema bwana msemaji wa Uganda naye bwana jamani. Si alala Uganda yule bwana.
1: Sio alala Uganda.
2: Alala Uganda, lala kwenu.
1: Kweli alala Uganda na akapanda pipa akakuja Kenya. Pia aliuliza swali mzuri.
2: Yeah.
1: Alipitaje pia katika uwanja wenu wa ndege?
2: No, kwetu tumekubali, sisi hatujakataa.
1: Ndio.
2: Kwamba alipita kwetu vizuri. Yaani hakuna mtu amepinga kabisa. Sema we have one important case. Ni ukweli. Tukasema labda alikuwa amekunywa madawa yake mengi na ile madawa ya kasapress ile bora haikuonekana.
1: Ndio.
2: Lakini kwenu aliingia akalala.
1: Asiulize maswali ya kipuzi bwana.
2: Msiulize bwana, kwetu hakuna Ebola bwana. Ulizeni wa Kenya wao ndio wako na Ebola. Ndugu zangu msiwe hivyo bwana. Anyway, bado hela inatoka Friday kama kawaida inatokaga kutoka Friday inatoka kutoka katika Star 216 hash Star 216 hash as usual. Friday is a big day for Soko Murwa. Kama hujawahi kushinda hata siku moja, leo cheza kama wewe ni 20 bob only kuingia katika Star 216 hash.
5: Pekilie. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo.
6: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1,000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, star 544 hash or star 555 hash upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: I am not going to defend or campaign or seek for any political seat through my party UDA.
1: Guy, you ready to go shomoka again?
2: Any?
1: Shomoka,
2: shomoka. I'm shomoka tena, bwana.
1: Guy, I'm shomoka. Agioka, eh? Age shomoka again. Where are you? Paradieko.
2: Gazoni wa mushoba.
1: Any?
2: MP Githunguri. Alikuwa na kina Sifuna.
1: Heni.
2: Wakaanza vizuri pale safari ya Linda Mwananchi.
1: Heni.
2: If you can remember very well.
1: Yes.
2: He was part of akina Sifuna.
1: Heni.
2: So alikuwa ametoka UDA.
1: Dio.
2: Akaingia ile mpango ya kina Sifuna.
1: Dio.
2: Akakaa katika mpango ya kina Sifuna kwa muda, by the way.
1: Dio.
2: Akatoka hapo.
1: Dio.
2: Akarudi tena katika UDA.
1: Dio.
2: Akakaa, by the way, katika UDA.
1: Dio.
2: Sahi ametoka tena katika UDA.
1: Dio.
2: Hajatuambia anaenda wapi.
1: Ehe. Wamushoba. Ni nini kiko UDA? What's in UDA? She's not the first person to chomoka from UDA.
2: Yeah.
1: Hususan.
2: Yeah.
1: Karika Murima pale vile. What's in UDA?
2: Na kama ulichomoka ya kwanza.
1: Ndio.
2: Mbona ulirudi?
1: Okay.
2: Kama ulichomoka ya kwanza.
1: Ndio.
2: Ulipochomoka mara ya kwanza, nini kilikutoa?
1: Ndio.
2: Uliporudi tena huko UDA, nini kilikurogesha?
1: Okay.
2: Umetoka tena UDA, nini kimekutoa sasa? Then, are you going to go back to UDA again?
1: I don't think time bad. Lakini,
2: nam,
1: nauliza aje?
2: Uliza.
1: Ama vile tunavambuiwa kuhusiana na mlima.
2: Ndio.
1: Je, ni ukweli?
2: Kwamba?
1: Wamepima maji, wakapima hewa, wakapima pumzi, akaona kwamba.
2: Ndio.
1: Akisalia katika UDA ataenda nyumbani. Je, ni ukweli?
2: Na kama
1: UDA
2: ni hivyo,
1: inakosa makali, imekosa nguvu katika mlima.
2: Na kama ni hivyo, amejua lini hayo? Kwa sababu mbona karudi ule wakati alipokuwa ametoka vizuri katika UDA, akajiunga vizuri na timu ya kina Babu Owino na kina Sifuna na akafanya rally kadhaa. Nini kilimregesha tena katika UDA? Ama amejua sasa?
1: Hivi aliregea kwa kutaka yeye mwenyewe ama kalazimishwa kurudi wakati huo?
2: Well, hivi ametoka sasa. Gazoni wa Mushoba anaelekea wapi?
1: Na tabia zake za kutoka-toka na kurudi, kutoka-toka na kurudi kila saa. Je, wengine watataka kumkaribisha? Manake, zinaonekana ni tabia za kigeugeu. Je, wengine watataka kumkaribisha katika nyumba zao?
2: Ndo maswali kichwani asubuhi ya leo.

0: kitu ambayo kienda kumzika lazima mkae chonjo. Pale chini Gashagwa confirms he owns Texas Ranch.
1: Yes.
0: Ile wa Munyoro ya Texas.
1: Yes.
0: Ame confirm, amesema kwamba ame extend pia American tour ya kwake. Manake ranch ni yake. Ana wa Munyoro kule Texas. Ambako anafanya mikutano yake na wa Amerikani kule wa Kenya wanaokaa Marekani. So ame confirm.
1: Sema ta extend na 15 days more.
0: 15 days more, yes.
1: Zile 50 days na dhani zimeisha.
0: Ndiyo.
1: Kwa mesema kwamba takuwa na an extend na 15 days more katika ranch yake.
0: All right.
1: Texas kule upande wa Munyoro. American edition. Katika gazeti la The Standard, this beautiful morning, wanasema kwamba contacts nightmare. Gazeti hili inaelezea kwamba kwa hivi sasa tunashughulikia tuna fraction of people wale ambao wa you know walikutana na zero patient ambao kwa hivi sasa ni marehemu, roho yake ilale mahali pema peponi.
0: Ndio.
1: Lakini gazeti hili linaelezea kwamba patient zero alisafiri kwa takriban kilomita 2000.
0: Ndio.
1: Kutoka Beni pale ushona mpaka kufika Kenya.
0: Ndio.
1: Je, hiyo safari yake yote?
0: Ndio.
1: Mpaka kafika Kenya.
0: Mm.
1: You know, hao pia watakuwa pia wanatafutwa ama tu ni fraction of people ambao alikutana nao peke yake? Ndio kitu ambacho kinaulizwa katika ile gazeti la The Standard.
0: Sasa tunaangalia sisi wetu wa Kenya jamani, tutatafuta watu wa Kongo.
1: Sisi tutashughulika tu
0: na wale kuanzia JKIA.
1: Kuanzia Entebbe pale.
0: Entebbe, yes, kuanzia Entebbe.
1: Entebbe mpaka JKIA, kutoka mpaka Nairobi Hospital na kadhalika.
0: Ndio.
1: Na unajua tena wauguzi wale ambao walikuwa katika hospitali ile.
0: Dio.
1: Wamesema kwamba katika gazeti la Taifa Leo nikicheki kwa rakaraka, wauguzi wakataa karantini ya Ebola.
0: Wale ambao walimshughulikia.
1: Yes, wanataka wapeleko karantini nyingine, sio pale pale ambapo mgonjwa yule alikuwepo.
0: Hata mimi pia nitakataa.
1: Wamesema no problem, lakini tupelekeni katika karantini
0: tofauti,
1: tofauti pale vile.
0: Yeah.
1: Because unajua tena ni pale pale ndo alikuwepo. Hatujui. Kuko namna gani tena hapo unataka mtoke karantini? I think they have a point.
0: No, they have a point.
1: They have a point. They have a point. They have a point pale vile, ni nzuri. Alafu pale mwingine ni kwamba Ateta apewa miaka 4 zaidi emirata pale vile, kuongoza kikosi kile cha Arsenal, raia kutoka upande wa Hispania pale vile. Anafanya kazi nzuri. Anafanya kazi nzuri. It's okay, it's okay.
0: Mpata moja lakini sidhani kama atapata tena. Mpata moja tu safi pale, sawa. Tongole kwake.
1: Tupo sawa.
0: Sidhani kama atapata nyingine.
1: Tupo sawa, tupo sawa, tupo sawa. Na katika dondoo za Taifa Leo zinasema namna gani? Demu akiri wazi amekosa mume sababu anapenda dozi kupindukia.
0: Oh, demu.
1: Sasa kila mtu anamkacha, kila mtu anamkacha.
0: Anaishiwa psende nini ya Western? Psende Western?
1: Onekana ameshinda kila pahali huyu. Wote wanamkacha.
0: Anataka yeye kura zipigwe ngapi? 6 full full. 6 full full.
1: Hata zake zaidi.
0: Sasa zaidi unajua hakuna sheria kama hiyo. Hakuna sheria kama hiyo. Mwisho ni 6 bwana.
1: Zake zaidi ya 6.
0: Kwani tunapiga kura gani hapa?
1: Yes.
0: Paka za wazee wa mtaa.
1: Yake ni kifo.
0: Tunachagua paka wazee wa mtaa.
1: Paka za mafit mama prefect shule.
0: Na machifu. Asalala.
2: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: All right, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, kama anavyotudokezea Beatrice Maganga kutoka meza yetu ya habari, watu kadhaa wahofiwa kufariki dunia kwenye ajali ya barabarani Meru na kwingineko, mvua kushuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo katika siku zijazo, idara ya utabiri wa hali ya anga yasema. Mengi zaidi mwendo wa saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za kina. Madoa sugu kwa nguo zako nyeupe, ng'arisha na Omo Multipurpose Bleach. Inapatikana regular, lemon na lavender kuanzia 30 bob tu. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance.

0: Pia hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
1: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
0: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
2: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
2: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
3: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
0: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
0: Ndipo.
2: Na bado.
0: Maneno haya.
9: This is DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Why is it that water is more expensive than milk?
2: Mnaona hapo iko kizungumkuti. Nyinyi mnajua tunaamuka saa ngapi kukamua ng'ombe? 4 a.m. watu wanaamuka.
3: Na kitu tunajaribu tu kuuliza ni kwamba tangu lini haki ya kujumuika, the freedom of expression and freedom of association, imeweza kukandamizwa hapa Nandi County?
4: Sometimes kufanya DNA inakuanga na expectations mbili. Una expect mtoto akue wako ama sikue wako. Akikuwa wako, yes, utafurahia.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inashinikiza kuangaziwa kwa maslahi ya watu ambao walikoseshwa makazi kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la Chesengoch kwenye kaunti Elgeyo Marakwet mwaka uliopita, yaliyosababisha vifo vya watu takriban 50. Licha baadhi ya waathiriwa kupata fidia, kuna wale wanaolia kwamba hadi sasa hawajapata fidia yeyote. Tahariri inahimiza serikali ichukue hatua za haraka kuwasaidia watu hao ambao huenda bado wanaishi katika maeneo hatari kabla ya mvua kuanza kunyesha. Watu waliopoteza makazi yao mwaka jana wanastahili kupata makazi mbadala salama na ya kudumu badala ya kuendelea kuishi kwa hofu. Usalama wa wananchi uwe kipaumbele. Hakuna sababu ya kuruhusu watu waendelee kuishi katika maeneo yenye hatari ya maporomoko ya ardhi wakati uwezekano wa maafa mengine unaweza kupunguzwa. Na ndio tahariri miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia. Watu kadhaa wahofiwa kufariki dunia kwenye ajali ya barabarani Meru, na mvua kushuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo katika siku zijazo, idara ya utabiri wa hali ya anga yasema. Aidha, katika kitengo cha swala la kizushi tunaangazia, je, ni sawa kufanya DNA mtoto anapozaliwa? Changia katika ukurasa wa X wa Radio 47 underscore Kenya, vile vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Nitasoma maoni yako kuhusiana na swala hili mwishoni mwa habari hizi. Naanza na taarifa kwamba watu kadhaa wanahofiwa kufariki dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea usiku wa kuamkia leo katika eneo la Riverland kwenye kaunti ya Meru. Ajali hiyo ilitokea wakati lori lililokuwa likisafiri kutoka upande wa Makutano lilipo feli breki na kupoteza udhibiti na kuyagonga magari kadhaa na wahudumu wa bodaboda. Vitengo vya kushughulikia hali za dharura vilitumwa katika eneo la ajali ili kuokoa watu waliokuwa machini ya magari. Naibu gavana wa Meru Linda Kiome alilizuru eneo la tukio na kutoa taarifa kuthibitisha kupelekwa kwa huduma za dharura. Ameelezea huzuni kutokana na ajali hiyo, huku akitoa rambirambi kwa familia za waliofariki dunia na kuwasihi wananchi kwa watulivu na kwa ruhusu wa huduma wa dharura kufanya kazi yao bila kizuizi. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Ajali hii imejiri wakati ambapo mipango ya mazishi inaendelea kwa watu wengine 17 waumini wa kanisa Katoliki waliofariki dunia kwenye ajali katika eneo la Salama kwenye barabara ya Nairobi Mombasa. Misa ya wafu kwa ajili ya watu hao ilifanyika hapo jana katika kanisa la St. Matthias Mulumba kwenye eneo la Mikindani huko Mombasa. Watu hao walifariki dunia kufuatia ajali walipokuwa safarini kuelekea katika eneo la Subukia kwenye kaunti ya Nakuru usiku wa kuamkia Jumamosi kwa ajili ya maombi ya kitaifa. Idara ya utabiri wa hali ya anga imetoa taarifa mpya kuhusiana na hali ya hewa humu nchini.

0: ikisema kwamba mvua itashuhudiwa katika sehemu kadhaa za nchi wiki hii, huko msimu wa mvua Oktoba Disemba ukianza. Idara hiyo imetangaza kwamba mvua itashuhudiwa katika sehemu za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Kakamega, Nakuru, Trans Nzoia, Kericho, Kisii, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Mandera, Wajia, Marsabit, Nyandarua, Meru, Nyeri, Embu, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Kwale, Mombasa, Kilifi na Lamu. Ni jana tu ambapo uharibifu mkubwa ulishuhudiwa jijini Kisumu baada ya mvua ilionyesha kwa takriban dakika 20 ikiambatana na upepo mkali kuangusha mabango, miti na kuharibu paa kwenye nyumba kadhaa na maduka ya kibiashara. Utabiri huu unajiri siku chache baada ya idara hiyo kusema msimu wa mvua Oktoba Disemba umeanza, huku mvua ndogo hadi ya wastani ikitarajiwa katika sehemu kadhaa za kaunti zote 47. Utabiri huu unafuatia onyo la awali kwamba mvua ya El Nino itaenea katika sehemu nyingi za nchi mwezi huu wa Oktoba. Idara hiyo ilikuwa imetangaza kwamba tayari mvua ilikuwa imeanza katika sehemu za kaunti 24 kufikia Oktoba 5, huku maeneo mengine yakitarajiwa kupata mvua katika wiki zijazo. Idara ya utabiri wa hali ya anga imesema kwamba mvua kubwa kuliko kawaida inaweza kuboresha unyevunyevu wa udongo, kusaidia katika upanzi, kuzalisha malisho na kuongeza upatikanaji wa maji kwa mifugo. Hata hivyo, mvua nyingi inaweza pia kusababisha mafuriko, magonjwa ya mazao na kuvuruga shughuli za kilimo na usafiri. Idara hiyo hasa imetabiri uwezekano wa mvua kubwa katika sehemu za pwani na maeneo ya kaskazini mashariki wakati huu wa mvua. Pia imewaonya wakazi katika maeneo ya chini na wale wanaoishi karibu na mito kutahadhari kufuatia uwezekano wa mafuriko. Shirika la utabiri wa hali ya anga duniani pia limeonya kwamba katika upembe wa Afrika hali ya mvua nyingi kuliko kawaida inaweza kushuhudiwa wakati wa robo ya mwisho ya mwaka 2026, huku El Nino ikiongezeka. Tukiachana na hayo, Kenya imezipita nchi nyingine barani Afrika na kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa maziwa, huku uzalishaji wa kila mwaka ukiongezeka kutoka lita bilioni 4.5 hadi lita bilioni 5.6. Kauli hii imetolewa na Rais William Ruto akizungumza katika kongamano la kilimo hapa jijini Nairobi. Rais Ruto amekanusha kuwa kuna uhaba wa maziwa nchini, akihusisha ukuaji wa uzalishaji na mabadiliko katika sekta ya kilimo nchini, kukiwamo kupunguzwa kwa bei ya mbolea, akielezea kuwa hatua hiyo imewarahisishia wakulima fursa ya kutengeneza lishe na mchakato wa kuhifadhi chakula cha mifugo. Kulingana na rais, mpango wa serikali ni kuhakikisha kuwa wakulima wanapata faida kupitia jasho lao. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu.
1: Why is it that water is more expensive than milk?
2: Sio, mnaona hapo iko kizungumkuti. Nyinyi mnajua tunaamka saa ngapi kukamua ng'ombe? 4 a.m.
3: Kulingana na Rais Ruto, mwaka 2022 bei ya wastani ya maziwa ilikuwa shilingi 35 kwa lita. Lakini kutokana na hatua za serikali za kuimarisha sekta hiyo na kuhakikisha kuwa kuna uzalishaji zaidi wa maziwa, hivi sasa bei hiyo imepanda hadi shilingi 50 kwa lita, na bei hiyo huenda ikapanda hata zaidi kwa lita miezi ijayo kwa manufaa ya mkulima. Amesisitiza kuwa mpango wa serikali ni kuhakikisha kuwa wakulima wanapata faida nzuri kupitia jasho lao, na kwa kutokana na juhudi zilizowekwa, Kenya sasa ndio nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika.
1: It is going up. That this month we will be paying ourselves in Eldoret 65 shillings per liter. And farmers must put money in their pocket.
3: Kauli ya Rais Ruto inajiri kukiwa na ripoti kuhusu uhaba wa maziwa nchini, huku maduka makuu na ya rejareja yakiripoti upungufu wa bidhaa hiyo na hata kuweka kikomo cha ununuzi kwa wateja wake. Kadhalika, rais ameendelea kusisitiza haja ya taifa la Kenya kuzalisha chakula kwa wingi. Amebainisha kuwa kila mwaka taifa limekuwa likitumia takriban shilingi bilioni 500 kuagiza chakula kutoka nje ya nchi, licha uwezo wa chakula hicho kuzalishwa hapa nchini. Ametolea mfano sekta ya sukari nchini, ambapo amefafanua kuwa kufikia mwaka 2030 Kenya inatarajiwa kuwa nchi inayouza sukari nje badala ya kuagiza, huku serikali ikiwa tayari imetoa leseni zinazohitajika na kutia saini makubaliano ya kibiashara na nchi 26 za Ulaya ili kutoa fursa ya masoko.
1: Maybe even 2029 we should be able to be a net exporter of sugar from Kenya.
3: Akiangazia sekta ya viwanda na uzalishaji wa bidhaa za ngozi, Rais Ruto amehakikishia Wakenya kuwa katika kipindi cha miaka miwili hadi mitatu ijayo, Kenya haitakuwa ikiagiza viatu kutoka nje ya nchi, ila vitakuwa vikitengenezwa hapa nchini.
1: In the next 2 to 3 years, we will not be importing shoes from anywhere. We will be making shoes here in Kenya.
3: Mpango wa kuzuia uagizaji wa chakula na bidhaa za ngozi, mfano viatu, kutoka nje unalenga kukuza viwanda vya ndani na kuwatengenezea vijana nafasi za ajira kupitia rasilimali za hapa nchini. Jina langu ni Silas Kemboi.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kwenye kaunti ya Murang'a. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa barabara ya Ikumbi Karinga Kinyo.

0: kati ya umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wenezaji wa habari za uongo hawajali mahusiano ya kimataifa, huku wakijaribu kuibua mizozo ya kidiplomasia. Sikiliza hii. Chapisho limekuwa likisambazwa mitandaoni eti Waziri Mkuu wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amewaagiza raia wa Kenya walioko nchini humo kuondoka. Chapisho hilo linasema hivi, nikinukuu: I don't want to see any Kenyan in Saudi Arabia, either male or female, even house girls. Mwisho wa nukuu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo ni ya uongo, haina ukweli wowote, ni propaganda tu na uvumi usiofaa. Waziri Mkuu wa Saudi Arabia hajatoa agizo lolote kwa raia wa Kenya kuondoka nchini humo, iwe kwenye taarifa, mahojiano na vyombo vya habari wala kurasa za kijamii. Huu ni upotoshaji wa hali ya juu. Taarifa kama hii ya kupotosha haifai.
1: Huyu mtu ambaye ameripot is bloody bure kabisa.
0: Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Ben McCarthy apasua mbarika kuhusu uwezekano kuwa finyu mno wa timu hiyo kutoa taji la AFCON. Mwanahabari wetu Hassan Mwana Ali anasimulia.
2: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
3: Wahali gani mwanasporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Hii inazungumzwa na hii ni kubwa kuliko kubwa wake. Mkufunzi wa Harambee Stars Ben McCarthy, baada ya kwenda sare na Eritrea jijini Nairobi bao moja kwa moja, kisha kupigwa bao moja sufuri na Guinea mechi za kufuzu AFCON, baadaye alidondosha alama kwa kwenda sare dhidi ya Rwanda mechi ya kimataifa ya kujipima nguvu. Ikumbuke kwamba mechi ijayo Harambee Stars itacheza dhidi ya Afrika Kusini alikozaliwa McCarthy. Lakini

0: wa kizalio straight away afanywe DNA. Because hili swala la kuinjoyana limezidi. Unajua limezidi. Na hili swala la kuinjoyana likiendelea hivi litaleta madhara katika familia mingi. Tutaanza kusikia watu wakimalizana katika familia mingi. Wacha DNA zifanyike.
1: Mimi najiuliza wakati mwanamke atakuwa anabeba ule ujauzito hapa mwanamume atakuwa amemweleza kwamba huyu mtoto akishatoka hivi ni DNA. Najiuliza sijui ni kipi kitakuwa kina run katika akili ya huyu mwanamke katika kipindi hiki cha ujauzito.
0: Unajua kama unajua ni wangu utakuwa na wasiwasi. Lakini kama unajua ulipiga migri McDaddy utakuwa na wasiwasi. Kama unajua kweli ni wangu utakuwa na wasiwasi. So ukiwa na wasiwasi tu ni kumaanisha kwamba basi ulipiga migri McDaddy. Na kama ulipiga migri basi mtoto akitoka tufanye DNA. Manake ni wakati sasa kuanza kunyorosha hizi ndoa jamani. Kukuwa na uaminifu pale vile. Yeah, bina I support 100% and 1. Ushaona kwamba ni sawa fanyeni DNA hata kwa wana mwana nisikiliza kwa hivi sasa. Ukishukushuku pale mtani fanya DNA kubainisha wako ni yupi na wako na ni gani si wako. Ukipata si wako bas apelekewe babake.
1: Sina la ziada.
0: Apelekewe babake
2: kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, Tunavuma.

0: ongeza karoti hata nusu katika maragwe yako pale vile, na inakuwa ni nzuri tena zaidi. Ukipika mayai kaanga, weka nyanya, weka carrot na dania. Mboga za green kama vile terere au mchicha uzipike, usizipike sana, yani unazipike ile katika kiwango cha wastani pale, na unafurahia jamani, kama dakika 10 imetosha ili mboga zibakie na virutubishi pale vile. Zina vitamin A, yani iron, na kuzuia anemia pale vile. Vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma pale vile. Kwa hivyo nunua mboga iliyo kwenye msimu, osha mboga vizuri kabla ya kuzipika pale, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, kwa sababu tuna taka ule food fiti. Na ukienda pale sokoni, make sure kwamba unanunua kwa mama mboga ambaye kibanda chake ni food fiti. Ongeza mboga pale kwa kila mlo leo hii. Nunua kutoka kwa food fiti vendors aliye karibu na wewe, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Haya, ukishapata mboga zako basi jamani, wakati mwingine unaweza kuwa unakula mboga zako pale, kuna ka wet fry pale, na umetengeneziwa na chapati nzuri za layer premium wheat flour, chapati softy, chapati laini, kama mandazi pia asubuhi jamani. Kuna mandazi pale, umeambua unywe na chai na karati pia uweke kidogo na marage pale, basi mandazi yako pia ni ya layer premium wheat flour. Mandazi yani safi, mandazi laini, alafu layer premium wheat flour, unga wake wa kilo mbili unatoa mandazi mengi zaidi, chapati nyingi zaidi. So kama una kibandaski pia inakuokolea hela. Unakuwa mtu ambaye anafanya biashara ambayo sio biashara ya hasara, inakuwa ni biashara ya faida. Sasa kama basi hauna unga walea, wapigie simu pia uweze kuanza kuuza, ama uweze kuanza kupika chapo zako na mandazi na unga walea. Nambari ya simu directly ni 0117 171717. Naagiza directly Layer Wheat Flour. Inapendwa mtaani, inapendwa nyumbani, na inaleta raha hata zaidi. Penzi mite na come through, na short wala usicheze mbali tafadhali.
2: Radio 47 93.4 Narok.
3: Radio 47 hapa ndipo.
4: Ero soba, anajua na samulia nyinyi yote, najua na veda hii station iko mzuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele, nasema lesson 1
5: wisdom number 1.
4: Iko na ile mama ya injili,
6: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shendi,
4: mule naleta injili na sikia mzuri.
7: Kuna kipindi yao ya asubuhi na mapera.
8: Oh sanguta.
7: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
9: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
10: katika enzi hii ambapo matukio feki
11: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
12: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
11: kuwa huo ni utapeli.
13: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
14: Queen of the mic Atela Macy. One fast Mushidi and Magani regesha kwa Captain Fantastica Blue War.
15: Chenga.
14: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
16: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
2: Ngo. Kiseria, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir,
16: Bisir,
2: Waso Kedong.
16: Bwanga kubwa sana, asante.
2: 93.4 Narok. Tupo na bado.
17: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu, kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.
2: Unataka nguo zako za rangi zibaki bright? Ondoa madoa sugu na Omo Color Safe. Chupa ya blue kuanzia 45 bob tu. Do more. Omo Bleach Multipurpose Stain Removal with fresh fragrance. Enzimita, unapendwa.
18: I love you.
2: ama unachezwa.
1: Anasema pale katika penzi mita julu kwa julu kwamba jamani ye Mwakideu na Mwashumbe ni Faith wa Kericho huyu. Ataka ajue kama mpenzi wake Vini anampenda ama anamcheza.
0: Okay.
1: Kwa sababu siku hizi wasema kabadilika sana mpenzi wake.
0: All right.
1: Hamuelewi. Na Faith pia yasema yeye ni shabiki mgeni.
0: Okay.
1: Kwa hivyo tusimweke nje jamani.
0: Acha tu deal na Faith pale vile. Ajue kama anapendwa na Vini.
1: Ndio.
0: Ama kuna venye
1: anachezwa.
0: Faith tunakupigia simu kutoka Kericho, the Green City. The Green City of Kericho pale vile.
1: Ilikuwa leo tu huko.
0: Amevurunda?
1: Akavurunda yule.
0: Haina noma.
1: Manake leo hii tungekuwa Kericho.
0: Ndio tungelala Kericho leo.
1: Tungelala Kericho leo.
0: Lakini
1: kina kavurunda.
0: Amevurunda. Kivurunda basi ni sawa.
1: Basi ni sawa. Maisha inaendelea.
0: Till next time. Sheria na masharti kufuatwa. Sheria na masharti kufuatwa.
1: Faith, nawe unakuaje sasa wewe? Sasa tabidi tutafute mwingine ama tufanye vipi jamani?
0: Tabidi tuchangamke tu pale teketeke.
1: Maana kisa kama Faith hataki kushika simu yetu. Na tayari tulikuwa tushaongea naye na tukamwambia Faith jamani tutakupigia simu mama. Kwenye penzi mita.
0: Sasa tuangalie nyingine pale penzi mita. Morning big boys. Ibrahim pale niko Nakuru na mshuku mpenzi wangu siku hizi amebadilika sana baada ya kuhama pale vile tulipoanza kuzungumzia kuoana.
1: Walianza kuzungumzia masuala ya kuoana.
0: Haiko tayari basi.
1: Haiko tayari kwa kuolewa. Ibrahimu utakutafuta baba wa Nakuru. 92.1 Nakuru nasikiliza. Vipi?
8: Safi sana, habari asubuhi.
1: Safi kabisa. Wasema mlipoanza tu gumzo kuhusiana na kuoana akaanza kubadilika.
8: Anza kubadilika kabisa bwana.
1: Mpaka akahama.
8: Kuna mali alikuwa yafanya kazi zake. Sasa amehama juzi wiki moja kama limeisha hivi.
1: Ndio.
8: Na kabla ya kuhama tulikuwa tunazungumza vizuri tu.
1: Okay.
8: Lakini nilipoanza kugusia mambo na kwanza kuoana nikamwambia nataka kwenda kukutana na familia yake. Sawa, hapo akaanza kubalika balika hivi. Nilikuwa napiga simu zangu alikuwa anapokea vizuri. Lakini alipohama mawasiliano yakapungua kwa sana.
0: Okay.
1: Alihamia wapi?
8: Alihamia Nairobi.
0: Kutoka
1: Nairobi.
0: Wapi?
1: Nairobi.
8: Alitokea Homa Bay.
0: Homa Bay akaenda Nairobi.
8: Akaenda Nairobi.
0: Sasa alipofika Nairobi kumwambia oh, I want to come to see your parents, sijui nini na kadhalika, hataki tena hiyo story.
8: Hataki tena hiyo story.
0: Yeye ni miaka mingapi?
8: Tumekuwa kwa mahusiano miaka miwili sasa hivi.
0: Miaka miwili, ana miaka mingapi yeye mwenyewe?
8: Ana 21.
0: Na wewe?
8: Na 24.
0: 21 naye pia atakumweka katika ndoa pia ndugu yangu. 21 hapo ndo kamili gani?
1: Ndo vizuri, ndo
0: vizuri. 21 bwana ndo kimbizo kimbizo kidogo na mazazi.
1: Unamchukua na mapema unamtunza mapema unaanza kushika mwenyewe.
0: 21 bwana hapana bwana. 21 pia unakimbia haraka sana bwana.
8: Wajua si nimetaka nilikuwa ni ile tu lazima tuwe na mipango fulani wajua.
0: Mipango gani ya kuoana sasa wewe bwana? Wewe una kazi wewe?
8: Na kazi.
0: Uko sawa?
8: Kazi nayo mimi niko vizuri.
1: Ndio.
0: Naye amemaliza kusoma?
8: Alishamaliza.
1: Basi mko sawa kuoana?
0: Hataki kuolewa huyu bwana Ibrahim.
1: Ibrahimu?
8: Naam.
1: Mko sawa kuoana kama una kazi, mwenzako ashamaliza kazi, 21, 24. Miaka sawa jamani, usichelewe, mchukue muoe. Ni vile tu hayuko tayari.
0: Hataki kuolewa, hayuko tayari kuolewa Ibrahimu. Ndio bwana unakuta kwamba saa ameanza kukuhepa. Na nikiwa na tukiwa tunaongea saa hii.
8: Naam.
0: Yaweza kuwa shachanganywa na jamaa Nairobi ambaye hataki kuoa.
8: Okay.
1: Ngoja kidogo, sio na wasiwasi Ibrahim. Ibrahimu?
8: Naam.
1: Mulikutania Homa Bay, Nairobi au Nakuru?
8: Tulikutana Kericho.
1: Oh, Kericho eh?
8: Naam, Kericho.
1: Mapenzi yenu yakaanzia pale Kericho.
8: Yakaanzia pale Kericho. Ilikuwa ni siku ya kwanza tu nilikuwa niko safari zangu afu nikakutana naye.
1: Siku ya kwanza?
8: Siku ya kwanza nikakutana naye tukaongea tukabadilishana namba ndo tukaanzia hapo kuongea.
1: Ndio mkaanza kuongea.
8: Yeah.
1: Tayari mshasha kuja kwako ama ushakwenda kwake?
8: Aenda alikuwa anakuja kwangu.
1: Alikuwa anakuja kwako eh?
8: Alikuwa anakuja.
1: Nakuru.
8: Nakuru.
1: So tukona tumafea anakuja.

0: Skumbili anarudi. Kubla Hazza Klama, definitely.
1: Kama kawaida.
0: Apparatus?
2: Ah, Neil.
1: Neil by mouth.
2: Hapa Neil by mouth hapa.
0: Matokeo?
2: Speed governor.
1: Ameshajipanga.
0: Speed governor. Walijipanga. Ni mtu anajielewa kwa hivyo.
2: Anajielewa sana huyu. Pia yuko kazi?
1: Hai, yuko kazi.
2: Yeye pia anafanya kazi yake?
1: Anafanya kazi yake.
2: Ah, basi ni mtu ambaye amejipanga, ni mtu ambaye you know, anataka kupanga maisha yake kwanza. History. Ona kabla hujaleta story ya Koana alikuwa mkofiti, si ndio?
1: Hata ngoti kwa vizuri tu.
2: Eh, hey, lakini ulipoleta story ya Koana ndio unaona kwamba kuna vile pia na ana losti.
1: Wajua kuna siku alikuja alafu kuna mkaka fulani akapiga simu.
2: Okay. Yule
1: amenipa hiyo simu.
2: Eh.
1: Mkaka akaanza kuongea mambo yake toko mengine, ananiambia mwenyezi mimi kwa ngambo iko hapa mimi niko naye. Hiyo ijakuwa kitambo sana, miezi kama mitatu huko nyuma.
2: Kwa hivyo unashuku kwamba pia anafukuzwa pia na mikaka mingine?
1: Yeah.
2: Ndio miaka yake 21 anafukuzwa sana. 21 anakimbizwa sana.
0: Ndio miaka yake.
2: Ndio miaka yake 21 anafukuzwa kweli yani.

0: yangu si ya Faith.
1: Oh, si ya Faith, eh?
0: Eh.
2: Anamjua Faith. Metu...
1: Ah.
2: Unamjua Faith?
1: Anamjua, sijasema yuko mbali.
2: Baba, Faith. Unamjua Faith?
0: Najua Faith kabisa.
2: Faith ni nani wako baba?
0: Ha?
2: Nani wako?
0: Faith ni kipenzi changu bwana.
2: Oh, Faith ni kipenzi chako.
0: Ni kipenzi changu bwana.
2: Oh, ni kipenzi ama ni bibi tu?
0: Oh, ni bibi tena, si ni kipenzi bwana. Kwani kama ni bibi, si ni kipenzi tu pia ama?
2: No, kuna tofauti ya kipenzi na bibi.
1: Ah, bibi ni mpenzi yeah, pia.
2: Eh, inaweza kuwa labda girlfriend tu.
0: Ni mrembo wangu bwana.
2: Oh.
1: Oh, sasa basi ndo maana ukachukua ndo maana ukachukua simu yake.
0: Ni kwamba simu yake ni yangu.
1: Oh, simu ni yako. Na namba?
0: Simu namba ni yangu.
1: Namba pia ni yako.
0: Ni wangu pia.
1: Okay.
0: Wote ni wangu.
1: Basi kuna ujumbe hapa kutoka kwa boyfriend wake.
0: Eh?
1: Hebu msikize huyu jamaa. Oye.
2: Acha msikize.
1: Vini?
0: Yes.
1: Hebu ongea na huyu ndugu yangu.
0: Yeah. Halo.
3: Hala.
0: Yo.
3: Habari ya asubuhi bwana.
0: Mzuri bwana.
3: Unaendelea namna gani?
0: Naendelea mzuri sana.
3: Niko mzima. Niliona nataka kuongea na mimi naitwa Ibrahim.
0: Ulikuwa unaongea na nani?
3: Niliona nataka kuongea na Faith.
0: Na Faith. Ha? Wewe ni nani?
3: Kuna siku hata bado ni kama nakumbuka hii sauti ulinipigia simu. Mashumbe?
2: Yeah.
0: Nauliza ni nani?
3: Ndio huyo mkaka?
2: Eh. Hey. Wewe unamuuliza nani na amekwambia tayari yeye ndio bwana ya Faith. Yeye ni mtu wa Faith.
0: Kwa wapi? Kwanza wapi au kwanza lini?
2: Wewe unataka kujua huyu nani anaongea? Ibrahim.
0: Na jamaa anatoka wapi?
2: Ibrahim.
3: Mashumbe?
2: Hey.
3: Mashumbe?
2: Eh. Hey.
3: Nikumbuka nimekuambia kuna jamaa alikuwa amenipigia simu.
2: Huyu jamaa anakuuliza Faith ni wako kuanzia lini, wapi, anakuuliza ndugu yangu.
1: Ongea naye.
2: Acha kunitaita mwashumbe. Ongea na lini boyfriend wako.
1: Ongea na boyfriend wako.
0: Halo. Halo.
1: Wewe vipi?
0: Nauliza?
1: Uliza baba.
0: Nimeuliza jamaa ulianza naye wapi? Ni bibi yako kutoka lini? Ananyamaza. Tena nani nani kwanza?
1: Vini siongee. Ah, achana na huyu Vini mashumbe. Historia yake ameshindwa kuongea hapa. Anaulizwa maswali na boyfriend wa Faith ananyamaza.
2: Yes. Nani partners?
1: Nani partners?
2: But you cannot discuss.
4: Enzi Mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ala kuitaita hapa sema tu
2: mashumbe ongea na partner mwenzako mwanani.
1: Toka kwangu sasa. Toka kwangu nenda kwa partner mwenzako muongee muelewane mkubaliane. Anakuuliza wewe ni boyfriend tangu lini?
2: Hivyo.
1: Ongea.
2: Wewe
1: unanyamaza pale. Anyway, itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale akiwa anadokeza tu Beatrice Maganga anasema namna gani jamani. Beatrice Maganga vidokezo pale. Anabu koroga pale. Haya.
2: Unaipanga.
1: Bado hajapanga. Atakuwa natudokezea tu itakapotimia, atatupatia habari itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Densimeter. Unapendwa. Ama unachezwa.
1: Kabla ya kuingia katika penzi mita kidogo pale, ni kupeleke katika nyumba ya kwako pale, masuala ya usafi muhimu sana tuweze kuyazingatia. Kabla ya kuchukua maoni yako pale katika penzi mita, wacha tuzingatie masuala ya usafi. Wacha tuzingatie masuala ya usafi pale, ambapo tunaambiwa kwamba Omo Color Safe Bleach ndo mpango mzima. Manake weekend imefika, najua kutakuwa na usafi hapa na pale. Nguo zako za rangi zisipoteze rangi eti kwa sababu unafua na kitu ambacho kinatoa

0: rangi. Fua na kitu ambacho kinasafisha nguo zako za rangi vizuri, lakini hakiharibu ile rangi. Hiyo ni Omo Color Safe Bleach. This weekend, before uanze kufua hizo curtains, before uanze kufua hizo nguo zako za rangi, before uanze kukua chochote mashiti zenye rangi, bas nenda kanunue yako. Ni 45 bob only, 45 bob only, 70 ml, alafu unaanza kuleta raha pale nyumbani. Kumbuka pia kututumia ka video tu jamani, ka kutuonesha jinsi ambavyo you are actually doing more na Omo Color Safe Bleach. Unaweza kutuma video yako kwa 0719 739 487. Sisi wenyewe tutaiona na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Otherwise tupate maoni sasa kutoka Penzi Mita, mtu wangu.
1: Hello, good morning. Halo.
2: Mashube na Mwakideo.
1: Vipi?
2: Mashube na Mwakideo.
1: Habari ya asubuhi ndugu yetu. Tunaongea na nani baba?
2: Unaongea na Manyongolo wa Manyongolo kutoka Busia.
1: Unaitwa Manyongolo wa Manyongolo?
2: Mwenyewe.
1: Kutoka Busia, Manyongolo wa Manyongolo.
2: Mimi nasema hivi.
1: Sema.
2: Hao jamaa wanachanganya bure. Hiyo sio Penzi Mita.
0: Haya.
1: Sasa wana tu mix pale.
0: Wana tu mix kidogo. Halo.
3: Mwashumbe na Mwakideu.
1: Vipi? Habari ya asubuhi.
3: Kama kawaida unaongea na Chokora Makueni, balozi wa Red 47 Makueni County.
1: Wasemaje Chokora?
3: Sasa huyo jamaa apendi huyo dem bado ni mchanga na bado ni mwa.
0: Haya. Radio 47, good morning.
4: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo.
1: Halo.
4: Mnaongea na Gidi kutoka Nangeni.
1: Ndio, semaje Gidi?
4: Gidi kutoka Nangeni.
0: Sema.
4: Nasikia. Naona hapa hakuna penzi.
0: Hakuna penzi? Alivyosema Mashumbe tu, hiyo ni miaka ya kuvamiwa.
1: Ni miaka ya kuvamiwa, hata nakunaona pia Michael Munjala.
0: Ndio.
1: Anakubali nasema ukweli. 21 wani.
0: Ni miaka kuvamiwa.
1: Ya kukimbizwa.
0: Julieta mtoto Eldorado. Wasemaje mam?
5: Hello big boys. Mwashumbe jamani, unaruka mwenzako aje. Utaki hata jitetee kwako. Anyways, huyo vini hapendwi, hataki na anachukiwa. Yani alikuwa ananyokoa mke wa mtu.
1: Julieta, lakini Julieta
0: hapendwi.
1: Miaka mingapi Julieta huyo?
0: Labda tuambie yeye.
1: Julieta, are you 21?
0: Atuambie kama yuko hiyo miaka. 21. Kutoka Tanzania 255. Wasemaje mam?
6: Good morning Mwashumbe na Mwakileo. Leo meakanyaga. Mbona mmemharibia Saifi? Jamani, sio kawaida yenu kuharibia watu. Sasa leo mmemgonganisha hapo, penzi atakuwa kishali vuruga. Kwa kweli Saifi sio mwaminifu kama ilivyo jina lake. Huyo kaka huyo apendwi. Faith anaonekana ni mjanja mjanja sana. Nawatakia siku njema na nawapenda. Bye.
1: Tumo ni dada yetu kutoka Tanzania.
0: Utakumwona dada wa Tanzania huyo?
1: Tumo ni dada yetu kutoka Tanzania.
0: Tina Sakaya.
1: Tina Sakaya. Yuko kwa migomba migomba kweli pale. Unaonekana lazima yuko Kilimanjaro hapa hivi.
0: Kweli.
1: Anapenda
0: tarakia,
1: anapenda madezi
0: huyo. Oroi tokto kure. Alafu imevaa madigaga pale juu.
1: Nzuri.
0: Alafu vipuri vizuri.
1: Vizuri.
0: Vipuri vizuri. Wanakwenda tarakia.
1: Tarakia. Ni hapa hapa tu tarakia.
0: Si mbali.
1: Naza tembea pale Tanzania.
0: Halo.
7: Hello.
0: Vipi?
7: Mwajumbe sauti.
0: Wasemaje baba? Ametoka tayari, tumalizie na mama Kelin pale.
8: Mwashumbe na Mwakideo, ni Marianne hapa kutoka Shianda. Kwenye Penzi Mita huyo jamaa hata ajielewi. Yaani hayo ni kama mapenzi ya utoto. Hata apendwi wala atambuliwi. Asonge mbele. Nenda changanyikiwe na huko.
0: Haya,
1: akubali. Mimi naona amezidiwa ujanja na ndauo.
0: Jamala Nairobi limem?
1: Ibrahim Jamala Homa Ben Nakuru. Amezidiwa ujanja na ndauo.
0: Bas.
1: Maanake jamaa wa pili ni kamba ni ndauo pale.
0: Ndauo yule.
1: Kimsikia ni kamba Naona amezidiwa ujanja, akubali. Mtoto amtaki.
0: Kweli. Na ndo Penzi Mita asubuhi hii leo. Tukutane next hour, mtu wangu. Tutakuwa na nani ndani ya nyumba?
1: Tukuna Aslay.
0: Dogo Aslay.
1: Dogo Aslay.
0: Cheze mbali.
9: Penzi Mita, unapendwa
10: I love you.
9: Ama unachezwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wizara ya Afya imewahakikishia wafanyakazi wote wa afya walio kwenye mstari wa mbele msaada kamili katika kushughulikia virusi vya Ebola nchini. Katibu mkuu katika wizara hiyo Mary Muthoni amesema kwamba wizara hiyo inafahamu kikamilifu kujitolea kwa maafisa wa afya katika kuhakikisha usalama wa Kenya, hivyo serikali itahakikisha wana vifaa wanavyohitaji kwenye utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumza katika majengo ya wizara ya afya alipopokea michango kutoka kwa shirika la afya duniani WHO ya vifaa muhimu vya kujikinga kwa wafanyakazi wa afya, katibu mkuu Muthoni amesema kwamba wasiwasi uliotolewa na wafanyakazi wa afya unashughulikiwa haraka na utatatuliwa haraka iwezekanavyo, ikizingatiwa kwamba vifaa vingi vya kujikinga haviwezi kutumika zaidi ya mara moja. Amesema kwamba pamoja na usaidizi wa serikali, washirika wanapaswa pia kujitolea kutoa usaidizi unaofaa. WHO imetoa vifaa vya maabara na vifaa vya kujikinga vyenye thamani ya shilingi milioni 9, huku ikiahidi kutoa vifaa zaidi katika siku zijazo.
2: WHO is handing over a consignment of more than 120 lines of supplies valued at over 2.9 million Kenya shillings. It includes over 450 coveralls, 2,500 isolation gowns, more than 34,000 examination gloves, over 15,000 medical masks, respirators, face shields, goggles, aprons, and boots for our healthcare workers. It also includes sample collection and transport kits for safe and fast laboratory testing.
1: Kufikia sasa ni kisa kimoja cha Ebola ambacho kimethibitishwa humu nchini, huku mgonjwa huyo akifariki dunia. Mwanamke mwenye umri wa miaka 36 kwa jina Maureen Auma amekamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI katika duka kuu la Chuna Mall huko Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado kwa madai ya kujifanya wakili wa mahakama kuu ya Kenya. Auma anatuhumiwa kumlaghai mtu mmoja shilingi 1,082 kwa udanganyifu kwamba angewasilisha maombi ya kuharakishwa kwa kesi inayosubiriwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Inadaiwa alidai kuhusishwa na kampuni ya Wafula and Co Advocates, kampuni yenye makao yake Kitengela. Mteja alibua malalamishi na kumripoti kwa mamlaka. Kufuatia uchunguzi, makachero kutoka kituo cha polisi cha Kitengela walianzisha msako na kumkamata. Mshukiwa bado anazuiliwa huku akitarajiwa kuwasilishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka ya ulaghai. Na katika taarifa nyingine ni kwamba kama njia moja ya kukabili visa vya ajali ambavyo vimekithiri nchini, wahudumu wa afya wanaoshughulika na masuala ya macho katika kaunti ya Bungoma wamejitwika jukumu la kuhamasisha na kuwahudumia madereva walio na matatizo ya macho. Akizungumza na wanahabari, msimamizi wa utabibu wa macho katika kaunti ya Bungoma Patrick Chemosit amesema kuwa alichukua hatua hiyo ili kuwafaa madereva katika siku zijazo vile vile wanapokuwa barabarani.
3: Focus for this year, we are focusing on drivers, public service drivers. We have realized that many road accidents that happens in the country, many of those drivers have not been screened for eyesight, so that we are able to see their vision. Because our theme this year is, we are saying good vision, road safety. That's our vision this year. So we plan as a county that we are going to screen all the drivers, and that's why we have come to the Bungoma stage, where the drivers can leave their vehicles and then they come here, then we screen them. We are screening them, we do their visual acuity. If you have a problem with the sight, we give you glasses. If you have infection, we give you drugs.
0: Biashara na fedha.
1: Na Na katika biashara na fedha, serikali imepiga hatua kubwa zaidi kupanua masoko ya kimataifa kwa ajili ya bidhaa zake za kilimo kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya kibiashara na nchi 26 za Umoja wa Ulaya EU. Yamesemwa na Rais William Ruto wakati wa kongamano la kilimo hapa jijini Nairobi, ambapo ameelezea kuwa Kenya ililazimika kutia saini mkataba huo kwa manufaa ya raia wake baada ya mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchelewa kufikia mwafaka. Kulingana na rais, hatua hiyo inafungua fursa kubwa kwa mazao ya kilimo pamoja na bidhaa nyingine kupata soko la moja kwa moja bila vikwazo barani Ulaya. Mbali na soko la Ulaya, serikali vilevile imepanua wingo la biashara kimataifa kwa kufanya mashauriano na mataifa mengine makuu duniani, mfano Marekani na Uchina.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kabla ya kuwekeza pesa zako kwenye biashara, hakikisha kuna haja au tatizo halisi kwenye jamii ambalo bidhaa au huduma yako inaenda kutatua.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuungane saa tatu kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. First 47, Captain Emmanuel Mwashumbe.
4: Hidi kubwa radikali, by the way.
0: Na Alex Mwakide.
5: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.
6: This is DJ Imo.

0: By the way, Dogo Aslay tayari ashafika. Kwa hivyo next hour tutakuwa naye ndani ya nyumba katika Bonge la Radio. Dogo Aslay atakuwa ndani ya nyumba next hour, itakuwa inaleta raha tena sana.
1: Yeah, kwa hivyo usicheze bali. Na at the same time pia vile vile pia. Unaonekana sadaka lakini imepungua sana kanisani.
0: Sadaka, eh?
1: Sadaka unaonekana ukweli imepungua kanisani.
0: Waumini ni kana kwamba wameanza, nimeona Pastor Lai, ni
1: yes.
0: Bishop ama ni
1: Bishop
0: Lai. Wa JCC.
1: Yes.
0: Jesus Mombasa. Celebration Center.
1: Center Mombasa.
0: Yeye pia ameweka sauti yake pale katika masuala ya sadaka.
1: Nimeona pia Kanyari pia vile vile pia siku moja paka akamwaga chini sadaka. Akasema what is this? Hii nini?
0: Kanyari ama alikuwa ni nganga?
1: Nganga pia shaifanya, Kanyari pia shaifanya. Wote wawili.
0: Kwani waumini wameamuaje siku hizi? I don't like it. I don't like spendi kuona wachungaji ambao Mwenyezi Mungu amewatuma ili watuletee neno wakilalamika. Spendi. Bona mtoe sadaka inapofaa.
1: Muumini kwa hivi sasa anamweka mtumishi wa Mungu katika kona yake pale ambapo anafaa kuwa. Ya kwamba jukumu lake kubwa ni kuwatayarisha kondoo wa Mungu katika safari ya kuelekea mbinguni. Kuwapatia kondoo wa Mungu chakula cha roho na sio cha tumbo. Kuwapatia kondoo wa Mungu matumaini na kuwafanya kondoo wa Mungu waelewe neno lake Mwenyezi Mungu. Ndio jukumu kubwa la mtumishi wa Mungu anafaa kufanya. Sio pesa, kuweka pesa mbele. So, it is okay. Now preach for us. Now preach the good.
0: Apana.
1: Preach neno la Mungu sasa.
0: Mimi wewe msikia Pastor Lai, Bishop Lai akiongea.
1: Msikia akasema ati mambo ya kutoa sadaka za 200 sikubali.
0: 200 bob unatoa kwa nini kanisani wewe?
1: Huo ndio uwezo Mwenyezi Mungu amenijalia. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba toa kile kidogo ulicho nacho.
0: Sadaka
1: ulicho nacho Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Hicho kidogo ulicho nacho Mwenyezi Mungu amekujalia, shukuru. Hii pesa pia watu pia wako pia na mahitaji mengine pia kufanya.
0: Ungesikia vizuri. Akasema pale hataki hizo 200 mnatoa. Unatoa 200 kisha service kisha unamnunulia mtoto wako ice cream ya 500.
1: What is
0: service
1: the problem?
0: Service kisha unanunulia mtoto wako pizza. Tena junk food.
1: What is the problem pizza. With that? What is the problem with that?
0: Ama chips na kuku.
1: So watoto wetu wasikule ice cream, wasikule pizza, pesa yote tukupatie wewe. Sasa ukale wewe pizza na ice cream. Sasa preach. We want them to preach the word of God.
0: Nani atalipa stima? Wewe unasema sasa preach wapi? Stima italipwa na nani?
1: Sasa fadhali utuambia kwamba
0: maji italipwa na nani?
1: Hiyo we can take care of that. We can take care of that.
0: Si ndio hiyo mtoe sadaka?
1: Fungu la kumi liko.
0: Toa dada. Ulicho nacho wewe.
1: Bwana anakuona mpaka moyoni mwako kwa kile ambacho uko nacho.
0: Anakuona moyoni mwako wewe una 10,000, watu wa 200.
1: Fungu la 10 si tunatoa.
0: Anakuona, anaona moyoni mwako una 10,000 wewe, watu wa 200. Anaona Bwana anakuona.
1: Hakuna pale Mwenyezi Mungu amesema tukiwa na 10,000 utoe zote kama sadaka. Hamna. Katika maandiko yake Mwenyezi Mungu.
0: Sio, lakini usitoe 200 ukiwa na 10,000 nayo, toa tao.
1: Huo ndio uwezo, hiyo 9,800 ni ya kufanya masuala mengineyo. Pesa yote si sadaka peke yake Bwana.
0: Na fungu la 10 mtoa, maanake fungu la 10 pia nasikia siku hizi amtoi.
1: Alafu
0: ndio maana wachungaji wanalalamika sana, amtoe fungu la 10.
1: Tukitoa linafanya kile kitu ambacho kinafaa kufanyika katika kanisa.
0: Yes,
1: fungu la 10 kweli, ile ukweli. Ukweli, watumishi wote wa Mwenyezi Mungu tukiwapanga hapa. Fungu la 10 lile ambalo wa Kristo anatoa, je, linatekeleza majukumu lile ambayo fungu la 10 linafaa kutekeleza?
0: Jamani, fungu la 10 ukitoa mashumbe unamtolea Mungu.
1: Alafu unaitoa ifanye nini?
0: Sasa unataka kumuulize Mungu hayo maswali.
1: Unafaa itoa ifanye nini?
0: Ikubariki wewe.
1: Ifanye kazi yake Mwenyezi Mungu.
0: Na wewe ubarikiwe. Hiyo ni wewe ubarikiwe wewe.
1: Nitabarikiwa wakati fungu la 10 linafanya kazi yake Mwenyezi Mungu.
0: Haina wakati.
1: Lakini
0: baraka
1: wakati,
0: baraka.
1: Unakuta wakati kuna watoto wako katika ile kanisa tunatoa fungu la 10 kila siku. Hana hata school fees mtoto watu.
0: Si mlipie school fees.
1: Lakini mtumishi wa Mungu yeye.
0: Wewe mlipie school fees.
1: Shona. No. Kama fungu la 10 kweli litatolewa litekeleze kazi yake Mwenyezi Mungu, ni sawa. Lakini kama litekeleze kazi yake Mwenyezi Mungu, linatekeleza kazi ya pastor.
0: Soma Malakai wewe. Soma Malakai.
1: Haina shida. Lakini ni vivyo hivyo tunavyoelezea.
0: Soma Malakai.
1: Lifanye kazi yake Mwenyezi Mungu. Tunauliza, je, hizi zote zinazotolewa siku hizi katika makanisa pale vile yana zinafanya kazi yake Mwenyezi Mungu? Ama inafanya kazi ya watumishi wa Mungu? Saitani. Sasa una Wakristo wameanza kuona metu enjoy kwa siku mingi bwana. Metu enjoy kwa siku mingi bwana. Impungua sadaka kanisani. Wanalia left, right and center. Preach the word of God now. Hallelujah. Hallelujah.
0: Anasema Biblia katika mstari wa 8 wa Malakai. Kurasa ni wa 3. Oh, kurasa ni mlango ni mlango ndo wa 3 eh. Mstari ni wa 8 hadi wa 10. Mlango ni wa 3, mstari ni wa 8 hadi wa 10. Je, mwanadamu atamwibia Mungu?
1: Swali.
0: Je?
1: Swali Malakai.
0: Lakini wajue.
1: Je,
0: mwanadamu atamwibia Mungu?
1: Anamwibia.
0: Unaulizwa?
1: Anamwibia.
0: No, wewe mwanadamu unaulizwa, wewe. Sure.
1: Anamwibia.
0: Haya, lakini ninyi mnaniibia mimi, Mungu anasema.
1: Yes.
0: Ninyi mnaniibia mimi, lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mnaniibia zaka na dhabihu.
1: Ukweli.
0: Mstari wa 9 unasema ninyi mmelaaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi. Naam. Taifa hili lote. Mstari wa 10 unasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi.
1: Ukweli.
0: Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Hiyo ni story ya Mungu, si story ya pastor bwana. Si mchungaji, hapa Bishop Lai hayuko, Pastor Nganga hayuko, Pastor Kanyari hayuko, kati yako wewe na Mungu.
1: Anaipokea? Tunasipeleka mbinguni?
0: Mungu.
1: Huwa tunasipeleka mbinguni ama tunaweka kwa visanduku pale mbele?
0: Wa.
1: So tukisipeleka pale mbele, anaweza hesabu na kuzihifadhi.
0: Mtumishi wa Mungu.
1: Anatekeleza majukumu yake Mwenyezi Mungu ama pia anamwibia Mungu?
0: Usiulize hayo maswali.
1: No. Hapana.
0: Usiulize ya maswali mwashumbe.
1: Lazima tuulize, maana sisi tunataka kazi ya Bwana ifanywe.
0: Hii ni kama ile secret account ya serikali mwashumbe.
1: Lakini tunajua inatumikaga. Na tu watu tunalalamika.
0: Hii haitumiki.
1: Haitumiki vizuri. Si
0: hata hii inatumika.
1: Sio kwa kazi yake Mwenyezi Mungu. Sio kwa kazi yake Bwana.
0: Sio kwa kazi yake Mwenyezi Mungu.
1: Tunajua tuko na macho.
0: Nani akihubiri anafanya kazi ya nani?
1: Tunajua tuko na macho, tunaishi na wao na wao ni viumbe ambavyo kama sisi tu.
0: Kwani pastor akihubiri anafanya kazi ya nani?
1: Yeah.
0: Pastor akihubiri anafanya kazi ya nani?
1: Kwa kuhubiri
0: kanisani upate kiti kisafi kimekaa pale, nyumba ya Bwana ni safi, taa zimewaka, mahubiri yanaendelea, inapeperushwa katika televisheni, hiyo ni kazi ya nani?
1: Hiyo ni kazi ya Bwana.
0: Na ni pesa ama si pesa?
1: Usaona. Ni kazi ya Bwana.
0: Toa fungu la 10 Bwana. Wewe hujatoa fungu la 10, nakaa wewe hujawahi kutoa fungu la 10 wewe.
1: Kutoa tutatoa kama itafanya kazi ya Bwana.
0: Toa sadaka ya Bwana.
1: Wewe umesikia tu
0: akini. Eh?
1: Toa sadaka.
0: Mungu atakubariki. Toa sadaka ya Bwana. Lakini itumiwe kwa kazi ya Bwana.
1: Kwani natumia kazi ya nani wewe?
0: Hebu niambie kazi gani umeona ambayo sio ya Bwana?
1: Ukiulizwa Kenya unasikia story hapa hivi paka wabweza zaidi aja.
0: Tuingie katika balozi kama balozi.
1: Tuende balozi kama balozi pale vile hotel Kibandaski pale vile. So msi complain, ask yourself why people have reduced contributing ama kutoa sadaka katika makanisa.
0: Wacha tuwapatie bonus kwanza pale katika Star 216.
1: Itembe bonus pale teke, itembe bonus pale teke.
0: Star 216 hash ndo mpango mzima wa bonus mtu wangu. Kama bado hujacheza kama wewe, cheza kama wewe saa hii. Joy Achieng, kula zake pale 3,000 shillings bonus.
1: Yes.
0: Edwin Limbo, 3,000 shillings bonus.
1: Ndiyo.
0: Esther Munoko, 3,000 shillings bonus.
1: Ndiyo.
0: Mark Kutwa, 3,000 shillings bonus.
1: Ndiyo.
0: Iyo ni last hour. Saa moja mpaka saa mbili.
1: Ndiyo.
0: Sahi kuna bonus ya this hour.
1: Yes.
0: Saa mbili mpaka saa tatu.
1: Mpaka saa tatu pale changamuka vile vile pia. Kuna simu pia inapanda pale. Hii ni katika Star 216 hash. Kupata kujua nani ambao tare ameicharaza, ameitandika pale. Kupitia katika soko murwa. Ni nani ambayo tayari amepanda nayo. Kupitia pale katika soko murwa box number 1. Tayari ishaachilia pale. Box number 6 iliachilia pia. Wacha tuone je. Sahi itakuwa ni box gani inaachilia pale katika *216# hash kucheza ni mbao mbao. Eh, wewe ipigilie pale vile kweke Friday Maridadi. Yeke Friday yake sawa sawize.
0: Na ukipata kitu unatoa fungu la 10. Sio upate kitu hapa na umetulia tu.
1: Mustafa Mbere Digital Mlolongo. Vipi?
0: Toa toa toa. Halo.
2: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
2: Dennis Munyao.
0: Dennis Munyao uko wapi my brother?
2: Niko Kitui Mwingi.
0: Habari za Mwingi Kitui?
2: Kwema kabisa.
0: Mundo agoa mugata?
2: Nazavyo.
0: Eh, 89.0 Mwingi Kitui nasikiliza. Umeingia mara ngapi katika soko murwa leo?
2: Nimejaribu mara 4.
0: Mara 4. Box ngapi imekupatia hela?
2: Box number 1 ikanipea 40k.
0: 40,000 shillings katika box number 1, eh?
2: Ndio.
0: Fungu la 10 hapo ni 4,000, eh?
2: Ndio.
0: Eh, na sadaka pia usahau kupeleka kanisani.
2: Ndio.
0: Enjoy Munyao the weekend my brother. Munyao. Na itakuwa naleta raha tena sana. Wewe mtoe fungu la 10.
1: Munyao kama Munyao.
0: Eh?
1: Mm.
0: Kuja hapa unapata hela alafu unanyamaza. Tu pastor wako anasikiliza.
1: Si atukatai. Tunakwenda kulingana na maandishi ya Bwana katika kitabu cha kitakatifu.
0: Bas twin.
1: Kwamba lazima tumtolee Mwenyezi Mungu zaka.
0: Bas twin.
1: Na tumtolee Mungu fungu la 10.
0: Ndio.
1: Lakini pale kidogo nakuta kwamba muumini ameanza kuregea nyuma, ni kwamba ili fungu la 10 na hizi zaka zinatekeleza kazi ya Bwana. Because jukumu lake kubwa ni kutekeleza kazi ya Bwana, huduma ya Bwana.
0: Na ni wapi unaona itekelezi? Si makanisa yangekuwa yamefungwa yote kama sio hiyo fungu la 10 lenu mnalotoa?
1: Hayafungwi kwa sababu yanaendelezwa.
0: Si ndo kazi ya Bwana hiyo? Kwa sababu mnatoa pesa fungu la 10. Toa fungu la 10 Bwana.
1: Basi mbona watu wameregea nyuma?
0: Mimi kwa nini watu watoe siku hizo watoa 200? Halo.
3: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Paul Chepsiror.
0: Ati?
3: Unaongea na Paul Chepsiror.
0: Uko wapi Paul?
3: Niko banda wa Nandi.
0: Habari za Nandi?
3: Salama sana, ni ile tu jua kali mbaya imetua.
0: Eh, poleni sana kwa jua kali. Leo umeingia mara ngapi katika soko murwa?
3: Leo nimeingia mara 4.
0: Ehe.
3: Na nimebonyeza *216#.
0: Yes.
3: Na box ambayo ni number 6 ambayo imenipea 26,000.
0: 26,000 shillings katika box number 6 pale imekula tayari.
1: 6,000 Nandi Hills hiyo.
0: Eh, Nandi Hills
1: Nandi
0: kule.
1: Hills pale.
0: Anaitwa Paul Chepsiror.
1: Kutoka kula Nandi
0: 26,000,
1: Hills.
0: Yes.
1: *216#, wewe pia changamka pale teketeke kweke mbele mbele. Nakumbuka vile vile pia Balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski inapanda, inapanda kupanda. Wewe tuma video yako hotel yako pale vile, you know what to do. Wewe tupatie video hotel yako, tuonyeshe kuna namna gani, tuonyeshe jiko unapika vitu gani, you know, take a nice video and make it creative, yani fanye inakuwa ni creative ili iweze kupendeza, ivutie, upigiwe kura, alafu dondoke na 10,000 bao pesa taslim za hapa nchini Kenya. Hii ni Balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski
0: edition.
1: Edition.
0: Nikuulize tu kabla tujatoka, kabla tujaanza Balozi, mwanamume anayepewa mshahara take home yake $500,000 na nakwenda kanisani mara 4 kwa mwezi, sadaka yake atakana kama ngapi?
1: Vile anavyotaka yeye mwenyewe na Mungu wake.
0: No, kama wewe kwa mfano.
1: Eh?
0: Sadaka
1: vile anavyotaka yeye mwenyewe ni Mungu wako. Unajua sadaka ni wewe na Mungu.
0: Kwa mfano, yani ukipiga tu hesabu zako za karibu, unaona kama atakana toa 200 200.
1: Hata akitoa 200 ameitoa kwa roho safi, Mwenyezi Mungu ataipokea.
0: Yani atoe, yani kwa mwezi iwe ni 800.
1: Yes. Mwenyezi Mungu ataipokea.
0: Mwenyezi Mungu amembariki na kazi ya $500,000.
1: Ataipokea.
0: Anatoa 800.
1: Mwenyezi Mungu hajaweka pahali hata utoe. Hakuna pahali Mwenyezi Mungu amesema kwamba jamani, ukipata 10,000 basi sadaka yako utoe.
0: Kama sadaka yako ni $500,000. Kama sadaka yako ni $500,000.
1: Uwezo wako. Uwezo wako. Wewe na Mungu wako.
0: Kwa weekend 10,000.
1: Hapana.
0: 10,000 kwa weekend mwashuri.
1: Wewe na Mungu wako.
0: 40,000 kwa mwezi.
1: Mwenyezi Mungu hajaweka kiwango. Hajaweka kiwango. Shona.
0: Alafu ikiwa ni mshora
1: ikuwe umetoa kwa roho safi na imekubaliwa naye Mwenyezi Mungu.
0: Acheni bwana.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba ndipo.
5: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, Garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndo inashika kushika. Kweli kabisa, ongezeni mboga za ladha nyumbani.
6: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.

0: miaka umesema ni 20
1: 21
0: pale
1: unatolewa nduki hapo unafukuzwa sana
0: ukishachukua stakabadhi tu
1: bas
0: Nairobi
1: wejua tayari
0: umeingia uwanjani rasmi
1: upo katika bendo ya Simba.
0: Kwani hamna huruma?
1: E kutolewa nduki, nduki. Ukiruka hapa uruki pale.
0: Unasikia mtoto mdogo kabisa miaka 19 anaimba rumba.
1: Shangaa.
0: Anaimba rumba watu wad.
1: Kwani huyo?
0: Shangaa miaka 19 unaimba rumba hivi?
1: Huwa yenda pistop.
0: Wazee bu, mshike adabu zenu bwana. Mshike adabu zenu wazee bwana.
1: Yuko kabisa muzina.
0: Kabisa.
1: Muzina ditata, egi mwana, egi pepe satu. Muzina ditata zambio. How old are you? 19.
0: Muzina. Muzina.
1: Ati indemoni.
0: Indemoni. How old are you again?
1: 20.
0: But I love these songs.
1: How?

0: Navoya mashabiki umweze mudurie. Naitwa Kimungu Master kutoka Kiruku Massive.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu warivo na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambua wake chiwawa. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru
5: Msumari mfupi.

0: pale pale, anaitwa za Alizette Dishes pale vile. Ametuma video yake pale vile. Iko video yake
1: za Ali Dishes pale. Acha tumsikie katika video yake anakwenda namna gani.
0: Tutone video yake pale.
1: Video ndo hiyo.
2: Mwashumbe na mwakideu, habari ya asubuhi mwako kama

0: hapo ndipo ndao waiter wetu anaendelea kufanya kazi zao za asubuhi na kata sukuma.
1: Yes.
0: Chai iko ready, ndio hiyo hapo iko kwa thermos, ndio hiyo rice ishapikwa, chapo ndio hii ishapikwa, na kuna ingine ya mandazi ndio isha kandwa na unga ya leo. Ndio hii mboga pia ishatayarishwa hapa. Chef, salimia Mashube na Mwakideo.
2: Hi Mashube, hi Mwakideo.
1: Hi.
0: 47. Hapa ndipo.
1: I love it.
3: I love it.
1: I love it.
3: Pale.
1: I love it.
3: Very nice.
1: I love it.
3: Baby.
1: Tuende mwingine?
3: Eh, tuende mwingine, tuende mwingine.
1: Tusikilize mwingine, huyu anaitwa nani? Boni.
3: Anaitwa Boni.
1: Hotel Kibandaski. Two minutes. Fanya video yako pia kwa short.
4: Mwakideo, ni Boniface kutoka Babadogo, Lake Sama. Hapa ni hoteli yangu Kibandaski, hoteli inaitwa Kona Hotel. Hii Kona Hotel inapatikana kule Lake Sama. Wacha tukaingie ndani, tukaweze kuona ni kipi ambacho nimeandalia customer wangu. Napoingia hivi, naenda moja kwa moja mpaka huko kwenye jikoni. Tunakuta kule kwenye jikoni, vitu zishaandaliwa, ziko tayari kwa minajili ya kupakuliwa. Hapa hivi, tuko na maragwe. Maragwe ndio inachemka, tayari kupewa customer. Huu mkono mwingine hapa, kuna njahe hapa ishapikwa. Kuna hapa ndengu ishapikwa. Kuna hapa cabbage pia iko sawa.
1: Naziona.
4: Kuna hapa nyama ishakaangwa iko tayari.
3: Napenda.
4: Hapa hivi tuko na mchele hapa bila kusahau. Na hapo tuko na chai. Kumbuka chai si chai bila maziwa Brookside. Sasa haya maziwa Brookside ambayo nimetumia. Hata ukiangalia angalia chai ni safi,
1: yes.
4: Mzuri. Hapa hivi kuna thermos, thermos ni tatu.
1: Yeah.
4: Hapo ni black tea, hapo ni maziwa,
3: okay.
4: Hapo ni nduvia.
3: Turudi
4: huku tumeweka maji ya ugali haya.
1: Ndio
4: karibu inachemka.
1: Dio.
4: Na unga ni unga wa Lea Mesla ambao natumia hapa kupika ugali.
1: Yes.
4: Turudi hivi Mwakideo.
1: Yes.
4: Hapo kuna chapati zishaandaliwa.
1: Yes.
4: Zishaandaliwa na mtu wangu wa kazi. Na chapati zimeandaliwa na unga wa Lea ambao unatumika hapa. Kwa hivyo hizo chapati nyororo na nitamu sana.
1: Yeah.
4: Tukirudi huku, hizi ni vyombo mahali pa kuoshea vyombo. Vyombo zikiwa chafu, hapo ndipo mahali ambapo tunaoshea vyombo. Hapo ndipo maji ambayo kunawa customer akiingia kuja kula. Tukirudi upande huu, kweli kuna customer ndio ashakula na anaondoka kwenda zake baada ya kulipa pesa zake. Kuna mwingine pale anakula baada anawaza na anaonekana mwenye mawazo sana. Hapa hivi niko na kijana wangu wa kazi.
1: Huyo
4: kijana anasema hi. Rudu huku hivi.
1: Yeah.
4: Hii ni radio yangu.
1: Yeah.
4: Ambayo naitumia kuwasikiza mkiwa huko studioni.
1: Mbarikiwe. Halo.
3: Competition ni watu wawili.
1: Watu wawili.
3: Ni baby?
1: Babi, eh.
3: Babi kutoka na Nairobi Hospital.
1: Yes.
3: Na Urboni kutoka la Kisama.
1: Hapo ndo competition
3: hapo ndo kompe ipo.
1: Babi dhidi ya Boni.
3: Yes.
1: Babi wa Nairobi Hospital.
3: Ndiyo.
1: Video yake ndio hii.
3: Ehe.
0: Hai Mwashumbe, hai Mwakideo, leo ni Friday, tunataka kuanza kuchoma nyama, but bado haijakuwa ready, ndo tunajiprepare. Hapo hivyo kuna client amekaa na kunywa chai.
1: Yes.
0: Huku hivi ni tuko, hoteli yetu inaitwa Sigendi, iko Nairobi Hospital, Ralph Bunche Road.
1: Yes.
0: Hapa ni reception. Hapa ino Radio 47 yenye napenda kusikiliza.
1: Yes.
0: Radio 47 hapo ndipo. Ndawa waitresi wanaendelea kufanya kazi zao za asubuhi na kata sukuma.
3: Sauti yake
0: ndio hiyo. Ndio hiyo hapo iko kwa thermos. Ndio hiyo rice ishapikwa, chapo ndio hii ishapikwa. Na kuna ingine ya mandazi ndio ishakandwa na unga ya Lea. Ndio hii mboga pia ishatayarishwa hapa. Chef, salimia Mashube na Mwakideo.
2: Hi Mashube, hi Mwakideo. Ready, ni ready for
0: 47. Hapa ndipo.
1: Bas. Memsikia babi kutoka Nairobi West. Nairobi?
3: Nairobi Hospital pale vile na vile vile. Boni pia kutoka upande wa Lake Sama.
1: Maamuzi ni yenu kama kawaida.
3: Tunalea.
1: Lea na Lea Premium. Maamuzi ni yenu kama kawaida. Boni wa kutoka Lake Sama.
3: Ndiyo.
1: Ama babi wa kutoka wapi?
3: Babi wa kutoka Nairobi Hospital pale vile.
1: Hapo.
3: What very interesting by the way.
1: Yes.
3: What wameenda katika details. Na by the way, ukitaka kucheck hizi videos pale, unaweza kwenda tu pale teke teke katika www.radio47.fm pale vile. Yani www.radio47.fm. You can go pale vile, ucheck hizi videos.

0: zikupatie burdani hizi burdana.
1: Itakuwa inaleta raha tena zaidi. Nambari ya simu 0793 047 047 au 0783 047 047. Wewe ndio utakayeamua. Shilingi 10,000 ya balozi kama balozi hoteli Kibandaski edition inakwenda kwa babi yule mtoto wa kike kutoka pale Nairobi Hospital pale kando kando, ama inakwenda kwa Boni mtoto wa kiume kutoka Lucky Sama. Utaamua mwenyewe. Haya, anza kupiga simu in the meantime nikwambie kwamba tunaendelea na usafi na Omo multipurpose bleach this weekend. This weekend tumia Omo multipurpose bleach to do more katika masuala ya usafi, sakafu, vyoo, kitchen surfaces, nguo, kila kitu kinasafishwa na Omo multipurpose bleach. Inakuja pia na freshness na harufu tamu ya lemon, lavender au regular. You can even send us a video kutuonesha jinsi ambavyo una dumo na Omo multipurpose bleach. Tuma video yako kwa 0719 739 487. Itakuwa tunaicheki pia hapa hapa ndani ya bonge la radio na itakuwa inaleta raha tena zaidi. In the meantime ni kupata vidokezo tu kutoka meza yetu ya habari.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, wacha tucheki pale wanasema namna gani mwendo wa 3 asubuhi. Mwanamme akamatwa Kajiado kwa madai ya wizi wa watoto. Na kwengine kwa vijana wa Gen Z waombwa kukiunga mkono chama kipya cha Sifuna cha The Equitable Party. Ukipenda TEP.
0: TEP pale.
1: Mengi zaidi mwendo wa 3 asubuhi na Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Tayari kudiscover more on YouTube, comedy, cooking, soccer, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube. Usafi si wa nguo pekee. Safisha na disinfect vioo, sakafu na surfaces zako na Omo multipurpose bleach. Available in regular, lemon na lavender. Do more na Omo multipurpose bleach.

0: ndipo straight away tunakwenda pale katika voting, yani tupate kujua je nani ambao leo watakuwa mshindi wa balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski. Uzuri zote ziko Nairobi, wote wako Nairobi,
1: Nairobi wote,
0: Lucky Sama Nairobi County, vile vile pia Nairobi Hospital pia pale Nairobi County. So umesikia video yake ya Bobby
1: Dio.
0: Ama VP, umesikia video yake pia ya Bonnie.
1: Ni
0: Bobby yuko Nairobi Hospital, alafu Bonnie yuko Lucky Sama pale vile. So ni straight away, simu ni 10 ndio sitamua ni nani ambaye anakwenda na 10,000 baba.
1: Na usitweke sana katika line ya simu, jina lako,
0: Dio.
1: Kura yako.
0: Yes.
1: Jina lako, kura yako.
0: Teke teke.
1: Halo.
2: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo, unaitwa nani, kura kwa nani?
2: Naitwa Willy Karana Lukiani, kura kwa hiyo Bonnie wa Lucky Sama.
0: Bonnie hiyo Lucky Sama, kura moja tayari, kura ni 9 zimesalia.
1: Halo. Asha ondoka tayari. Changamka katika line ya simu 0793. Hello.
3: Good morning Mashumbe na Mwakideu.
1: Morning Darius. Ah, Darius ameenda wapi jamani? Hello.
4: Hello.
1: Yes, nani mwenzetu?
4: Unaongea na Tobias Okech kutoka Murumba.
1: Tobias Okech Murumba, unasemaje? Kura yako kwa nani?
4: Napeana huyo mzee wangu huyo.
0: Bonnie la Kisama.
1: Boni wa Lucky Sama na kula kura ya pili. Halo.
5: Halo.
1: Nani mwenzetu?
5: Mwekako ni Ndiema Mwodi kutoka Chepais.
1: Kura kwa nani? Boni wa Lucky Sama au Bobby wa Nairobi Hospital?
5: Sama au Bobby wa Nairobi Hospital. Boni wa Lucky Sama.
0: Boni wa Lucky Sama, kura ni 7 zimesalia, 3 zimepigwa na zote ziko kwa Boni. Halo.
1: Bado tunatafuta simu pale katika 0793 047 047. Jamani, Bobby wa Nairobi Hospital, kwani hamuko msikia? Mtoto wa kike jamani. Ah, halo.
0: Ye, vipi?
6: Mwashumbe.
0: Na kusikia baba, anaongea na nani?
6: Hapo umeongea na Isaac kutoka Kimaiti bwana.
0: Okay, kura kwa nani Isaac?
6: Ni kwa
0: kwa nani?
6: Ni Bonnie yola Kisama.
0: Bonnie yola Kisama, iko na kura 4 zimesalia 6.
1: Kura zimesalia 6. Halo.
7: Mwakideu na Mashumbe.
1: Ndiyo.
7: Lui Bundi Tony nikiwa maeneo ya Maua.
1: Kura kwa nani?
7: Kwa Boy Child.
0: Boy Boni Child. Kura ni 5 zimesalia.
1: Kura ni 5 zimesalia jamani, hata haina gender balancing hii kura. Ni wanaume wanapiga kura tu wakipigia Boy Child mwenzao. Inasikitisha. Halo.
8: Halo, ni Ada kutoka Naivasha.
1: Angalau kumingia mtoto wa kike. Kura kwa nani?
8: Kula ni kwa Bobby.
0: Bobby, kura moja.
1: Hii inakaa kama
0: vita vya sawa, kama mmeamua tuende hivyo sawa.
1: Hii vita inaonekana ni ya wanaume na wanawake. Kama mmeamua tuende hivyo
0: sawa.
1: Sawa sawa pia.
0: Kura ni 4.
1: Halo.
9: Nairobi West.
1: Nairobi West. Nairobi Hospital. Nairobi Hospital. Halo. Ametoka. Tuseme vipi?
0: Hapana. Hakuna Nairobi West hapa. Nairobi West hajaingia hapa.
1: Hiyo sio kura.
0: Inaharibika. Kura imeharibika.
1: Kura imeharibika hiyo.
0: Hakuna Nairobi West hapa.
1: Hakuna Nairobi West, ni Nairobi Hospital.
0: Ndio.
1: Bobby mtoto wa kike Nairobi Hospital, kama unataka kumpigia kura. Hiyo imeharibika.
0: Imeharibika hiyo.
1: Halo.
3: Mwashumbe na Mwakideu.
1: Sema di Darius.
3: Kura kwa Bono la Kisama.
0: Kura kwa Bono la Kisama. So far kura ambazo zimepigwa za Boni 1 2 3 4 5 6. Alafu Bobby kuna kura moja. Kwa hivyo sofa kura ambazo zimetangwa ni 7.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo zimebakia ngapi?
1: 3 tu.
0: 3 tuende.
1: Na Bonnie ashashinda.
0: Ameshinda, lakini tumalize tu, ni uchaguzi.
1: Halo.
10: Halo Bashuta na Makideo.
1: Vipi?
10: Habari zenu?
0: Nzuri.
10: Kura ni kwa hiyo Lucky Sama, ni kitu kwa kutoka Narok.
1: Umesema Bonnie wa Lucky Sama.
10: Na mnipigie simu.
1: Tukupigie simu. Haya.
0: Tupigia.
1: Halo.
0: Tutugo.
1: Haya, huyo yuko pale.
0: Tutugo, tutugo.
1: Bili tu. Tumalize mchezo. Halo. Halo. Halo, ongea, ongea, ongea.
0: Dabukamana.
11: Kura zinaenda kwa dada.
0: Kwa dada. Yuko na mbili.
1: Kuna mbili pale, wadada pia wameamua kusimama. Wameamua kusimama wenyewe.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Kajiado wamemkamata mwanamume mwenye umri wa miaka 62 kwa madai ya kuwasafirisha watoto ili kuwauza, vile vile kuwa najisi. Mshukiwa kwa jina Enoch Peterson Mwangi, maarufu Mwamburi Mwandeme, amekamatwa na maafisa wa polisi walioivamia nyumba yake katika kituo cha kibiashara cha Korompoi kule Isinya na kumpata

0: Kiwa na watoto wanne wenye umri wa miaka 17, mwingine mwenye umri wa miaka 16, mwingine miaka 5 na mwingine wa mwaka 1 na miezi 4. Wakati wa upekuzi kwenye nyumba ya mshukiwa, maafisa wa polisi walipata vifaa kadhaa ikiwemo mifuko kadhaa iliyojaa nguo za watoto pamoja na mashuka ya watoto wachanga, blanketi na viatu vya watoto. Vile vile nguo kadhaa za wanaume zilipatikana zikiwa zimewekwa huku zaidi ya magodoro 6, mifuko mipya iliyotumiwa kubeba nepi na vile vile blanketi aina ya duvet zikipatikana. Mshukiwa huyo anaendelea kuzuiliwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Kwa sasa watoto hao wako chini ya ulinzi wakisubiri kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Awali pia tumeliangazia tukio lingine linalohusishwa na harakati za uhalifu kwenye kaunti hiyo hiyo ya Kajiado, ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 36 kwa jina Maureen Auma amekamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI katika duka kuu la Chuna Mall huko Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado kwa madai ya kujifanya wakili wa mahakama kuu ya Kenya. Auma anatuhumiwa kumlaghai mtu mmoja shilingi 82,000 kwa udanganyifu kwamba angewasilisha maombi ya kurahisishwa kwa kesi inayosubiriwa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Inadaiwa kwamba alidai kuhusishwa na kampuni ya Wafule and Co Advocates, kampuni yenye makao yake Kitengela. Mteja aliibua malalamishi na kumripoti kwa mamlaka, hali iliyochangia kuanzishwa kwa uchunguzi ambapo mshukiwa alikamatwa. Mwenyekiti wa chama cha The Equitable katika kaunti ya Pokot Magharibi, Joseph Akole, amewahimiza vijana wa kizazi cha Gen Z kukumbatia chama hicho cha kiseneta wa Nairobi Edwin Sifuna kwa kuwa kinawapa nafasi vijana wanaolenga nyadhifa za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akole amesema chama hicho kinaleta mabadiliko makubwa katika siasa na uongozi wa nchi kwa kulenga zaidi uwazi na usawa.
1: Lazima tupatie, kwa sababu mzee yetu alitueleza kwamba mulete vijana kwa chama chetu, kwa sababu uzo ya chama itakuwa watoto, itakuwa vijana. Ndipo na hata sisi tukasema lazima tuende na vijana, kwa sababu hiyo ndio hadi mzee yetu alituatia ya kwamba muwe na vijana katika chama. Ndio unaona hata leo hii katika ushirikishano wetu tumeshirikisha vijana katika chama chetu, tumeweka vijana wadogo. Hatujalete watu vigogo wa siasa, ambao hatujalete watu ambao wako na pesa, lakini kwa sababu tunajua tunaangalia mbele mali tunaelekea.
0: Na serikali ya kaunti ya Mombasa imewapandisha vyeo wafanyakazi 378 wa serikali ya kaunti hiyo kutoka idara mbalimbali, ikitambua kujitolea kwao na mchango wao katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir amesema hatua hiyo inalenga kuwamotisha wafanyakazi kutambua utumishi wao na kuhakikisha bidii kazini inathaminiwa. Amesema wafanyakazi ni nguzo muhimu katika kutekeleza ahadi za serikali na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Tangu mwaka 2023 serikali hiyo ya kaunti ya Mombasa imewapandisha vyeo jumla ya wafanyakazi 3,603, hatua ambayo anasema inalenga kurejesha heshima ya wafanyakazi na kuwapa nafasi ya kujiendeleza kikazi.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamemnyaka kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai eti Kalonzo amewataka viongozi wa upinzani kuacha kuipinga miradi yote ya serikali. Eti amesema kwamba kuna miradi mizuri inayofanywa na Rais William Ruto, mfano ya ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu, na inafaa kuungwa mkono. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Kalonzo hajatoa agizo lolote kwa upinzani kuacha kuipinga miradi ya serikali. Hata hivyo, alichokisema wakati mradi wa Lamu ulipozinduliwa ni kwamba wanaunga mkono uwekezaji wa kigeni, lakini kinachohitajika ni wazi. Isikilize kauli yake wakati huo.
3: We welcome foreign direct investment, but let this not be confused with what Bwana Ruto is saying. Some of us are against this and the other. We just want to get due process. When we objected to Bwana Ndani, the Ndani deals, Bwana Ruto was forced to withdraw that alleged privatization of JKIA.
0: Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Clay all the way from Dar es Salaam, Kure Bongo TZ ameingia ndani ya bonge la radio right now, Radio 47 hapa ndipo vile chama anaitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Marwell Mashube na vile vile pia namuona pia ameandamana pia na kigogo wa rumba at room temperature hapa nchini Kenya. Papa Johnny Junior.
0: Johnny Junior.
1: Hey, Johnny Junior yani rumba mapedeje anapigaga rumba mapedeje. Rumba watu wazito.
0: Mtu mkubwa mambo makubwa.
1: Mtu mkubwa mambo makubwa.
0: Analeta muziki ya bakulutu.
1: Kuanzia back in the days, kuanzia Lipopo International. Paka kwa hivi sasa amesimamisha bendi yake mwenyewe.
0: Papa Johnny Junior.
1: Hey, Papa Johnny Junior.
0: Nyadhi Festival is coming up.
1: All right.
0: Na itakuwa inabeba wasanii wengi tajika.
1: Ehe.
0: Ndio maana leo dogo asili tuko ndani ya yuko ndani ya nyumba za hizi na kuna wasanii wengi tu tutakuwa tunakuelezea baadaye hapa ndani ya bonge la radio. Lakini first things first mtu wangu.
1: Watu wa kule kiapo pale vile unaje tena Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski pale Mr. Boni kutoka upande wa Kisama yeye ndio mshindi wa 10,000 pop pesa taslims hapa nchini Kenya. Balozi kama Balozi Hotel Kibandaski, tunakutafuta Boni kutoka la Kisama, tunajua kwamba uko busy pale katika hoteli yako, lakini tafadhali shika simu tumalizane na wewe ukule kiapo Boni.
2: Yes Mwashumbe.
1: Mr. Boni,
2: niambie we.
1: Mr. Boni,
2: nina furaha kweli.
1: Habari ya la Kisama baba?
2: La Kisama tuko sawa sawa. Mlitoa huku juzi nikafurahia pia.
1: Lakini hatukukuona hiyo siku juzi ndugu yangu tukiwa la Kisama bro.
2: Nilikuwa baba dogo, najua kwangu ni baba dogo Mwalimu Plaza huku chini.
1: Kwa hivyo nyumbani ni baba dogo lakini kazi ni la Kisama.
2: La Kisama baba dogo, ukitaka mtu ajue vizuri unaita hivyo.
1: Okay, hoteli inaitwaje baba?
2: Inaitwa Kona Hotel.
1: Inaitwa
0: Kona Hotel.
2: Ya.
1: Kona Hotel. Eh?
0: Kona Hotel. Iko wapi exactly? Tupeleke paka hotelini pale Kona Hotel ndio msikilizaji ajue uko wapi ndugu yangu. Maana hizo pojo nimeziona. No, si pojo. Kuna ulikuwa unatengeneza nini
2: hizo? Kuna nguku, kuna njahe, kuna chapati hapo, kuna maharage.
0: Unaona chapati pale zinaiva?
1: Wali pia upo.
0: Wali upo.
1: Chapo zipo pale.
0: Marage yako.
1: Kafu kuna kanyaga recipe ya pale.
2: Kweli.
0: Njahe iko.
1: Umeona pia chai pia iko pale.
2: Wingi unaongeza nguvu ya kiume hapo.
0: Alafu wet fine kaona unaitengeneza tayari.
2: Kabisa kabisa customer wangu anapenda hizo.
0: Alafu nikaona maji ya unga wa sima tayari alikuwa shabandikwa pale.
2: Lea kama lea.
0: Ushasonga.
2: Sasa hizi iko tayari man customer ashaanza kuchukua chukua.
0: Tukupitie tukitoka hapa saa 4.
1: Tunaweza kupitia tu pale tukipita sini hapa tu kisa. Umesema njahe zinaongeza nguvu za kiume?
2: Ukikula hizo mwanamke wako hawezi kutoroka na hawezi lialia kwa nyumba. Shwari kama shwari.
1: Unajua mimi njahe sana sana nazionaga upande wa mlimani pale mwanamke akijifungua
0: ndio
1: anapatiwa njahe kwa wingi. Akijifungua pale anapatiwa njahe kwa wingi.
0: Inaleta maziwa.
1: Ndio ilete maziwa.
2: Inaleta maziwa
0: au inaleta maziwa?
1: Basi mimi nilikuwa nimeminia. Nilikuwa nimeminia sana tembe za watermelon kumbe njahe kama njahe.
0: Njahe kama njahe.
2: Njahe kama njahe.
0: Unajua pia njahe zinafanana kama tembe za watermelon. Wewe Boni,
2: niambie.
0: Umekuwa ukisikiliza Radio 47 pale katika kibandaski ya kwako Kona Hotel?
2: Yes.
0: Wateja wakiingia ndani pia wanasikiliza?
2: Wanasikiliza Radio 47. Kwanza ile siku anakuja radio imezima wanalia sana. Tuwekee Radio 47.
0: Hapa ndipo wewe ni Balozi kama Balozi Radio 47 ndugu yangu.
2: Naam.
0: Tuko na zawadi yako ya 10,000 shillings.
2: Nitashukuru sana.
0: Lakini kwanza kabisa kama kawaida mkono mmoja unaweka juu.
2: Nishaweka juu.
0: Mkono wa kushoto unaweka kifuani.
2: Umekamata simu.
0: Alafu unasema kwamba mimi Boni wa la Kisama.
2: Mimi Boni wa la Kisama.
0: Na hapa ya kwamba. Nitaitetea Radio 47.
2: Nitaitetea Radio 47.
0: Na nitaiwasha kwa ajili ya wateja wangu na wafanyakazi wangu.
2: Nitaiwasha kwa ajili ya wafanyikazi wangu na wateja wangu.
0: Na nitakuwa Balozi kama Balozi la Kisama Hotel Kibandaski.
2: Nitakuwa Balozi kama Balozi la Kisama Hotel Kibandaski.
0: Watu wote wa la Kisama wataitambua bonge la radio.
2: Watu wote wa la Kisama wataitambua bonge la radio.
0: Ewe, no. Na itakuwa ni Sankida.
2: Na itakuwa ni Sankida.
1: Oh Sankuda.
0: Bas, wewe ndo balozi wetu wa Radio 47 hapa ndipo 10,000 bob tunakutumia katika hino nambari yako ya simu my brother can stand by. Asante sana, endelea kupeperusha bendera ya bonge la radio, si ndio?
2: Asante sana, nitaipeperusha kwa haki.
1: Congratulations my brother Boni, bye and take care.
2: Nam, thank you.
1: Asante.
0: Kupendeze na kusiwe na upungufu.
3: ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
1: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
0: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
1: Nimependa. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa Haiba.
6: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
4: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni number 1.
8: Sisi hao.
6: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
6: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
6: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
6: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
6: Hapa.
0: Hapa tulipo.
6: Ndipo. Na bado.
0: Maneno haya.
11: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.
12: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
6: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo.
13: Yo. Zest is on this beat, ladies and gentlemen.

0: Sema ajifanya ye muuni, lakini wenzio tulianza tisini.
1: Tisini, yeah.
0: Tabadilishana majengo ya serikali. Dogo asidei in the building.
1: Kapita yeah. Kibarazani.
0: Karibu sana mzee.
2: Asante sana kuwa.
0: Kwema kwa hema, hebu kwa tetema.
2: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapumua.
0: Naam,
2: yeah.
0: Uko fresh?
2: Alhamdulillah.
0: Umeingia lini nchini Kenya?
2: Mimi niko toka juzi, najua bitu tumewahi mapema kwa sababu ya mazoezi na kila kitu tuandalia watu burudani ya kutosha.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Salamu pipi kwema.
2: Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kiko sawa Dar es Salaam.
1: Mama yukoje?
2: Kila kitu fresh.
1: Fresh kabisa.
2: Fresh kabisa.
0: Wanao wa wajambo?
2: Wako fresh kabisa.
1: Wana watoto kwani?
0: Tena wengi sana. Tena wengi sana. Tunawajua tu ndo wachache, lakini anawajua yeye wote akikwambia slay.
2: Wewe unawajua ngapi?
1: Kwani kaoa yeye?
0: Si tunajua wachache. Ah, kwani lazima wewe ndo una watoto wewe
1: nani? Oh, wana wako.
0: Eh, unakuwa tuna watoto.
1: All right. Wapo slay.
2: Watoto wapo eh.
1: Wapo eh.
0: Wengi tu.
1: Wengi wangapi? Nikuulize unawajua wewe.
0: Baba yao muulize.
2: Sasa anamwambia wangapi? Huyo sawa sawa.
1: Takuuliza wangapi unawajua wale?
0: Si babake yuko hapa, mbona mimi niseme mambo ya nini na baba yao ndio huyu.
1: Wangapi hivi asali?
2: Tawataje kesho Nyazi Festival.
0: Dogo asley ndani ya nyumba. Analeta raha tena sana. Alafu bado tuko na John Junior ndani ya nyumba.
1: Eh, yuko pale vile.
0: Eh.
1: John Junior mwenyewe.
3: Yes sir.
1: Mtu wa rumba. Nipe kidogo, nipe tu kidogo, tu nipe tu kidogo papa.
3: Tukimaliza isho
0: eh.
3: Nitakuchapia kidogo.
0: Mwazua tukimaliza isho
1: eh.
0: John Junior unapika nini mzee? Nyadhi Festival.
3: Tunapika Nyadhi Festival.
0: Yes.
3: Tumepika ikapikika.
0: Okay.
3: Imeiva.
0: Alright.
3: Kabisa kabisa.
0: Inafanyika wapi, lini, wasani gani wanakuja?
3: Nyadhi Festival inafanyika pale ASK Dome.
0: Dio.
3: Nairobi Showground.
0: Alright.
3: Na inafanyika kesho tarehe 10.
0: Alright.
3: Tuko na wase wengi. Wasani,
0: okay.
3: Wasani wengi.
0: Mm.
3: Tukianza na Asley ndugu yangu hapa.
0: Yes.
3: Tuko na Asley.
0: Mm.
3: Tuko na Ben Soul.
0: Mm.
3: Tuko na Prince Inda.
0: Mm.
3: Tuko na Aloch Jamaranda.
0: Yes.
3: Huyo ni sasa mzee wa Benga, guji
0: yes.
3: wa Benga.
0: Yes.
1: Aloch Jamaranda.
0: Ni kubwa.
1: Yes. Ni kubwa.
3: Na tuko na Brian Sigu.
0: Na Brian Sigu nampenda sana.
1: Alafu wewe mwenyewe pia huko hapo.
3: Alafu sasa mimi pia.
0: Alimba Nyarombo. Brian Sigu. Nyarombo. Ah, mbaya yule.
1: Nzito, Nzito, Asley.
0: Alafu na John Junior pia kwa ndani.
1: John Junior.
0: Mm.
1: Brian Sigu.
0: Mm.
1: Alafu na
3: Ben
1: Sol. Ben Sol pia yuko pale ndani.
0: Ben Sol pia yuko ndani.
1: Eh, Nzito.
0: Nzito.
1: Eh, Nzito, it's heavy, big, it's big.
0: Ni kesho kuanzia saa ngapi?
3: Kuanzia saa 12 jioni.
0: Mm.
3: Hadi
0: ndingi ndanga de break majogo.
3: Yes.
1: Mm.
0: Naipenda tayari.
1: All right, naipenda
0: tayari.
1: Ai, ni safi.
0: Ni kubwa.
1: Eh.
0: Lakini ziko is it a Luo festival? Because naona umeweka Ben Soul. Hautaki kae ki festival ya Kiluo ni nini ama bora umepata jina Nyadhi Festival.
3: Nyadhi is a Luo name.
0: Yes.
3: Ni jina ya Kijaluo.
0: Yes.
3: Sijui nitaiwekaje kwa Kiswahili but
0: tumeta English.
3: Ni ile tunaita kwa Kizungu.
0: Mm.
3: Ukisema Nyadhi it means elegance.
0: Oh, elegance.
3: Class.
1: Oh, class.
3: Lifestyle.
0: Mm. Okay.
3: Pride.
0: All right.
3: Of course ile pride mzuri sio ile.
0: All right.
1: Yes. All right. All right. Mm. Kwa ni elegante. Ni show moja ni eleganta.
3: Mm-hmm.
1: This class katika hii show. Unajua nimeona John Junior kamaona Slay nikasema ah. Nika imagine wawili wakitoa kitu inaweza kuwa namna gani?
0: Mm.
1: Because sijui kama John Junior ashai kutoa kitu maybe na msanii out of rumba. Unanipata? Ushai kupiga kitu na msanii out of rumba?
3: Bado.
1: Ushaona?
0: Bado.
1: Maybe umefikiria hiyo maybe.
3: Yes.
1: Ama kuna mazungumzo kama hayo?
3: Inshallah ndugu yangu.
0: Inshallah ikifika itakuwa sawa.
1: All right.
0: So it's going to be a good one and a big one. Inafanyika Saturday kesho, si ndio?
3: Yes.
0: Dogo Asley, mbona kamchagua Dogo Asley kutoka Bongo Tanzania? Ama ni best ushikaji?
3: Si ya kwanza vile umesikia ni about Nyabe. Elegance. Ndugu yako, yeye yangu wako na hiyo yote. Elegance. Class. Lifestyle mzuri. And number 2 pia mimi ni fan wa Asley.
1: Okay, yes. Okay.
3: Kwanza hiyo wimbo umetoa hapo. Hiyo ndio wimbo wake wa kwanza nilipenda.
0: Ile okay. Ndio ile
3: Pusha.
0: Pusha.
3: Yes.
0: Pusha washa. Asley ni mbaya. Si ati nini? si, si Kenya inampenda sana Slay kwa miaka mingi sana. Kenya Slay umeshika sana Kenya. Sijui kama Bongo umeshika kama Kenya.
2: Ah, anafanya vizuri kote kote, lakini Kenya nafikiri katika nchi za East Africa ukiacha Tanzania, Kenya ni sehemu ambayo wanapendwa sana.
1: Right.
2: Ya, kwa sababu nilikuja hapa niko mdogo sana, toka na nyimbo yangu ya kwanza nienda kusema kwa mama. Mm. Nakumbuka nilikuja na TMK zamani sana. Mm. Toka 2011. Kwa hiyo nilianza nilianza kuona Kenya wananipenda toka kipindi kile.
0: Tangu zamani ya.
2: Toka kipindi hiko mimi kila siku na mapenzi na Kenya wana mapenzi nangu.
1: Kusema kwa mama ni wakati huko ya Moto Band.
2: Ah, no no no, ile ni kwa nini nilianza peke yangu afu nikaja Moto.
1: Ukaingia tena peke yangu. Ukaingia Moto Band pale vile. Lakini siku hizi nakuona pia umetulia sana Slay. Ah,
2: nimetulia kwa sababu
1: mziki ni mbaya sana, sija kuzoea hivi Slay nini mbaya?
2: Hauwezi kufanya wewe kila siku afu ukafanya kile kile watu watakuzoea. Lazima usome nyakati afu uende sawa. Kwa hiyo kuna vitu vinakuja vikubwa.
1: Right.
2: Ya mashabiki watulie, usio na wasio na papara, kila kitu kitakuwa sawa.
1: Kidogo mimi nikasema mimi kuondokea mziki vipi ya Slay?
2: Kila kitu kitakuwa sawa.
1: All right.
0: Kuna vitu vipi ambao umeandalia wa Kenya?
2: Ah, wa Kenya wasubiri vitu vingi sana. Kuna collaboration kibao, siwezi kuyataja kwa sababu itakuwa nje ya kile ambacho nimeambiwa na management, lakini wategemee vitu vizuri sana wa Kenya, watafurahia kila kitu.
1: All right.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo vishapikwa tayari
2: ama ndio vishapikwa bado kutolewa tu.
1: All right.
0: Yeah. Na ni vitu ma collaborations za Kenya ama za Bongo tu.
2: Kama kawa, unajua Kenya ndio sehemu yetu tunaangukia hapa kwanza. Ndio tutaenda sehemu nyingine.
1: Okay. Yeah.
0: Kuna kazi unapika hapa nyumbani?
2: Yeah, of course.
0: Na wa Kenya?
2: Yeah, yeah.
0: It's all labda.
2: Ndio maana nikaambia sitaki kuongea kwa sasa hivi kwa sababu muda bado. Kiwa muda tayari hapa hapa nafikiri ndio sehemu ya kwanza nitakuja kuongea.
1: Oh, Breeze. Yupo hapo.
0: Otile Brown. Otile, unajai kutoa na Otile?
2: Otile nishafanya naye ngoma muda sana. Nafikiri ilitokaga lakini labda hajafanya vizuri sana, lakini nishafanya naye kazi.
1: All right.
2: Yeah.
0: Otile Brown.
1: Yeah. Maybe kuna mpango hivi kwa hivi sasa, maybe kuna mpango wote kule Bongo maybe kupiga shughuli na former band member wako Mbosso.
2: Ya, ni mdomani kasema vitu vingine sitaki kuongea kwa sababu
1: sema bwana
2: tutapoteza kile ambacho
1: nimeambia. Kwa hiyo sema tutuloke
0: sana bwana.
1: Ah, kama bwana hutaki kuongea
2: kwa kati wake
1: sababu tuambie tu bwana. Ndio maana
2: nikasema kitu cha kani nikirudi hapa nitarudi na hivyo vitu vyote ambavyo nataka nyiko
1: vidio. Tupe tufe tu kwa ni nini?
2: Hapana, siwezi kuongea.
1: Bas tupe ta moja tu.
2: Hapana, siwezi kuongea hiyo.
0: Lakini wewe na mwenzako Mbosso mnaongea?
2: Of course. Mimi ni ndugu yangu, tunafanya kazi pamoja.
0: Ndio.
2: Ya, lazima tuongee kwa sababu tumeishi kama ndugu na ana udugu wetu haujai kuisha.
0: Kwa uwezekano upo wa nyinyi kufanya ngoma pamoja?
2: Kila kitu kinawezekana.
1: Okay.
0: Yeah. So wewe mwenyewe unaweza taka kufanya ngoma naye?
2: Ndio maana nikasema nyinyi mnanifanyaje? Mnanitafuta.
1: Hatukutafuti.
0: Tunakuuliza tu wewe mwenyewe unaweza tamani ufanye ngoma na Mbosso.
2: So natamani naye mimi naamini naye pia anatamani kufanya ngoma na mimi. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wewe unatamani na yeye pia anatamani.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo nyote wawili mnatamani?
2: Tunatamaniana.
0: Na mnaliongelea hili swala?
2: Sawa, kila siku tunaongea.
1: Kwa hivyo moja pia hizi project ambao ukiregea katika studio za Radio 47 utakuwa na ngusa.
2: Ndio sijui sasa hapo.
1: Okay.
0: Pusha washa.
1: Kuna kijana.
0: Kuna ngoma pia uliimba ile ya kukata maji ya pombe itwaje ile?
2: Mudumu.
0: Mudumu. Mudumu. Ongeza glass. Naipenda sana, ilikuwa inaleta raha sana katika nyakati zake ile.
1: Mm.
0: So Slay, there was a time ulitesa sana.
2: Mm.
0: Alafu katika radio nyingi sana ngoma zako zilichezwa sana. Huo wakati wa Mhudumu, wakati wa Pusha Washa, na Tamba ilikuja mbeleni zaidi, pia ilitesa sana Kenya. What happened to Slay? Nini ilifanyika ikafanya Slay akanyamaza all of a sudden na yupo? What was happening? Nini ilikuwa inakoroga ndugu yangu?
2: Unapofanya vizuri unategemea kuna shows na kila kitu. Kwa hiyo wakati nafanya shows, uwezi kuwa nafanya shows labda 10 au umesafiri kwa Uingereza kwa wapi ukawa na record tu kila siku. Lazima kuna muda utajipa nafasi ya kufanya shows ambazo zitakuingizia hela. Mimi nafikiri sio kimya. Unajua tatizo sisi watu wa East Africa tunachukulia ile kitu mtu akikaa kidogo kimya tayari kashapotea ukafanya hivi. Lakini mkumbuke kwa Marekani kuna mtu anaitwa Rihanna hajatoa nyimbo sio mwaka ngapi na bado mambo hauwezi kusikia mtu Marekani anaongea kitu kama hicho. Sisi tu East Africa tushachukulia ile zana unataka mtu toe kila siku. Na ukitoa kila siku pia wanakuchoka pia. Wataona au kila siku vile vile. Kwa hiyo kuna muda lazima ujipe time ya kupumzika ili mradi uangalie muziki unavyoenda. Mimi sasa hivi na project zangu mpya na nafikiri kuna mabadiliko mabadiliko mengi ambayo sio asili yule ya zamani ambayo mtakuja kusikia. Ndio maana nikasema tutulie kwanza.
1: Maana kesi tulisikia katika zile habari za chini ya carpet pale vile, maana huko katika studio tulisikia kwamba kidogo kulikuwa na matatizo yale pressure, matatizo ya kihera pale kidogo, na vile vile pia kulikuwa na matatizo pia na management.
2: Hizo ni habari, si unajua habari.
1: Ushaona? Wakasitu wapi basi wana habari hizi habari na.
2: Habari mnataka habari. Kwa hiyo habari lazima mtapewa.
1: Wakasitu wapi tu? Kwaamua tu watunge tu aslei kwamba kuna matatizo ya kihera.
2: Mimi sina matatizo yoyote. Hela sina kusema kweli. Hela sina, lakini sina marazo mengine.
0: Lakini ngoma kali umetoa, hela inakuaje unakosa na uko ngoma nyingi tu kali zinachezwa kila mahali tu kwenye YouTube mitandaoni na nini?
2: Kwani mtu mwenye pesa anajulikana? Mtu mwenye pesa anajulikana vipi?
0: Sijui
2: mtu mwenye pesa anajulikana vipi. Kwa hiyo mimi sijui kama nina pesa au sina. Kwa mimi ninavyojiona, kwa kile ambacho ninataka kwenye maisha yangu, bado sina.
0: Kwa hivyo unazo lakini ni kiaslei bado.
2: Alright. Sina kile ambacho ninachokitaka sasa hivi.
1: Basi tuseme hela unayo, lakini je, ushaiko na matatizo na management yako?
2: Hapana, sina matatizo na management.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay.
0: Sawa sana. So mwaka huu ulitoa album ile ya nini, My Way?
2: Yes.
0: Kuna nyingine tutarajie labda
2: kwa mwaka mmoja? Tutarajia album nyingine, lakini album ile My Way nilifanya muda sana. Yaani nilifanya ni kati ya hizo nyimbo ambazo mnasikia ilikuwa zamani sana. Kwa nilizitoa kwa sababu isiwe kama nimeziacha tu nyimbo zikakaa ndani, lakini alright, kuna album ambayo inakuja ya utofauti kabisa wa asli. Yeah.
0: Mwaka huu?
2: Mwaka huu, yes.
0: Okay, ngoma ngapi?
2: Ngoma nyingi tu. Ndio maana nyie kuna kitu mnakitaka afu mistari kukitoa.
1: Tuseme tu ngoma ngapi tu asli, tuambie tu ngoma ngapi.
2: Nitakuwa na yani navunja ule utaratibu ambao mimi nimewekewa.
1: Okay, pale katika hiyo album yako vitu vipi ambavyo unavitoa? Kuna mtoto wa kike umepiga naye collab? Yupo mtoto wa kike, tuambie tu.
2: Yeah, yupo.
1: Yuko mtoto wa kike. Yeah, Kenya, Bongo?
2: Bongo.
1: Bongo, eh?
2: Yeah.
1: Ah.
0: Na management squeeze ni gani?
2: Sasa hivi niko rockstar.
0: Bado uko rockstar.
2: Yeah.
0: Inakupeleka vipi?
2: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Watu wengi wanasema kwamba wakienda hizo management za international ndio wananyamaza, wanazima kweli kweli, na tumeiona kwa wasanii wengi. Kila siku mtu akiingia pale ama ni mkataba unakufanya unazima namna ile.
2: Hamna, ni mipango tu. Unajua ukiwa mwenyewe unataka ujiamulie kila kitu ufanye. Sometimes sisi tushafanya vizuri East Africa. Tunahitaji na sisi tuende mbele. Watu ambao wakutushika mkono ni kama rockstar, Sony, sijui nini, watatutangazia muziki wetu kimataifa. Kwa hiyo lazima uweze kwenda kila siku wewe mwenyewe kama mwenyewe. Utaishia pale pale kiasi.
1: Alright.
2: Kwa hiyo lazima kuna mtu akukupushi ndio.
1: Yeah. Hivyo katika roster, katika rockstar management pale vile, wanakuruhusu kutoa nyimbo ngapi kwa mwaka?
2: Of course, wewe tu unavyoamua, lakini wewe yani au mikakati yao hawataki ukurupuke.
1: Okay.
2: Yani wana ndio maana ngoma kabla haijatoka inasikizwa hata ndani ya mwezi mmoja. Bwana iko sawa, inapishwa katika masikio ya tofauti tofauti, ikiwa fresh inatoka.
1: Kwa hiyo
2: ngoma unatoa wewe mwenyewe unavyoamua. Sasa mtaani mwenyewe anasema kwa mwaka huu nataka nitoe ngoma tano.
1: Alright.
2: Basi sawa, ngoma tano, ngoja tuzisikize. Kama ngoma unaona haikizi, watakwambia bwana hii bado. Kwa sababu watasikilizwa watu tofauti tofauti.
1: Okay.
2: Wanaosikiliza ndio watakwambia bwana kuna katika watu 10 watu 7 wamesema sio.
1: Okay.
2: Watu 3 ndio wamekubali. Kwa hiyo watu 7 tu wapi?
1: Alright.
2: Yeah.
1: So far wamesema ngoma ngapi zinafaa? Ngoma ngapi zinafaa?
2: Zile ambazo kutoka, ya.
1: Zile za kutoka, zile ambazo tunatarajia zitoke. Rockstar amesema ngoma ngapi so far amezipitisha?
2: Hadi sasa hivi ngoma kama 14.
1: Zimepita tayari.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo tunangoja tu ziachiliwe.
2: Yeah.
1: Mpya.
2: Yeah.
1: Okay.
0: Basi hivi ni kuulize ndugu yangu. Tangu uingie, maana naona ulitia mkataba kama wa Sony 2022 huko.
2: Yeah.
0: Sio, ni miaka mingi bro. Sasa hivi tuko 2026, miaka kama 4 imepita hivi.
2: Yeah.
0: Aslei yule wa kabla ya mkataba na aslei wa baada ya mkataba, we mwenyewe ukipiga mahesabu yako, ukipima maji na na unga, waonaje?
2: Anaona vizuri, kwa sababu hata hivyo mimi nafikiri mzee wa Nyazi anajua Nyazi. Yaani hata mkataba wangu sasa hivi anajua tofauti na aslei yule. Yaani hata pesa imezidi kidogo tofauti na vile, na analipwa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tofauti na aslei yule ambaye nikiamka asubuhi natoa ngoma lakini sijui nakula nini.
0: Kwa hivyo aslei sasa hizi maana tunaongelea hela hapa, lakini pia tunaongelea muziki.
2: Yeah.
0: Kuna hela na kuna muziki.
2: Yeah.
0: Kabla ya hii miaka 22 ya mkataba ule, kabla ya ule mkataba, muziki mimi naweza kuambia kama shabiki, nahisi kama Aslia alikuwa ananipa sana. Ananipa muziki sana, yani muziki unaimbwa sana kwenye vilabu, kwenye ninio. Lakini baada ya pale tena nasikia kama mbaye
1: ananinyima, amepungua,
0: spati ya Aslay.
2: Nilishajibu ile swali mwanzo kabisa. Nikasema muziki ulipoelekea sasa hivi muziki umebadilika. Aslay kwa naimba sana Bongo Flava. Sasa hivi Bongo kule hata Bongo Flava yenyewe wanaikimbia, ni wasanii wa Bongo wenyewe wanaikimbia Bongo Flava. Wanakimbia kwenye yani muziki fulani ya Nigeria. Kwa hiyo muziki ulipoenda ni tofauti sana na vile ambavyo mimi nilikuwa nimeanza. Lazima nikae chini usome muziki. Ndio maana kwenye albamu yangu nikasema kuna vitu vingi tofauti vinakuja. Kwenye tegemeni tu muziki mzuri unakuja.
0: Na sasa muziki mzuri unaoongelea ni muziki wa ki mataifa ama umeutengenezea?
2: Of course nimechanganya afrobeat humo, kila kitu, yani muziki wa kimataifa na bongo flavor pia ipo, ambayo wenyewe mnaipenda kila siku. Siwezi kuitupa kwa sababu ndio asili yangu na ndio muziki ambao nimeweka mimi hapa. Kwa hiyo nimechanganya kidogo, yani mnione tu tofauti, sio kama yule wa kipindi kile.
1: Unajua najaribu kuimagine, yule asili wa kujiuliza. Unajua asili analia sana katika muziki wake.
2: Sema mnasahau show jamani. Mnasahau kama tumekuja kwa promotion.
0: Dogo asili. Asleo sao show.
2: Mbona kesho tunanyazi?
0: Nyazi, nyazi festival. Natamba. Nipe asleo, nipe kitu nipe.
2: Nauza daga ili ninunue motoka nikuridhishe, unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangoshe. Tuna nyota ya damu na hawa. Oh, tunavyopendana natamba.
0: Natamba.
2: Asema angalia shepwe. Kawe masepetu. Semana angalia jicho. Amisa mobetu. Atina karangi kake. Elizabeth Maiko. Yani we mlembo. Wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele.
0: Milele. Nipe. Dogo Asley atakuwa kesho pale. SK Showground pale katika pango mzima kwenye dom mzuri tu. Bonge la show litakuwa linafanyika pale.
1: Yep.
0: Itakuwa inaleta raha tena zaidi. Unawaambia nini wa Kenya? Unawapangia nini? Maana kimekuwa muda pia hujakuja Kenya ukapiga show ya level kama hii.
2: Yes.
0: Umeipanga vipi?
2: Mimi Kenya wanza ni ndugu zetu, Kenya ni majirani zetu, Kenya ni watu ambao wanapenda muziki wetu. Kwa hiyo watu wa Kenya kama baadhi ya mashabiki ambao wamebahatika kuona show zangu wanajua mimi nafanya nini. Kwa hiyo kesho kutakuwa na tofauti kwa sababu kesho ni live band. Yaani hakuna CD sijui nini DJ kausha hamna. Kwa hiyo watu waje kwa wingi, waje kufurahia tu muziki mzuri.
0: All right.
1: Uko unapiga na live band pale?
2: Yes.
1: So uko na siku hizi unapiga na band?
2: Yeah, napiga na mimi nimetoka kwenye band mzee wangu.
1: Ndio.
2: Unajua ya moto, nimetoka ya moto. Kwa hiyo kwanza na band sio leo tu, ni long time.
1: So umeshuka na kikosi?
2: Ah, tupo full. Yeah.
1: Okay.
0: Wako full mzuka.
2: Yeah.
0: Asilei unajua wa Tanzania mmetufanyia mambo huku Kenya kwa muda tu. Nakwenda kwamba kama kwa mfano Simba alikuja huku akawa shemeji yetu. Alikiba naye akaja huku akawa shemeji yetu. Ni mambo yamefanyika sana. Akakuja pia yetu nani yule?
1: Akakuja pia nani yule?
0: Analisa.
1: Ben Paul pia akamchukua pia na Lisa.
0: Akakuwa shemeji yetu huku.
1: Haya pia hivi majuzi pia mmechukulia mtoto wetu wa rais
0: pia mmemchukua hapa. Shalin Ruto pia amekuwa. Mbona nyinyi hamtaki kuturuhusu na sisi tuje Tanzania kule?
2: Hamjakatazwa nyinyi tu wenyewe.
0: No, lakini hatuoni vijana wenu wanakuja sana, wananyemelea sana huku kwetu.
2: Nyinyi wazito tukwenda kule, lakini hamjakatazwa.
0: Kweli?
2: Hamjakatazwa. Wapo kule.
0: Ah, mmekataria kina Hamisa Mobeto, mmewashikilia sana.
2: Hajashikiliwa mtu, wewe nenda tu kule baba. Nguvu yako.
0: Wewe pia ushawahi ku nini huko nyumbani Kenya?
2: Hapana.
0: Hujatembea bado wewe?
2: Hapana, sijatembea.
1: Asley.
0: Una mpango wote?
2: Ha?
0: Wa kuwashemeji?
2: Lolote naweza likatokea kesho nyazi.
0: Dogo Asley. Nipe kitu Aimo, cheza kama wewe bwana.

kukuona kwangu kipenzi changu, nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu kipenzi changu.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Majumbe ananyongwa na kiasi cha moto hapa. Ananyongwa na kiasi cha moto hapa. Anyway, mama shi che. Mama shi anamnyonga na kiasi cha moto. Nipe vidokezo mashumbe. Nipe vidokezo.
2: Wapatie.
1: Waziri Duale anafaa kutoa maelezo ya kina kuhusu mgonjwa wa Ebola aliyefariki nchini. Senator Thangwa ashinikiza. Kwengineko, polisi wachunguza vifo vya wanaume wawili waliopatikana mtoni kule Migori. Mengi zaidi atakuwa nayo Beatrice Maganga itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
2: All looking lovely.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Waziri wa Afya Aden Duale anastahili kutoa maelezo ya kina kuhusu mgonjwa wa Ebola aliyefariki dunia humu nchini. Wito huu umetolewa na seneta wa Kiambu Karugo Thangwa akisema kwamba bado kuna mengi kumhusu mgonjwa huyo anayestahili kuwekwa wazi, vile vile hali halisi kuhusiana na Ebola humu nchini. Amedai kwamba huenda kuna mipango fiche inayoendelezwa na serikali kuhusiana na swala hili.
2: Mheshimiwa CS Ndwale, we have to summon CEO wa Kenyatta National Hospital. We have to summon mkubwa wa Jambo Jet. We have to summon all of them ndio wakuje watupatie full disclosure ya hii mambo ya Ebola. Sababu hii Ebola, mimi naona yule mtu anatupangia ni kasongo. Kwa yake ilikuwa ailete hapa Mount Kenya, alafu atangaze ati kumepatikana mtu mmoja hako na Ebola. Alafu step number 3 ndio afanye ile kitu inaitwa lockdown. Ndiye akazie Rigathi kuzunguka inchi. Ndiye akazie sisi kuzunguka kufanya hii mkutano ambayo tunafanya. Kwa hivyo tunaambia wewe Kasongo, kabla hujafanya lockdown, tunakuambia wewe lazima utueleze kwa nini ulileta Ebola hapa nchini. Ni pesa ngapi ulilipwa na wale ambao wanasemekana walileta hiyo Ebola?
1: Tukiachana na hayo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir amewahimiza wahudumu wa afya katika kaunti ya Mombasa kuimarisha zaidi utendakazi wao. Akizungumza wakati wa

0: Hafla ya kupandishwa vyeo kwa baadhi ya wahudumu hao kwenye kaunti hiyo, Gavana Abdul Samad amesema kwamba waliopandishwa vyeo hawastahili kuanza kulegea katika utendakazi wao bali kuhakikisha wanajiimarisha.
1: And I call on each and every one of you here. Take the opportunity today to celebrate. But tomorrow when you get to work, I want you to not look at your promotion today as an end, but look at it and reflect on it as a beginning of better things that will be able to come. Tuongeze gear zaidi na ile kazi yetu. Because what you do reflects on the image of Mombasa.
2: So the county has done its part and it's now your responsibility to deliver.
3: And they have contributed immensely, namely increasing own source of revenue, UHC, universal health coverage, SHA registration, among others.
0: Serikali ya kaunti ya Mombasa imewapandisha vyeo wafanyakazi 378 wa kaunti hiyo kutoka idara mbalimbali, ikitambua kujitolea kwao na mchango wao katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Tangu mwaka 2023, serikali hiyo imepandisha vyeo jumla ya wafanyakazi 3,603, hatua ambayo inasema inalenga kurejesha heshima ya wafanyakazi na kuwapa nafasi ya kujiendeleza kikazi. Tuelekee huko Migori ambako polisi katika eneo la Nyatike wanaendelea kufanya uchunguzi kufuatia vifo vya wanaume wawili waliopatikana wakiwa wamefariki dunia ndani ya mto Migori. Miili ya wanaume hao imetambuliwa kuwa ya Michael Ocheng Onyango mwenye umri wa miaka 50 na Charles Owino mwenye umri wa miaka 41. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa wawili hao walionekana kwa mara ya mwisho pamoja katika eneo la Matanda mwendo wa 2:00 usiku Jumatatu wiki hii kabla ya miili yao kupatikana Jumatano. Inashukiwa kwamba huenda wanaume hao walizama majini walipokuwa kujaribu kuvuka mto Migori kuelekea eneo la Ogaka. Miili hiyo imepelekwa katika hifadhi ya miili ya hospitali ya rufaa ya Migori ili kufanyiwa upasuaji, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubainisha mazingira yaliyochangia vifo vya wanaume hao. Na katika habari za sporti, tukiangazia ligi ya La Liga nchini Hispania, Malaga watasakata na Espanyol mwendo wa 2:00 usiku. Aidha, katika ligi ya Bundesliga kwa Ujerumani, Borussia Dortmund watasakata dhidi ya Werder Bremen 3:30 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ulikuwa Embu. Haya, akakwambia nimesimamishwa, nataka kuja tuishi na wewe.
1: Eh, hakuna haja unikae huko na wewe huko. Nikamwambia it's okay.
0: Na wewe sasa ulikuwa kwako, umepangisha kwako?
1: Eh, nilikuwa nimerenti kwangu, mimi nilikuwa na run cafe hapo University of Embu hapo nje.
0: Okay.
1: Sasa akakuja akaanza kuishi kwangu. Sasa akukuja na anything, hata nguo. Sasa ikabindi nimechukua tu savings, tukaenda tukafanya shopping ya tunguo kiasi. Na vitu za nyumba sasa za kukula ndi. Sasa mimi nilikuwa nimezoea ile chakula napika hapo kwa hoteli, kibaki ndo nakula sapa. Sasa unaona sasa umekuwa na responsibility, unapika kwa nyumba tena. So kidogo kidogo akaniambia kuna contractor mwingine amempigia simu. Kuna tamaki naekwa sendi za Kagio, Kirinyaga County.
2: Okay.
1: Na amepata kazi huko. Na angependa kuhama, but sasa una sasa akaanza zile za siwezi endea vitu zangu, najua vile kuko watu watembei sana. Sasa mimi ni nani nikamhurumia? Nika sasa unaona ukiwa karibu na hizi makampus, wanafunzi wanauzanga hizi vitu mazitanda.
2: Wala wana exit.
1: Sasa mimi nilikuwa najiona na wanafunzi kadhaa. Nikawaambia sasa nyinyi nitafutieni kitanda, meko, tusufuria, makatin, hivyo.
0: Ya jamaa sasa ndio aanze maisha.
1: Sasa mimi ndio sasa nampanga.
0: Okay. Aha, kama
1: sasa,
0: mama.
1: Sasa akaenda Kagio sasa kama wiki moja, akaniambia atakuwa hosteli na rafiki yake. Sasa mimi nikabaki kushughulika hizo mavitanda manini manini. Mugambuni atae ni kuambia nilibebwa na nduzi kutoka Embu mpaka huko Kirinyaga kupeleka mavitanda, matufuria, makatin.
2: Wajua ni mbali.
0: Iyo ilikuwa safari ya siku ngapi ama masama ngapi?
1: Si mbali sana hivyo, but sasa ni yani ilikuwa weird wewe niko kwa pikipiki nimekalia zenye zimefunganishwa.
2: By the time unapita hiyo overpass hiyo ya kwenda Nyeri na hiyo ya kwenda kutoka
0: I
2: Embu.
0: Want to know how long did it take you? Hata kama si mbali, hata kama ni 5 minutes.
1: You are not serious.
0: 3 hours ndio unasema ati si mbali.
1: Mapenzi.
2: Mapenzi wewe. Mkashu jui wewe.
0: Ati ulikuwa na nini kwa nduthi tena? Tuambie polepole tusikie.
1: Kuna kitanda.
0: Kitanda.
1: Ndiyo. Kuna kameza, kaka dining table.
0: Kitchen table.
2: Kale kakidoka kitchen table.
1: Kuna kameko.
0: Kameko.
1: Kuna tusufuria.
0: Tusufuria.
1: Nimemgawia bendshiti zangu na kanzu.
0: Sasa
1: mimi huyo mpaka Kagio.
0: Guy. Unapelekea mpenzi nikenda, vitu.
1: Nikaenda tukachukua kanyumba.
0: Nikampangishia,
1: nikaweka curtain, kila kitu sasa mimi nikarundi.
0: Ukisema ukampangishia it means ulitoa hela yako.
1: Mimi ndo nililipa rent. Sasa tunasikia ya yuko kazi, mimi ndio nampanga.
0: Okay. Endelea, my dear.
1: Sasa tukamaliza, mimi nikarundia. Sasa akawa ni ile anakuja weekend. Akakuja. So weekend moja akaanza kuniambia sijui wameanza kufanya kazi on Saturday. Sasa atakuwa akimake.
0: Yes.
1: Kami nikasema why not, siyo mtu nampenda, mbona ni sim surprise. Nikafikia hapo Embu, kuna pali kuna uzangwa nguruwe mzuri. Nikanunua nguruwe, nikabeba kaugari tetawe. Nikaenda kumpelekea mtu wangu.
0: Ndiyo.
1: Hata mimi kufika. Nika huyo mama mwenye sasa hizo nyumba ndio alikuwa ananijua. Akaniambia kwako, na kuomba usiingie saa hizi. Tukakae hapa kwangu. Sitaki vurugu kwa hii plot yangu. Nikamuuliza kwani kuna shinda gani? Akaniambia ni kama mtu wako ako na mtu wake. Akana ni mama mzee. Nikamuuliza mtu wake na mimi.
0: Na mimi si ndo mtu wake.
2: Mimi ndo main.
1: Akaniambia mimi ni kuna msichana amekuja hapo kutoka last week.
0: Wanakaa na yeye hapo.

0: wamekuwa wakiishi hapo na yeye.
1: Hey,
0: nikaenda nikabisha. Nikapata msichana. Sikupata jamaa, nilikuwa sikia ameenda kununua vitu za kupika.
1: Msichana
0: sasa mimi originally sasa mimi ni mchuka na jamaa alikuwa mchuka. Nikadanganya yule msichana mimi ni kazini yake. Nilikuwa nimetumwa kutoka nyumbani. Sasa si akanikaribisha tukaanza kupiga story. Penye kurudi jamaa kukuja venye tu aliniona akajitoa shughuli akatoka akatuachanisha hapo. Sasa mimi nikaona juu sasa hii hakuna haja nibishane na msichana, mimi nikarudi zangu Embu.
2: Ukawa tu mstarabu ukajirudisha Embu.
0: Nikarudi zangu Embu. Sasa after 2 weeks. Ile jamaa sasa akanipigia akaanza ku apologize. Oh, sijui msichana ndiye ananikwamilia. Nikama sasa juu mimi nilikuwa nataka revenge. Nikamwambia wewe kuja tuongee.
2: Ndio.
1: Okay.
0: Akajileta kwangu. Juu mimi ndio nilikuwa sponsor kwa hiyo relationship.
2: Ndio.
0: Akajileta. Sasa mimi nilikuwa najua siri yake. Nikaenda nikamwambia ngine

0: Nasikia magari
1: swao. MC Jasi.
2: Yo.
1: Eh, hiyo kineri namba mazee ya leo iko kali.
3: Ilikuwa tabu.
1: Namba hiyo dem pia mimi anihamishe kutoka Kutus kwenda Embu.
3: Utaibiwa.
1: Sina job. Lakini nitapata job nikiwa karibu na yeye.
3: Ndugu yangu utaibiwa.
0: Utasanywa.
2: Leo. Hii ni mwachache. Hii ni mwachache. Amendimbua.
3: Amendimbua.
2: Kila friend ikifika Saftaga au mademu wa Meru. Hizi ni namba za friend zinatoka Meru karibu zote.
0: Sasa kwanza
2: fire. Moto kama pasi ya Messi. I tell you. Sharp girl.
3: Ah, yeah, I'm telling you. Nice.
4: Wala wala kile namba. Huyu ni Kisilo wa Kakumoto Matinyani Kitui. Leo kana pampa. Weekend nimeshika mzuri. Napendanga wasijana kama hao. Asanteni sana Kisilo wa Kakumoto Matinyani Kitui. Tunawasikiza.
3: Ah. Jikute kwa ndugu. Jamani.
5: Kamburi na Jafe, good morning.
3: Good morning.
5: Wah, wah, wah. Apo kwa kile namba ya leo ameweka mawe, ameweka steak. Yani tumekula nyama bila mfupa. Lakini these people from Meru, Tharaka Nithi, they never disappoint.
0: I'm a storyteller.
5: Alirambwa, lakini alirudisha full full.
3: Alirudisha
5: mkonda sana. Napenda sana vile alirudisha. Nilikuwa nimeboeka venye alikuwa ananiambia, venye alikuwa anatuambia, "Oh, akafanya, akafanya." Lakini mwishowe ameirudisha vizuri. Mkamburu wapi vigelegele ya huyo mwanadada?
0: Leo nye mmeshinda hii.
6: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo.
6: Na mkamburi inakuwaja hapo studio.
3: Ni unikare
6: ni kiopa ndoa malende moi. Kile namba ya leo watu wangu. Niko fire. Lakini mimi sasa mwenye naona hata kile mramba ni huyo jamaa. Sioni kama dem kile mramba sana. Lakini yote hiyo kamba hiyo dem alikuja. Ana mbiga hapo mazee. Yaani lakini yeye mwanaume namhurumia. Yeye mwanaume ndio kile mramba si huyo dem.
3: Alir alir wote walirambana.
7: Watu wa madolari na si Jafe. Kile ni ramba hiyo ni moto si moto.
3: Ni moto.
7: Ni fire si fire.
3: Ni fire.
7: Hivyo sasa ndio inafaa. Hiyo ndo mchezo ya town.
3: Yes.
7: Atuwezi chezwa hivyo alafu tunakuwa tu madongo. Kaende kaende.
0: Wezi nye. Hey,
3: wash me, I wash you.
7: Tena akunye soda kubwa kabisa kwa bili yangu.
0: Wezi nye.
7: Nampenda huyo ila kabisa. Shikilia hapo kabisa.
3: I tell
7: Hakuna
3: you.
7: Hakuna kuchezwa hivyo.
3: I tell you my sweetheart.
7: Thumbs up.
3: Wash you, I wash you. Wash me, I wash you.
8: Mkaburu na Jafe. Ni Gideon kutoka hapa Runda.
3: Ni
8: mwecheche. Ilikuwa imeanza kupopo kidogo lakini sasa kama samaki sina la kusema nimepaki tu nikicheka tu.
3: Mimi sasa hata ili hata ikianza there was no way that story was born.
0: No, ilikuwa imeshika kwanza hapo kwa boda.
3: And she's very calm
0: and she's a good storyteller.
3: A good storyteller.
9: Dokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika ni kumi zimesalia kutimu mwendo wa saa tano na ni kwamba watu wanne wadhibitishwa kufariki dunia kwenye ajali iliyotokea Meru usiku. Na polisi wa Mabei wamkamata mshukiwa anayedaiwa kuwa kiongozi wa wahuni. Mengi zaidi saa tano kamili na Beatrice Maganga.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba watu 4 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 16 kujeruhiwa vibaya kutokana na ajali ya barabarani kwenye barabara kuu ya Meru Nkubu mjini Meru usiku wa kuamkia leo. Kulingana na ripoti ya polisi, ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 3 usiku katika eneo la Riverland baada ya lori lililokuwa limebeba mbolea kutoka makutano likielekea Nkubu kupoteza mwelekeo na kuwagonga watembea kwa miguu, waendesha pikipiki pamoja na magari mengine. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori hilo kufeli breki na kumfanya dereva kushindwa kulidhibiti, hivyo kuigonga matatu aina ya Toyota iliyokuwa imeegeshwa kabla ya kugonga watu waliokuwa kitembea na waendeshaji pikipiki waliokuwa kando ya barabara na magari mengine mawili aina ya Toyota Sienta yaliokuwa barabarani. Wanne hao walifariki dunia papo hapo huku 16 wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Meru Level 5 kwa ajili ya matibabu. Maafisa wa trafiki wa Meru kwa ushirikiano na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Imenti Kaskazini wamefika katika eneo la tukio kuongoza shughuli za uokoaji. Miili ya waliofariki dunia imepelekwa katika chumba cha wafu cha hospitali hiyo ili kufanyiwa uchunguzi, huku pikipiki mbili zilizoharibika vibaya pamoja na magari yaliyohusika yakipelekwa katika kituo cha polisi, uchunguzi ukiendelea. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Homa Bay wamemkamata mshukiwa anayedaiwa kuwa kiongozi wa wahuni waliozua vurugu miezi michache iliyopita kwenye mkutano wa kisiasa katika kaunti hiyo. Kasim Abdisebo amekamatwa usiku wa kuamkia leo katika kituo cha mabasi cha Homa Bay na maafisa wa polisi waliokuwa kitekeleza hati iliyotolewa na mahakama ya Homa Bay mnamo Agosti 14 mwaka huu. Kulingana na ripoti ya polisi, hati hiyo inahusiana na kosa la shambulio lililosababisha madhara kinyume na kifungu cha 251 cha kanuni ya adhabu. Mshukiwa amekamatwa na maafisa wa kituo cha polisi cha Homa Bay kwa ushirikiano wa maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI katika kaunti ndogo ya Homa Bay wakiongozwa na kamanda wa polisi Lawrence Koilem. Vile vile maafisa hao wa polisi wamewakamata wanaume 7 wanaodaiwa kuwazuia kumkamata mshukiwa huyo. 7 hao ni akiwamo Victor Odhiambo mwenye umri wa miaka 26, Isaac Masika mwenye umri wa miaka 30, Oyege Moses mwenye umri wa miaka 27, Geoffrey Njore mwenye umri wa miaka 25, Wesley Arnold miaka 26, Joseph Kobila mwenye umri miaka 28 na Alfred Nyagiro mwenye umri wa miaka 26. Washukiwa hao wote 8 wanaendelea kuzuiliwa na polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani. Na mamlaka ya kusanyaji kodi KRA imenasa takriban tani 46 za sukari inayoshukiwa kuingizwa nchini kwa njia ya kimagendo katika mji wa Lodwar kwenye kaunti ya Turkana pamoja na shehena nyingine katika kaunti ya Kakamega. Katika operesheni hiyo iliyofanywa mwendo wa saa 8 usiku kwa mkeleo, maafisa wa KRA walifanikiwa kuyanasa malori mawili yaliyokuwa yamebeba jumla ya mifuko 920 ya sukari, kila lori likisafirisha sukari mifuko 450 yenye uzani wa kilo 50. Katika taarifa yake, KRA imeelezea kuwa shehena hiyo ya sukari ilikuwa na chapa ya Kaliro na ilikuwa na kodi iliyokadiriwa kufikia shilingi milioni 9.7. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa iliingizwa nchini kisiri kutoka Moroto, Uganda kupitia Nadapal bila kulipiwa kodi au kufuata utaratibu wa usajili mpakani. Katika kaunti ya Kakamega, maafisa wa polisi wamenasa gari aina Probox lililokuwa likisafirisha sukari iliyopakiwa kwenye mifuko 30 ya uzito wa kilo 50 kila moja ikiwa na thamani ya shilingi milioni 1.5. Gari hilo pamoja na bidhaa hizo zilizuiliwa katika kituo cha polisi cha Matungo. Katika eneo lilo hilo, maafisa wa KRA walinasa lori jingine lililokuwa likisafirisha sukari ya kimagendo kufuatia msako kwenye barabara ya Mumias eneo la Matungo. Lori hilo

0: liliposimamishwa kwa ajili ya ukaguzi, dereva alikataa kusimama na kuwalazimu maafisa kulifuatilia. Dereva pamoja na abiria wengine wawili walilitelekeza lori hilo na kutoroka kwa miguu, japo polisi walifanikiwa kumkamata mshukiwa mmoja anayezuiliwa kwa sasa, uchunguzi ukiendelea. Na tuko tayari kukabili homa ya Rift Valley Fever, miongoni mwa magonjwa mengine yanayotokana na mifugo kunywa maji machafu msimu huu wa mvua ya El Nino. Ndiyo kauli ya waziri wa kilimo na mifugo katika serikali ya kaunti ya Kitui, Stephen Kimwele, akisema tayari wametuma maafisa wa mifugo katika sehemu mbalimbali za kaunti hiyo kuwachanja mifugo dhidi ya homa hiyo ya Rift Valley, akiwasihi wafugaji kushirikiana na maafisa hao kwenye shughuli hiyo.
1: Our veterinary officers and animal control assistants will be doing what you call disease surveillance to ensure that in the case of any outbreak, it is reported and we take action. We have procured the necessary vaccines and right now we are continuing vaccinations.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo pia wako mbioni kwenye mataifa mengine kupotosha watu. Sikiliza hii. Madai yamekuwa kienezwa nchini Afrika Kusini eti huduma zote za kutoa vitambulisho, pasipoti na vieti vya ndoa zimesitishwa. Chapisho hilo lilidai eti huduma hizo hasa zilisitishwa kwa lengo la kuwazuia raia wa mataifa ya nje wanaotafuta huduma muhimu za kuwasaidia kukaa nchini humo. Hata hivyo, Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa chapisho hilo ni la kupotosha. Hali ina msingi ni propaganda na taarifa za kizushi tu. Afrika Kusini haijaagiza ofisi za masuala ya ndani kufungwa. Idara ya masuala ya ndani ya nchi imetumia mitandao yake ya kijamii kuzikanusha taarifa zinazoenezwa na kusihi umma kuepuka kupotoshwa. Ni utundu tu wa watu wachache wanaopenda kusababisha mtafaruku usiofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Wanadia mukami Arabo Yumba inatufikisha saa 5:25 Radio 47 hapa ndipo clock it bado tuko site Radio 47 Fun Friday bado inaendelea kupeperushwa vile inafaa. Mimi naitwa Mkamburi Chidogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya maswali ya bonasi pale katika start 79 hash bado inaendelea kutarwa dadi, na usisahau hicho kitu bado ni kipya kibichi kimefunguliwa kwa leo mara ya kwanza hapo mwendo wa saa 4 kamili, na sasa hivi tu tuko saa 5:25. Either upate hela ndefu kuanzia shilingi 1040 isonge tutatafuta 200k in one of those boxes, ama ukikosa pale basi usijali, utakuwa kama David Kadayo, Sharon Jeff Kusgei,

0: sana.
1: Mimi hata ningepatana na wewe barabarani
0: sikukumbuki.
1: Mimi hata sieti ni kama toa hiyo ni kama unaenda sana. Sikujui.
2: Lakini mimi kukutana mwingine nikamuoma namba.
1: Sasa wewe.
2: Na ni ex.
1: Wewe sasa unaangusha mbovu wewe. Sikuwa
2: najua. Alikuwa amechange. Nikamwambia unaweza nisaidie namba yako.
1: So it means alikuwa tu ni type yako.
2: Akaniambia surely. Aliambia kwanza surely Jafe.

0: kukutana tena. So amruhusu tu, lakini jamaa juu tu kuna mambo ilikuwa ikifanyika.
1: Huyu aliyekufa alipita na yake.
2: Okay.
1: This lady angalie ndoa yake kama kweli anaithamini, cause alisamehewa kwa kuchiti, tena anatafuta nini? Aachane na hayo matanga unless alicheat mpaka akaacha evidence. Cause kwa nini ana insist? Huyu alikuwa love of her life. Women don't cheat. We do with feelings. Only men cheat and forget. Kamburi Jafebo ni balozi. Anasema kutoka hotel Kibandaski amekula 10,000 bado hajapokea. Hakuna shida. Pele yako itafika.
2: Hiyo utapata.
1: Pele yako itafika.
2: Felix atawajibika.
1: Atawajibika, utatumiwa.
2: Kwenye mada sema huyo jamaa simruhusu huyo wife wake aende mazishi. Umfunge yeye kwa minyororo kabisa.
1: Minyororo ya nini? Ya nini?
2: Inaonekana huyu mama hata watoto wao huyu jamaa. Kuna inaweza kuwa tu kuna mtoto wake.
1: Wote hata
2: yule jamaa.
1: Wote.
2: Inaweza hata kuwa wote.
1: Wote. Kwani? Kwa nini unikataze niende nione mtu wangu kwa mara ya mwisho?
2: Grace.
1: Anasema kitu ishagongwa. Unashtukia wakati mtu amekufa.
2: Kai.
1: Yes, why would you deny? Unashindana na mtu amekufa.
2: Kuna kitu unajua nyingine tofauti. Mazishi lazima uende mazishi. Unasema tu ex alikufa.
1: Haya.
2: What else are you looking for?
1: Anasema hapa ni noma cause inaonekana kama huyo dem yake iko kwa damu, man askofu huyu kutoka kule Naivasha. Mkamburi Jafe, in fact that guy anafaa asindikize wife

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba kanisa la St. Abraham Israel Assemblies of God lililoko kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya limefungwa kwa muda usiojulikana. Kanisa hilo limefungwa kufuatia tukio ambapo watoto wanne walichomwa vibaya wakati wa ibada inayodaiwa kuwa ya kuwatakasa na kuondoa mapepo. Kulingana na wachunguzi wa mashirika mbalimbali, viongozi wa kanisa walitumia kitu kilichokuwa kikichomeka wakati wa ibada ya Jumapili kuondoa pepo wabaya kutoka kwa watoto hao. Watoto hao wenye umri wa miaka 5 walichomwa kutumia kitu hicho. Unyanyasaji wa watoto hao uligunduliwa hapo jana baada ya mwalimu kubainisha majeraha makubwa ya kuungua kwa mmoja wa watoto na kuripoti jambo hilo kwa maafisa wa usalama. Washukiwa wanne wamekamatwa na polisi wakiwemo mchungaji mkuu wa kanisa, mwanawe ambaye pia ni mchungaji, mhudumu wa kanisa na mama wa mmoja wa waathiriwa. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI jijini Nairobi wanafanya uchunguzi kufuatia kifo cha Virginia Kathena, mwanamke mwenye umri wa miaka 56 aliyeuliwa kwa kudungwa kisu ndani ya nyumba yake katika mtaa wa Soweto. Maafisa wa polisi waliofika katika eneo la tukio wanaeleza kwamba waliupata mwili wa marehemu ukiwa na majeraha, huku kisu kilichokuwa na matone ya damu kinachoshukiwa kutumika katika shambulio kikipatikana kando ya mwili. Inaarifiwa kwamba kifo cha mwanamke huyo kilitokea baada ya ugomvi baina yake na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 18 ambaye anazuiliwa na polisi. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Mama Lucy Kibaki ili kufanyiwa upasuaji. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula pamoja na mshauri wa kisiasa wa Rais Faruk Kibet kwa sasa wanaongoza mkutano mkubwa wa kuhamasisha umma na kuinua kiuchumi wakazi wa eneo la Bumula kwenye kaunti ya Bungoma. Wakiwa wameandamana na wabunge na viongozi mbalimbali wa eneo la magharibi ya nchi, viongozi hao wametumia fursa hiyo kuendelea kuisifia serikali ya Kenya Kwanza na kuhimiza ushirikiano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi hao wameendelea kuwashawishi wakazi wa magharibi kusalia ndani ya serikali ili kunufaika na miradi mbalimbali ya maendeleo, huku wakiwakosoa vikali viongozi wa upinzani kwa madai kuwa wamekosa mwelekeo na ajenda ya kuimarisha uchumi. Viongozi wa eneo hilo la magharibi wameendelea kumunga mkono Spika Wetangula kuwania urais baada ya Rais Ruto kukamilisha mihula miwili endapo atachaguliwa kwa mara nyingine wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Na iko mwingine alikuwa kwa serikali miaka 35, anaitwa Kalonzo Musyoka. Hapa mahali penye tuko iko hata choo hapa kwa hii shule yenye mai jengo la Kalonzo. Sasa amekaa mahali anasema ati anangoja kupigiwa kura ya sympathy, ati watu watamuonea huruma, ati wampatie kura akuwe rais. Iko kura ya huruma kweli? Si tunataka kiongozi ule anaelewa kazi. Leo hii mheshimiwa William Samoei Ruto ndiye anajenga affordable housing kila kona ya hii Kenya, masoko kila kona inajengwa, na ni si sehemu moja bali sehemu zote za nchi ya Kenya. Na mimi wanawaambia hao matapeli watakimbia. Saa hizi wametumia ile mbinu walitumia kudanganya Raila Amolo Odinga. Wanataka kutumia hiyo mbinu kudanganya vijana wetu.
1: Na wito umetolewa wa kuwatambua na kuwatuza viongozi wa kisiasa wanaofanya vyema pamoja na watu binafsi wanaotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii ili kuwatia moyo kuendelea na kazi zao. Wito umetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa tuzo za African Champions Award Frederick Kialo alipokuwa akizungumza jijini Mombasa wakati wa kikao na washikadau mbalimbali kujadili na kupendekeza watu kutoka eneo la Pwani wanaostahili kutambuliwa kwa mchango wao katika jamii. Tuzo hizo zinatarajiwa kufanyika kwa mara ya 9 tarehe 17 mwezi huu jijini Nairobi, zikilenga kutambua na kuenzi watu walioleta mabadiliko ya kufana katika jamii.
3: Any person who have done something impactful in the community will be recognizing those people, will be giving them their flower because they have shown an exemplary leadership. This edition is bringing together 11 countries from across the world. Kuna nafasi za uongozi, kuanzia magavana bora, wabunge bora, kutakuwa pia parastatals. Umuhimu wa kwanza ni kuwa itawapatia motisha. Wakati tumenyamaza ama wakati isikue, wakati kiongozi amefanya kitu kizuri, tukubali pia amefanya. Na wakati amefanya pia kibaya, tumwambie pia hapo hujafanya vizuri.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, mratibu wa muungano wa akiba na mikopo wa Kenya KUSCO amwaagiza wakopaji kuendelea kulipa mikopo yao kama ilivyopangwa hata kama watoaji wa mikopo wametakiwa kuwasilisha madai dhidi ya ushirika wenye matatizo. Katika notisi, msimamizi wa KUSCO Waithaka Ngaruya amesema wakopaji wanapaswa kuendelea kulipa awamu zao za kila mwezi kupitia akaunti za benki zilizoainishwa katika mikataba yao ya mikopo na KUSCO. Katika notisi tofauti, Ngaruya aliwaomba wanaodai KUSCO kwa kuwasilisha maelezo ya kiasi wanachodaiwa kwa kuwasilisha madai ya uthibitisho wa deni. Ameonya kwamba watakaokosa kuthibitisha madeni yao wanaweza kutengwa kwenye mgao uliofanywa kabla ya madai hayo kuthibitishwa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usinunue bidhaa nyingi kupita kiasi kukimu mahitaji ya msimu fulani, kwani huenda ukasalia na hasara msimu huo utakapokamilika.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa sita. Tuungane saa saba kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: walikuwa na uoga.
1: Walikuwa na nia mbaya kwa sababu walimwakia watu petroli ambapo walikuwa wanataka kuua watu.
2: One of the core values of Bunge la Mwananchi Kapsabet chapter ni kusikiliza, kuuliza na kufuatilia ile vitu serikali imeahidi wananchi. Hospitali ikikosa dawa, hiyo dawa tukiulizia, ni makosa kweli?
3: Sasa maafisa wa usalama wametakiwa kuharakisha uchunguzi wa kisa hicho na kuatia nguvuni wale wote waliohusika kwenye vurugu hizo.
4: Namshukran sana mwanahabari wetu Eric Kiplimo kwa taarifa hiyo. Kamishna wa kaunti ya Kisumu Ramadhan Mabuzo amewataka wamiliki wa majumba kukagua uimara wa paa za nyumba zao kufuatia mvua kubwa ilionyesha jijini humo jana jioni na kusababisha uharibifu wa mali kukiwamo kung'olewa kwa mabango na kuharibika kwa paa. Mabuzo amesema mvua ya aina hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wakazi na kusababisha uharibifu zaidi iwapo tahadhari zinazofaa hazitachukuliwa. Amewahimiza wakazi kuhakikisha nyumba zao ziko katika hali salama na kuchukua hatua zinazohitajika kukinga dhidi ya athari za mvua kubwa na upepo mkali huku mvua ya El Nino ikitarajiwa. Na katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia kauli ya Rais Ruto kuhusiana na kwamba taifa lina maziwa ya kutosha na uzalishaji wake umekuwa mkubwa zaidi hapa barani Afrika, wakati ambapo pia uhaba huu umekuwa ukishuhudiwa kwenye maduka mbalimbali. Mwanahabari wetu Robert Lokoruasa amezungumza na wachambuzi kuhusiana na swala hilo. Tuisikilize taarifa yake kuhusiana na swala hili.
5: And you know, I've been asking myself, and I kept asking this question: why is it that water is more expensive than milk? So mnaona hapo iko kizungumkuti. Nyinyi mnajua tunaamka saa ngapi kukamua ng'ombe? 4 a.m. watu wanaamka.
6: Kauli ya Rais William Ruto kwamba uzalishaji wa maziwa umeongezeka nchini na Kenya ndio inaongoza Afrika inaibua maswali mengi, wakati kukiwa na ripoti kuhusu uhaba wa maziwa nchini, huku maduka makuu na ya rejareja yakiripoti upungufu wa bidhaa hiyo. Kutokana na uhaba huo wa maziwa, maduka yameweka idadi ya pakiti za maziwa ambazo wateja hawafai kupitisha. Rais amesifia uzalishaji wa maziwa nchini akisema umeongezeka hadi lita bilioni 5.6. Je, ni nini sababu ya uhaba wa maziwa nchini na inamweka vipi mwananchi wa kawaida ambaye anategemea maziwa? Mwanauchumi Martin Chomba anasema uhaba wa maziwa unatokana na ukame na mabadiliko ya hali ya hewa na gharama kubwa za chakula cha mifugo.
7: Wakulima wa maziwa wako na changamoto sana, na hasa katika mambo na kupatia ng'ombe chakula. Na ukiona ng'ombe zinaanza kukosa chakula ni kwa sababu tumekuwa na kiangazi kidogo, imekuwa prolonged kidogo, kufikia mahali kwamba pia chakula ya wanadamu inaenda kukua. They should not be taken in isolation kwamba tu ni shida ya maziwa.
6: Anasema serikali haifai kusifia uzalishaji wa lita bilioni 5.6 kwa mwaka. Kenya imekuwa katika nafasi ya kuzalisha zaidi ya lita bilioni 8 kwa mwaka, hivyo pana haja ya serikali kuweka juhudi katika kuwafikia.
7: Kwa shida kubwa ni kwamba lazima tubadilishe mfumo wa vile tunakuza ama tunazalisha maziwa. Kenya inahitaji maziwa lita bilioni 8 kwa mwaka. Lakini saa hii tunazalisha lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa hivyo tutafanya nini ndo tuzalishe, to bridge ile gap? Kwa hivyo ndio serikali iweze kuchukua mipango kabambe.
6: Bei ya lita moja kutoka kwa mfugaji imepanda kutoka shilingi 35 hadi 50 na inalengwa kupanda zaidi. Kwa mujibu wa Rais William Ruto, mwaka 2022 bei ya wastani ya maziwa ilikuwa shilingi 35 kwa lita, lakini kutoka na hatua za serikali za kuimarisha sekta hiyo na kuhakikisha kwamba kuna uzalishaji zaidi wa maziwa, hivi sasa bei hiyo imepanda hadi shilingi 50 kwa lita, na bei hiyo itapanda hata zaidi kwa lita miezi ijayo kwa manufaa ya mkulima. Mimi ni Robert Lokoruas.
8: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo pia wako mbioni kueneza propaganda zisizofaa. Siku moja tu baada ya mfanyabiashara mashuhuri wa

0: Zimbabwe Wicknell Chivayo kuzikwa. Madai yameenezwa mitandaoni eti Rais William Ruto anasema kwamba asingeweza kuhudhuria mazishi hayo kwa kuwa yeye ni mwenye shughuli nyingi na hawezi kuziacha shughuli za kitaifa kuhudhuria mazishi hayo. Radio 47 bila kupoteza muda inakueleza kwamba madai hayo ni ya uongo, hayana ukweli wowote, ni ya kubuni kwa lengo la kuvuna tu likes, comments na shares mitandaoni. Rais hawezi kusema swala kama hilo kumhusu mtu ambaye alikuwa rafiki wake wa karibu. Ni wapotoshaji tu wanaolenga kuibua gumzo kwa maswala yasiyofaa. Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za spoti, mashabiki wa raga mpo. Mashindano ya raga maarufu kama Sevens ndilo gumzo la jiji. Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi kwenye habari za spoti.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Assalamu alaikum wana spoti na karibu tu dunde dunde viwanjani. Wapenzi wa raga wanatarajiwa kugusana na kutangamana katika uwanja wa Nyayo leo hadi siku ya Jumapili kwenye mashindano ya Safari Sevens. Kenya itawakilishwa na timu tatu za wanawake na mbili za wanaume. Huyu hapa ni mkufunzi wa Lionesses Odongo Simon.
3: We had a very joyed season last season. A lot of teams have improved from where we first last met them, and I think we took our learnings from that, and I think we sat down with the board and the union, and we agreed that the girls need to play more, and clearly evidently this season we played five legs as opposed to three legs that they used to play last season.
2: Kwenye baadhi ya mechi ambazo zinatarajiwa kwenye ligi kuu ya soka nchini weekend hii, Malimbukeni wa 3K watacheza dhidi ya Mara Sugar, na vijana wa Migori Youth wakikabana ko dhidi ya Polisi FC. Na vijana wa Junior Stars, kwa maana timu ya taifa ya soka vijana wasiozidi miaka 17, hapo kesho inatarajiwa kuanza kampeni yao ya Sekafa huko Rwanda itakapocheza dhidi ya Tanzania. Nje ya mipaka ni kwamba baadhi ya mechi zinazosubiriwa kwa hamu kali na kumezewa mate ni pambano kali litakalohusisha Man United dhidi ya Spurs saa 1:30, na vijana wa Liverpool wakicheza dhidi ya Manchester City Jumapili saa 12:30. Naam mwana spoti, tukombe hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
0: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW habari za ulimwengu.
5: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Jaji wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ Navi Pillai ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Na Saudi Arabia imesema haiwezi kuingia kwenye mkataba wa amani na Wahuthi hadi serikali ya Yemen itakaporudisha maeneo yake yaliyochukuliwa na waasi hao. Habari kamili. Oslo. Mtetezi mkubwa wa haki za binadamu duniani kutoka Afrika Kusini, Navi Pillai, ametangazwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2026 huko mjini Oslo nchini Norway. Kamishna mkuu huyo wa zamani wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni jaji wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ametunukiwa tuzo hiyo kutokana na juhudi zake za kushajiisha amani na sheria kimataifa. Dubai. Saudi Arabia haitokuwa tayari kusitisha vita au kufikia makubaliano ya amani na Wahuthi wa Yemen mpaka serikali ya mjini Sanaa itakapoyadhibiti tena maeneo yote yaliyochukuliwa na wanamgambo hao. Taarifa hiyo imetolewa na chanzo kimoja kilichozungumza na shirika la habari la AFP, ambacho kimesema Riyadh pia haitokubali kuhujumiwa kijeshi na kusalimu amri kwa Wahuthi. London. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimenyakua ushindi katika uchaguzi maalum wa eneo bunge la Holborn na St Pancras lililoachwa wazi na aliyekuwa waziri mkuu Keir Starmer aliyejiuzulu. Na hatimaye Moscow. Ukraine imeanzisha mashambulio yanayolenga miundombinu ya mawasiliano ya internet ya Urusi. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Urusi ya Yandex imeripoti leo Ijumaa kwamba drone ya Ukraine imeshambulia na kufanya uharibifu katika kituo chake cha kukusanya data. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
0: Ni haya tu kwa sasa, ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: mama senator. E, na kina mama pia wapo pia katika mwakilishi wadi pia kina mama. Ni county ambayo imejengwa sana na kina mama sana. Yes. So I don't know kutakuwa kwaje hivi pale Nakuru. Habari za Rimondo wa sanani kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Radio 47 Fun Friday. Hashtag Radio 47 Fun Friday. DJ Dervo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 8 ya dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba katika siasa, kuhama chama ni uamuzi, lakini kuongeza kaunti ni jukumu. Wapiga kura hawataangalia tiketi pekee, watataka kujua sera, mipango na uwezo wa mgombea kubadilisha maisha. Ndio kauli ya Senator County ya Nakuru Tabitha Karanja, ambaye ametangaza kujiondoa rasmi kutoka chama cha UDA, huku akitangaza azma yake ya kuwania ugavana katika kaunti ya Nakuru kwenye uchaguzi mkuu ujao kupitia tiketi ya chama cha Democracy for the Citizens Party, DCP. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko katika mwelekeo wake wa kisiasa, huku maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao yakizidi kushika kasi na viongozi wakianza kuweka wazi vyama watakavyotumia kuwania nyadhifa mbalimbali. Kuhamia DCP kunaweka Karanja katika kinyang'anyiro cha ugavana wa Nakuru, ambapo masuala ya maendeleo ya kaunti, huduma za afya, kilimo, biashara na wajibikaji yanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mjadala wa kisiasa. Hata hivyo, safari ya kuelekea uchaguzi mkuu bado ni hatua kadhaa, zikiwamo taratibu za uteuzi wa wagombea ndani ya vyama na kampeni zinazofuata kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba kutangaza kukigura chama cha UDA, japo hajatangaza anakwenda kuwania wadhifa upi kupitia chama kipi. Tukisonga mbele, ni kwamba wandani wa Rais William Ruto, kiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot, wameendelea kumpigia debe kuchaguliwa tena katika muhula wa pili. Wametumia hafla ya kuwezesha akina mama kule Bumula katika kaunti ya Bungoma kuendelea kuhimiza kazi wa eneo hilo na magharibi ya nchi kwa ujumla kumunga mkono Rais Ruto. Wameendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya rais huko magharibi na taifa kwa ujumla, wakiwahimiza wakazi kuwapuuza upinzani. Aidha, Cheruiyot ametumia fursa hiyo kuendelea kumshambulia seneta mwenzake wa Nairobi ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao, Edwin Sifuna.
2: Hata hawa viongozi kutoka hapa magharibi, akina Sifuna na wenzao, niwaeleze vizuri kwamba sikiza maoni ya wazee kama hawa kina Moses Masika Wetangula. Hiyo barabara mnaenda ni barabara ya matapeli. Viongozi wengi wametumika wakidanganywa na wakiwaambiwa ati tutawafanya rais. Hii kiti ya rais watu wazifikirie ni rais kupata. Si Raila ambaye alikuwa kiongozi shupavu sana Kenya hii, Alijaribu safari ngapi? Anajaribu haingii.
1: Ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa kule magharibi. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba Rais William Ruto anatarajiwa hapo kesho katika kaunti ya Trans Nzoia kwa ziara itakayojikita katika kukagua miradi ya maendeleo pamoja na kushiriki maadhimisho ya siku ya mazingira katika eneo la Endebess. Katika ratiba ya rais, anatarajiwa kukagua ujenzi wa maendeleo ya barabara ya Endebess Matumbei, mradi unaolenga kuboresha usafiri na kurahisisha shughuli za kiuchumi kwa kazi wa eneo hilo. Aidha, atakagua jengo la huduma za mama na mtoto katika hospitali ya kaunti ndogo ya Endebess, ambalo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma za afya kwa kina mama na watoto. Rais pia anatarajiwa kuhutubia mkutano wa hadhara katika mji wa Endebess kabla ya kushiriki maadhimisho ya siku ya mazingira, ambapo masuala ya utunzaji wa mazingira na maendeleo ya jamii yanatarajiwa kufanywa kipaumbele. Ziara hiyo inatarajiwa kutoa fursa ya kutathmini hatua za miradi hiyo na kuangazia mchango wake wa maisha kwa wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ligi kuu EPL inarejea uwanjani hapo kesho, lakini uongo nao unataka kuingia uwanjani kupitia mitandao. Ligi kuu England EPL kitarajiwa kurejelewa kesho baada ya mapumziko ya mechi za kimataifa kwa wiki tatu. Wapotoshaji tayari wameanza kusambaza machapisho yanadai kwamba kocha Arsenal Mikel Arteta ametangaza kumrejesha mshambuliaji nguli wa timu ya Crystal Palace Eddie Nketiah klabuni hapo. Machapisho hayo yanatumia kichwa cha habari cha kuvutia wasomaji: Eti breaking, Mikel Arteta announced Nketiah will return. Huku yakidai kwamba Arteta amefikiria kumrejesha mshambuliaji huyo ili kuimarisha safu yake ya ushambuliaji. Hata hivyo hakuna udhibitisho kuaminika uliopatikana kwamba Arteta ametangaza mpango wa kumrejesha Nketiah Arsenal. Kweli ni kwamba Nketiah aliondoka Arsenal na kujiunga na Crystal Palace kwa uhamisho wa kudumu mwaka 2024. Taarifa rasmi ya Arsenal wakati huo ilisema kilabu hiyo ilimtakia mafanikio katika hatua yake mpya ya kucheza soka mara kwa mara. Kwa hivyo madai ya sasa kwamba Arteta ametangaza kumrejesha Nketiah yanahitaji ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa kocha au klabu. Uwezekano wa klabu kutaka kumchezaji fulani hauwezi kuwasilishwa kama uamuzi uliodhibitishwa. Usikubali neno breaking likufanye uamini kila kinachochapishwa. Tetesi za uhamisho si tangazo rasmi na uwezekano si udhibitisho. Ukweli ukidhihiri uongo jitenge ukweli mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 8 ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sote sala siri ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
3: Balo.
1: Nama Young B.
3: Inakuwaje mzee?
1: Salama sana.
3: Upo vizuri?
1: Pambana mkuu.
3: Nashukuru bwana. Lakini usio unaniita mkuu bwana.
1: Yaani ni mazoea yangu kuita watu hivyo.
3: Niite Manucho tu mzee. Niite Manucho bwana.
1: Nilijota, nilijota kata. Niliweka makusudi
3: ile ila fresh tu ina maneno bwana. Sasa kule Nakuru mama Tabitha Karanja ametangaza kwamba ana kigura chama cha UDA. Anajiunga na DCP.
1: Anajiunga na chama cha DCP. Atakuwa anawania ugavana.
3: Mlimani bwana ni kama mlima unazidi kuwa mgumu, lakini sasa inamaanisha kwamba atakuwa na anashindana na Susan Kihika.
1: Lakini Nakuru si upande wa mlima japo unajua Nakuru
3: na, okay, lakini
1: geographically ni ilikuwa ya, kwanza ilikuwa makao makuu ya bonde la Ufa.
3: Bonde la Ufa.
1: Yes.
3: Ki kawaida kwamba Nakuru huwa inakuwa kwamba yani ukweli ni kwamba Nakuru bonde la Ufa. Lakini kisiasa Nakuru ni mlima Kenya. Kisiasa Nakuru ni mlima Kenya. Na sasa atakuwa anashindana na Susan Kihika. Maanake Susan Kihika pia atakuwa anajua atakuwa anawania katika mula wake wa pili ikiwa
1: chama cha UDA.
3: Ikiwa hata wania kuwa seneta. Maanake unajua anaweza amua kufanya hivi.
1: Unajua wanafanya hivi kwa sababu ya kuwa political relevant.
3: Yes.
1: Au relevance.
3: Yes.
1: Kwa sababu namna siasa zinavyokwenda nao pia wanaangalia survival.
3: Yes.
1: Ameona kisalia kwenye UDA akiwa seneta bado huenda siwai. Kwa hivyo ni mbinu za wanasiasa tu.
3: Na kutavana bro, manake wawili hao wamesumbuana sana muda mrefu.
1: Unajua seneta, gavana. Lakini pia nimeona wengi wakiwa maseneta wana mezi ya mate ugavana.
3: Ugavana.
1: Lakini wakati wanachukua sasa mikoba ya ugavana, kidogo county inawalemea.
3: Kweli?
1: Hata
3: tusubiri tuone bana. Manake Nakuru watamua. Wanamtaka yupi na nani kwa wakati upi. Sisi letu ni jicho na sikio tu. Tupatane saa 9 bana.
1: Asante sana Manucho.
3: Unalipi la kusema bana? Wewe unaniangalia.
1: Na kuna jamali ninituma nikusalimu sana.
3: Eh.
1: Kutoka upande magharibi alisema kuna siku ulitaja mwalimu wako wa Kiswahili. Mimi nikataja
3: Masinde, Mr. Nicholas Masinde ama William Madam nani yule Emily Mukule.

0: twerk Nat Nathan, mkali ambaye anapiga dakika 17 baada ya sanani kwenye base 47 round ya pili ambayo inaanza right now mpaka mundo wa saa 9 pale. Anakaribisha sana mtu wangu kama mkao wa kula pale, tukipiga nawe vibe mpaka mida za 9, na kuna vingi ambavyo tutakuwa tunavicheki sana kuweza kupiga nawe story sani kutafanya ukitu, alafu tutakuwa tunacheki mambo yanakuaje pandani, because right now ndani ya bonge la video 47 we have to do something here, DJ Davo. Kama tulivyoanza show ni kambia watu kwamba utakuwa na hela ambazo zitakuwa zinapanda wakati wote kutoka sasa. Kwa mara nyingine pia zinakuwa zinafungua katika round ya pili. Na kitu ambacho utakufanya unaingia pale kama unanisikiliza, una watch pale pia katika www.radio47.fm. Unakuwa unafinya *216#. Ukinifinyia kwenye *216# sasa hivi ma DJ,
1: yeah,
0: unakuwa unapata box moja paka box ya 6.
1: Box la 6.
0: Sasa zile 6 ambazo unacheza nazo kumbuka kwamba kuna mpaka shilingi 1300 ambazo unaweza kuzipata.
1: Yes.
0: Lakini pia kuna kama shilingi 1100 ambazo unaweza kuzipata kivyo vyote. Na pia ikiwa ni Friday pia kuna baadhi ya bills ndogondogo ambazo mwenyewe unataka kuzilipa, zile ambazo zitakuwa zategemea bonus ambayo mimi nitakuwa nakupigia simu niweze kutuza. Bonus zipo. Na hizi inamaanisha kwamba wewe kupata bonus ambayo nakupatia unaweza mua bwana kuingia kama nambari 1 ambayo utakucheza na box number 1. Una stick na number 1 for some time.
1: Unajua bado hujafika tarehe 10
0: eh? Ah, hujafika tarehe 10
1: bwana. Unajua rent. Unajua sisi tunaipanga rent tarehe 15.
0: Wewe na nani?
1: Mimi.
0: Yeah,
1: unajua mimi niko peke yangu lakini mimi ni sisi.
0: Hawa. I understand you man. I understand you now.
1: So mimi ni sisi.
0: Kila Davo analipaga rent on 15th.
1: On 15th.
0: Mimi aguna nilipaga jana. Sio oh, tushamaliza tayari ile. Tushamaliza.
1: Sasa ukiingia watu kama sisi ukiingia hapo ndani kwa star 216#.
0: Yeah, yeah.
1: Utakota za rent.
0: Unaweza kukota pale kitu manake kuna mpaka shilingi 10,000, 15,000 na 20,000 ambazo hizo ni za juu tu za kukueleza. Yes. Kwamba mwanangu pole na hizi. Acha zikupanguze panguze kidogo kidogo pana pale. *216# ndio kule ambaye anazungumzia. So kivyo vyote vile kama utakuwa unaingia, jua kwamba ukipiga mara 1, 2, 3, 4 au 5 it's unlimited, but kumbuka kwamba kuna chances za wewe kutoka na hela nono sana. Mfuko mrefu hapa ndani ya Base 47. Kwa hiyo utaambao unanicheki kuna Facebook page ya kwangu, kuna wangu pia ambao walikuwa wamenicheki sana kwenye mtandao wangu binafsi wa Facebook ambao ni Manucho the Young Bull, uko pale verified na inakuwa poa sana manake kuna jamaa pale wananifikisha 500,000 pale. Sasa inakuwa amazing sana manzee kwa kuzidi kunifollow pia na kuzidi kucomment katika kazi zangu. Anasema kamba Kisirani ya Kakamega, tuned in maeneo ya Kakamega pale tuko ndani show ni noma katika page yangu.

0: the Mzito Collins au Mwanda. Safi. Kuna Kabartonjo London. Tunasikiliza Radio 47 pia. Alafu nitakuwa naangalia kwenye WhatsApp namba yangu pia 07197394872404 my SMS line is our tie right now to Vibe and Rock. Kuna kola namba pia ambayo tunapiga simu na majamaa.
1: Okay.
0: Na kuwakumbusha tu kwamba tuko live pia on TV 47. Yaani malipopote pale penye upo, kama unasikiliza unatazama TV 47, mtu wangu nieleze kwenye 24047 kwamba una watch TV 47 ukiwa simu gani na vibe unaipata ukiwa simu gani, alafu inakuwa inakuja vipi. Pia nao unaweza kuchangia pale katika WhatsApp namba yangu 07197394872404 07197394872 is my WhatsApp number.
1: Okay.
0: Na pia kama una watch pia kumbuka kwamba unaweza kunipigia simu by the way hapa kwenye radio kupitia kwenye 0793047047 ama 0783047047 just to confirm kwamba call number yetu iko poa. Nitakuwa naanza na mtu wa kwanza kwenye line. Who is this person between our show on a Friday? Inakuwaje?
2: My G. Inakuwaje?
0: Kishakuwa diva sofula, umeshindaje?
2: Nimeshinda kwa kanono.
1: Comment ça va, bros?
2: Chapati
0: 130 niaje.
1: Kwa mapozi sana. Fresh, alhamdulillah na shukuru man.
2: Uko mbaya mkaje uko vipi?
0: Kama kawaida. Poa man.
2: Hapa utachomoroa tu. Sana noye. Sana noye wewe na.
0: Tukae kwa mada. Tukae kwa mada.
2: Uko poa lakini.
0: Poa sana. Nipe watatu bwana tukipanga bwana.
2: Niko tatu wote nipe huyu mtu anaitwa Tanarani na Fredi mzee. Alafu Kanono nipigie Rita saizi tu. Kanono tafadhali, kindly Kanono.
0: Atanicheki mtu wangu. Safi. Inakwaje?
1: Okay.
0: Oya vipi? Master inakwaje?
3: Halo.
0: Anango najisikiliza. Inakwaje ji?
3: Manucho.
0: Inakwaje ji? Oya vipi? Ah, mwanangu. Upande wangu bani vipi kule tena? Radio 47, hello, inakuwaje? Oya vipi? Ah, mwanangu.
1: Kakuna mshikili mahali.
0: Ulijipaka mafuta ukija kazini?
1: Mwanangu ujipaka mafuta?
0: Ndio maana kumbe simu.
1: Sinini kalingia hapa ndani akatukoroga.
0: Sanika lingia. Yes. Ungeniambia tu sanitize studio mapema. Sasa inabidi tukirudi tupige sanitation. Ya pengine itakuwa na kuna nda vizuri. Sanika bwana, kila mtu akae simu yake ya kazi bwana. Inakuwaje mtu wangu?
3: Aje Radio 47.
0: Hapa ndipo bro, inakuwaje ji?
3: Manucho.
0: Kama kawaida.
3: Huyu ni Rogers wa Busia.
0: Kala Mbwanda, kuna semaje?
3: Tunawasikia labda niliacha niingize hawa kwenye show.
0: Let's do it.
3: Naingiza wewe unaliza?
0: Unaona tena imeenda. Sanik. Anyway, it is. Vedije?
1: Yeah, bro.
0: Kuna point fulani ambayo the king of prank hapa 254. Unamjua, anajulikana kama the prank master, anajulikana kama Nick Big Fish.
1: Oh yeah.
0: Sasa Nicki bwana, kuna point fulani ambayo alikuwa ameizungumzia jana nadhani katika post yake moja, akasema kwamba alikuwa anazungumzia kwanza kuhusu ile penetration ya muziki wa Bongo. Ama sio muziki wa Bongo, lakini muziki wa wasanii wengi kutoka Tanzania
1: kuingia Kenya.
0: Penetration yake jinsi ambavyo yupo Kenya sasa hivi. Sasa alikuwa anazungumza kidai kwamba kiwango ambacho muziki wao umekuwa Kenya kimepungua pakubwa sana. Kiasi kwamba pengine kuna msanii mmoja tu ama wawili ambao ndio wapo vizuri sana still hapa Kenya, lakini asa kwamba wasanii wetu wa Kenya wame kuna vile fulani tu ambavyo wamejaribu kujeka levels fulani ambao yani muziki wetu sasa hizi ndio sasa upo top sana ukilinganisha na muziki ya nje ya nchi inavyozidi kuingia. Na akawa kutumia mfano kwanza Tanzania yenyewe. Kwa mfano post ambayo alikuwa amesema, alikuwa kapost kwamba the penetration of Bongo music in Kenya has dwindled significantly of late. Amesema Kenyans have increasingly been appreciating local Kenyan music and content, judging by streaming numbers, YouTube viewers, and the success of local events by likes of BN, Otenda Willy, Woza, Kodong Clan. So apart from Mboso, amesema kwamba I highly doubt that any other Bongo star can sell out a show in Nairobi. Na unajua ukifanya utafiti ukiangalia bila wivu kidogo. Na ukiangalia bila roho mbaya, okay. Nick Big Fish kuna kitu kimoja ambacho anakizungumzia ukweli. Unaona ukiangalia muziki ambao unachezwa kwenye maklabu, ndio kutaka kujua kwamba muziki kweli, unajua vibe tunazisikiliza kwenye redio, tunawatch kwenye ma-TV, lakini pia kuna sehemu za starehe sana. Unajua kwamba kulikuwa na events fulani ambazo ungeenda mahali pale katika

0: dhidi yake bado zinahitaji kudhibitishwa mahakamani, na mshukiwa anachukuliwa kuwa hana hatia hadi atadhibitishwa vinginevyo. Vitisho dhidi ya maafisa mahakamani jambo zito linalopaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Kutokubaliana na uamuzi wa mahakama hakumpi mtu ruhusa ya kumtisha hakimu. Haki inaweza kupingwa kupitia njia za kisheria, si kwa vitisho, ujumbe wa kutishia au vitendo vya kuingilia mfumo wa utoaji haki nchini. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kutumia chakula vizuri kunaweza kuwa chanzo cha mapato, ajira na biashara mpya badala ya kuishia kuwataka. Huu ndio ujumbe uliotawala majadiliano ya wadau wa kilimo na biashara jijini Nairobi, wakitafuta njia za kubadilisha moto kupotea kwa chakula kuwa fursa za kiuchumi. Wafanya biashara wadogo wadogo na kadri taasisi za serikali, wadhibiti na washirika wa maendeleo wamekutana jijini Nairobi kujadili namna ya kuondoa vikwazo vya sera, upatikanaji wa fedha na masoko vinavyokwamisha biashara zinazotumia vizuri chakula na rasilimali za kilimo. Mjadala huo umefanyika chini ya mradi wa All Farms 2 unaotekelezwa chini ya nchini Kenya na nchini Uganda chini ya Bob Innovation Center kwa ushirikiano na BioVision Trust Africa au BioVision Africa Trust kwa ufadhili wa wakfu wa IKEA, ukilenga kukuza biashara zinazotumia rasilimali kwa ufanisi, kupunguza kupotea kwa chakula na kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa nchini, changamoto zinazokabili wafanyabiashara, miongoni mwa biashara 45 zilizoshiriki, ni 18% pekee zilizoripoti kuelewa sera za uchumi, huku 93% na kwamba zinakabiliwa na ugumu wa kupata masoko ya uhakika. 60% pia zilitaja upatikanaji wa fedha kuwa kikwazo kwa ukuaji wa biashara zao. Hali hiyo imebua wito wa kuboresha mazingira ya kibiashara ili wafanye biashara waweze kupata mitaji, kuelewa masharti ya kisheria na kuuza bidhaa zao katika masoko nchini. Shirika la kadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS limeelekeza umakini katika viwango vya bidhaa, taratibu za kupata vyeti na masharti yanayopaswa kutimizwa na wafanyabiashara wanaotaka kufika sokoni au kufikia masoko rasmi. Na michezoni ni kwamba timu ya taifa ya Kenya kwa wasichana walio chini ya umri wa miaka 17, Junior Starlets, ipo nchini Morocco tayari kwa fainali ya kombe la dunia. Starlets wamekuwa kwa kambi ya siku 4 nchini Hispania kujiandaa kwa michuano hiyo inayoanza tarehe 17 na kumalizika tarehe 7 Novemba mwezi ujao. Kocha wa Kenya Mildred Omari alitangaza kikosi cha mwisho cha wachezaji 25 kwa kipute hicho. Starlets watafungua kampeni dhidi ya Uchina mnamo tarehe 17 mwezi huu kabla ya kukabiliana na Marekani Oktoba tarehe 22 na hatimaye dhidi ya Samoa siku 3 baadaye katika mechi za kundi E. Kenya inashiriki kombe la dunia kwa mara ya pili tangu ilipofuzu mwaka 2024 katika Jamhuri ya Dominica. Nam ndio tamati ya habari za Dominica za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Uwezi mingu na watu wengine mtu wako
1: unatafuta nini?
0: Eh?
1: Unatafuta nini kwa wengine unashakoja na mtu wako?
0: Ai.
1: Kienda peke yako ndo na mingo.
0: Bili. Eh. In fact ya rais ni ile ukienda na mtu wako.
1: Juu anajua security kwa hapo hapo sio uwezi fanya kitu.
0: Yaani yeye anajua niko hapa lakini hiyo ndio inakuwa rais.
1: Ama the adventure that comes with it ndio tamu.
0: Sitawaambia kila kitu.
1: Pigo tena.
0: Wadau. Ukiwa na mtu wako ni rahisi kupata mtu kuliko ukiwa peke yako.
1: Ndio maana ukioa tu hivi ndio wanakuja wengi.
0: Sana. Uzuri wa mambo ni kwamba wengine wazazi wao wako majuu, baba zao.
1: Sasa wamekuja mama zao peke yao.
0: Nasemaje?
1: Mimi nawaambia wadau.
0: Njooni nyote mliolemewa na mizigo.
1: Maana sisi pia tuna yetu.
0: Maana sisi pia tuna yetu tunataka kuitua. Ah, it was a beautiful day.
1: Nzuri sana boss wangu. Natumai Friday yako imekuwa sawa msikizaji. Yetu ndio kama hivi imekuwa hivyo.
0: Eh
1: bwana pia studioni tuko na hela.
0: Oh pesa iko eh?
1: Tuko na hela.
0: Check ndugu. Asalamu alaykum.
1: Ali yako? Huu mchiza na stress bro.
0: Kwa nini?
1: Ni kama yani amepata mapijo mara mbili. Moja ameondokewa na mtu wa karibu sana.
0: Ha.
1: Pili demu wake amemwacha.
0: Wameachana?
1: Mm.
0: Mpango wa kando, demu yuko intact my friend. Ni wewe ndio ujui. Demu wetu yuko intact.
1: So mpango wa kando ndio amefanya.
0: Mpango wa kando.
1: Wewe inauma zaidi.
0: Uzuri demu wetu anajua kwa mpango wa kando atusumbua. Tutapata replacement.
1: Oh.
0: Yes. Yes.
1: Hivyo fresh
0: bali. Alafu mpango wa kando kwani yuko bali? Yeah. Cape Studios. Huyo ni mtu wa kutoa kwa mabaya tu toa the line. Oh. Love you too baby.
1: Watermelon. E bwana, una nafasi ya kuweza kutengeza hela ndani ya soko murwa. Msikizaji unahitaji shilingi 20 pekee yake angalau ku make sure kwamba unaingiza hela.
0: Naam.
1: Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Now, this is the drill. We are looking for the first 2000 Kenyans. Tuwapiga angalau shilingi 5500. Alafu wewe kama unasumbuliwa na chochote maishani, soko murwa ina solve. Our soko has takriban everything that you need. Kwa hivyo piga tu *216, cheza mara sita, kamka wakula mtu wangu, ingiza hela. Yani usisikie stories zingine, wewe ingiza pesa. Cheza aje bro?
0: *216#
1: Atenene.
0: *216#

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

0: Entertainment Galore. Nasemaje?
1: Sema.
0: Wapigie simu kwa nambari 0709 844 000, upatie nafasi familia ipate burudani sio kifani. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Natafuta Mkenya kwanza Abraham Kige namba mifuata magizo angalau kitu kingie ndani. Nitafutie Mary Mumbi upande kwako bosi wangu. Hii ni pesa inatoka kama kawa. Tumesema kwamba zinapigwa 4 kwa mkupuo mmoja. Abraham.
2: Yes.
1: Inakuaje?
2: Ah, mambo iko poa.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
2: Umecheza kama mara moja hivi. Yeah.
1: Imeingiza shilingi ngapi?
2: Umeingiza 29,000.
1: Enjoy your money, Mbaruk mwalimu, toa kitu, tafutie Mary Mumbi.
0: Natoa.
1: Tafuta Mkenya mwingine hapa hivi anaitwa nani? Anaitwa Maureen Akeyo. Ah, jamani pesa inakwenda.
0: Maureen
1: Akeyo.
0: Tafuta Mary Mumbi.
1: Mm.
0: Ah, Mary goodbye. Mumbi.
1: Namkumbuka Faith.
0: Faith Mumbi.
1: Juzi ilikuwa birthday yake akaniambia tumuishi mwanangu tukasahau bwana.
0: Da. Ah, lazima tutanyimwa attention. Hatupewi tena.
1: Da.
0: Makosa sana. Fei. Na wewe mwanangu bora usahau na ungoza tupigie.
1: Ni Mbaruk.
0: Mimi vipi sasa?
1: Ni Mbaruk.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Pa sana.
0: Sema wozolo, wozolo.
3: Woza, woza.
0: Ha, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 43,000.
0: Enjoy your money. Bili 100. Toa nyingine baba.
1: Natafuta mtu anaitwa Maureen Akeyo, nitolee.
0: Toa nyingine baba.
1: Maureen Akeyo, makane simu bwana. Hakuna muda hapa hivi, masaa ni angilu na masaa pia ni ya kamanda. Oi.
4: Hey.
1: Mambo vipi?
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Sema yote.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
4: Hello.
1: Egbe, mwanangu imekataa.
0: Kwa nini? Musikize.
1: Imeenda. Nimepigia Maureen, ameshika Johnson. Sasa inakuwaje?
0: Sakaja naye. Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako. Yeyote atakayecheza kati ya sasa mpaka saa 11. No, saa 10. Juu ya alama. Bili bia nitole bonus shilingi 20,000 kila mmoja. Star.
1: Sasaje boss wangu.
0: 216 hash.
1: Bismillah.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili ni kwamba mahakama ya kata.
1: Ngoja. Hapo sasa tuko vizuri.
0: Focus Bili Mia. Anaangalia video za Harmonize. Unajua focus na kazi.
1: Ilikuwa anaangalia video za Faith na.
0: Ni Harmonize.
1: Harmonize anasaidia nini maisha?
0: Ndio kwa nini unamwochi? Wewe, kwa nini uko unaangalia? Ni kwamba waziri wa zamani Burundi waziri wa zamani Burundi na Bwera ameripotiwa kufariki dunia, na wakulima wa mpunga Ahero wahakikishiwa soko wakati wa El Nino. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa zamani Burundi na Bwera ameripotiwa kufariki dunia. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo na kadri, Wikilifo Paranya. Katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii, Paranya ametuma ujumbe wa rambirambi kwa familia kimsifia marehemu na Bwera kutokana na mchango wake katika utumishi wa umma na diplomasia. Burundi na Bwera aliwahi kuwa balozi wa kwanza wa Kenya nchini Marekani na mwakilishi wa kwanza wa kudumu wa Umoja wa Mataifa UN. Pia aliwahi kuhudumu akiwa waziri wa nchi katika ofisi ya rais ya hayati Daniel Moi. Pia alikuwa mbunge wa kwanza wa Lugari kufuatia kubuniwa kwenye ubunge hilo mwaka 1988. Mbali na Uparanya, kiongozi mwingine aliyetuma risala za rambirambi kwa familia ya Burundi na Bwera ni Eliud Owalo, ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao. Owalo amesifia mchango muhimu wa Burundi na Bwera kwa utumishi wa umma na uongozi wa nchi kwa ujumla. Tukichana na hayo, viongozi wa chama cha ODM wameendelea kumkejeli seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuwania urais. Wakizungumza katika hafla moja ya msururu wa kumwenzi hayati Raila Odinga kule Kakamega, wakiongozwa na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed, wamesisitiza kwamba Sifuna hajafikia viwango vya kuwa rais. Wanasisitiza kwamba Sifuna anatumiwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwania urais na kwamba hilo halitafaulu.
2: Wale jamaa ambaye walidanganya baba, walisema watamchagua, watampatia kura 2022, wale ndio sasa wanadanganya wale vijana wadogodogo wale. Wanaambia ati hawa wanataka kuwa bwana, kukuwa rais ya Kenya sio kuku ya broilers bwana. Ya kudunga sindano siku moja ati unafura kama kuku ya broilers unakuwa president. Si, president ya Kenya ni kuku ya kienyeji kama ni mambo ya kuku. Lazima ukue, ulishwe, ukae vizuri, uongee na wananchi. Hii mambo ya mwezi tatu ati mtu anakuwa rais, hiyo ni ndoto.
1: Haya yanajiri huku ndani wa Rais William Ruto kiongozi na kiongozi wengi katika bunge la Senator Aaron Cheruiyot wameendelea kumpigia debe kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili. Wametumia hafla ya kuwezesha kina mama kule Bumula katika kaunti ya Bungoma kuendelea kuhimiza wakazi wa eneo hilo na magharibi kwa ujumla kumunga mkono Rais William Ruto. Umekashifu hatua au umetumia fursa hiyo kuendelea kumshambulia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao.
3: Hata hawa viongozi kutoka hapa magharibi akina Sifuna na wenzao, niwaeleze vizuri kwamba sikiza maoni ya wazee kama hawa kina Moses Masika Wetangula. Hiyo barabara mnaenda ni barabara ya matapeli. Viongozi wengi wametumika wakidanganywa na wakiwaambiwa ati tutawafanya rais. Hii kiti ya rais watu wazifikirie ni rais kupata. Si Raila ambaye alikuwa kiongozi shupavu sana Kenya hii, alijaribu safari ngapi? Alijaribu safari ngapi? Anajaribu haingii. Anajaribu haingii.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Sasa wapotoshaji wa hawahitaji kupama, ukweli hauhitaji kupambwa kwa uongo ili usikike. Wapotoshaji wameingia kazini wakisambaza kauli inayohusishwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kidaiwa kusema kwamba I can't support lazy people. yani hawezi kuunga mkono watu wa vivo. Hapa amewekwa maneno mdomoni kwamba hawezi kumunga mkono Matiang'i na Kalonzo Musyoka. Hata hivyo kauli hiyo haipaswi kuchukuliwa kuwa ni tamko halisi la Gachagua likaweza kuaminika, maana kauli hiyo haijadhibitishwa kuwa alitoa na kwamba ni ukweli bila rekodi halisi ya hotuba, mahojiano au chanzo rasmi. Ni muhimu kusitisha uenezaji wa ujumbe kama huo, maana ni uongo mtupu. Huu ni mfano wa namna taarifa zilizodhibitishwa zinaweza kutumiwa kupotosha umma, kuchochea mijadala isiyo na msingi na kuharibu taswira ya viongozi. Kauli kama hiyo na pia picha ya kiongozi inapowekwa kwenye mitandao ya kijamii, si hakika kwamba kiongozi huyo alizungumza maneno hayo. Usimvalishe kiongozi kauli ambayo haijadhibitishwa kuwa alitoa. Mitandao inaweza kuandika maneno na kubuni kauli za kizushi, lakini ukweli haujengwi kwa kuweka jina na picha ya mwanasiasa. Na ukweli ukidhiri uongo jitenga, kweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama cross of Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: tunavuma na bado.
1: Boy, pass me the weed of a boss's son. Shit.

0: Tabiru. Yani wadau,
1: aseme nauma sana, tamani kujua lakini
0: ni ushugu sana.
1: Jamani cheza kama wewe utengeze hela. Cheza kama wewe utengeze hela. Yani Mbaruk, kumbe unaga wallahi, kopi bro.
0: Mimi wajua hapa kazini, naja nafanya kazi yangu naondoka. Wallahi sijui. Yani kama unge nielezea leo, hata jana ilikuwa imenipita basi.
1: Huko umeelewa kitu.
0: Sikuwa nimejua. Sasa check. Basi ni opportunity hiyo.
1: Mwanangu hataki tena.
0: Hataki nini sasa?
1: Hataki tena.
0: Hataki watu wa digital, lakini anasema hataki presenters. Ama. Alafu commission zimetoka sasa. Napendaga watu wa commission mimi. I knew it from the word go kwamba I have something.
1: Esther Hadasa. Upewe sifa mama.
0: Jamani.
1: My. Fajua tena mchizi sahi yuko Kismayo kule. Halo!
2: Halo!
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Amina kutoka Vihiga.
1: Grace Amina kutoka Vihiga County.
2: Yeah.
1: Grace, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja tu.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako mami?
2: 44,000.
1: Enjoy your money, Mbaruk mwalimu, toa hela. Toa hela.
0: Alafu zima mike mwanangu.
1: Mezima mwanangu. Bismillah.
0: Ah, ndugu yangu. Wallahi.
1: That's the latest, my brother.
0: For real?
1: Mm-hmm.
0: Rosaline, yani kumbe unajua hizi vitu hata uwezi niambia baby girl.
1: Asa Rosaline ndo anakopi yote mwanangu.
0: Wallahi.
1: Sisi tuligusiwa juu juu tu.
0: Bas tumalize hapa niende pale. I have some unfinished business with Rosie. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Salama.
0: Baruk mwalimu bilimia Radio 47. Gapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 61,000 Kenyan shilling.
0: Enjoy your money. Nashangaa hii link imekaa sana.
1: Rosie anasema kila mtu asengenye boss wake. Acha neno na boss wako.
0: Rosie naja huko.
1: Wewe kaa chini ufanye kazi. Sikizaji bwana, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hasha rekopesi usonge mbele. Now, siku ya kesho inshallah, weekend hii Busia na waka moto. Guinness Mark Day inatua the Grand Bristol Hotel Mamosi ya tarehe 10 ambayo ni kesho. Mlango unafunguliwa saa 7 mchana. Mechi za Premier League zikianza saa 8:30. E bwana, pata uchambuzi moja kwa moja, Guinness baridi na burudani kutoka kwa Nadia Mukami, DJ Dakchal na MC Samiro. Barabara zote baswangu zinaelekea Grand Bristol Busia. Enjoy responsibly, not for sale to persons under the age of 18 years. Angalia, kuna vipindi ambavyo unavyotazama kwenye YouTube ambao unavipenda. Eh bwana, kama ni podcast, kama ni football highlights, kama ni Suzy Homestead, eh bwana, kama ni The Sandwich, yani vipindi vya kusisimua ndani ya YouTube. Na bwana, mwandani wako wa kuweza kutazama hivi vipindi ndani ya YouTube ni Safaricom. Inakuwezesha kupitia pata more data on YouTube. Unapata data zaidi ili uenjoy kitu bila stress. Ingia kwenye My One app ama dial star 544 hash upate 1.5 GB, na kama una miaka 24 kurudi chini, hebu unapiga star 555 hash upate 1.8 GB. Discover more on YouTube. Mbaruk mwalimu, upande wako inasemaje?
0: Yaani ndugu yangu, upande wa kwangu nishapata habari yote, full data niko nayo sasa. Kumbe inspiration na motivation kutoka kwa Lucky Eriano. Lucky Eriano the six.
1: Pigo tena zaidi. Chezaje pale?
0: Star 216 hash.
1: Atenene.
0: Jamani, masaa ni ya gumzo.
1: Pigo tena zaidi. Bismillah.
4: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum salam bwana, hali zenu namna gani?
0: Alhamdulillah, tunashukuru bwana, hofu kwako mzima.
5: Sina neno.
0: Juma mabsut.
5: Na imenipata pale Landis leo.
0: Ndio.
5: Hatibu alikuwa anazungumza dalili nne kuu za mnafiki.
0: Alama za wanafiki.
5: Na si, muda ulimwia mgumu.
0: Ndiyo.
5: Lakini angekuwa na kama dakika tano, kuna dalili nyingine aliacha nje ya wanafiki. Hii ya kuzima mikrofoni ukiwa hewani. Dalili za unafiki.
0: Alama za mtu mnafiki ni tatu. Talata. Na ya nne ni hii ya kuzima maiki. Hiyo angeendelea nayo iko sawa. Yaani angalia bwana. Kama Mungu, yani sijui, lakini ingeweza kutoka gharika ikatokea kwamba kila tunapozima mike kumbe sisi ndani tumezima, kumbe huko nje wanasikia,
1: ah
0: ndugu yangu ingefungwa
1: yafungwa station
5: fungwa na sasa iki, mimi niko chonjo na kusikia ukizungumzia masuala ya upanzi wa miche
1: na
5: kesho majali wana pia nasi tutakuwa pale Wasta.
1: Naam,
5: sherehe kumi
0: sijafika. Mwezi ni huu wa 10.
5: Na patakuwepo na viota frija za upanzi wa miti.
0: Ndiye.
5: Na kuangazia masuala ya lugha. Na haswa hiki kizazi cha Gen Z.
0: Naam.
5: Kuna mwalimu amekuja na ujumbe wake hapa anaitwa Ayata. Amefika Wasta.
0: Okay.
5: Sasa sema atakawalimu wenzake wamsaidie. Na amenipa ushahidi, hata kanipa mfano hapa.
0: Ndiye.
5: Kuna mwanafunzi kapewa insha. Hebu bili mia kaangalie hii. Wanafunza mambiwa andika nini?
0: Insha.
1: Andika insha ya kusisimua kuhusu ziara ya gavana shuleni mwetu. Alama ni 20. Akaanza mwanafunzi. Hajawahi kuja. Alama kikomo.
0: Watu wa kusema ukweli. Na usema ukweli ni mpenzi
5: wa Mungu. Yani na amenambia sijui ni utani ama wanafanya makusudi. Amenambia kuna mwingine akawambia andikeni insha. Wajua huu mtala unawapa uhuru kiasi hicho na wanaandika si masiara bili.
0: Ndio.
5: Mwingine anaandikwa andika ubunifu. Wewe ni mwanahabari umekwenda kushuhudia vita vya Israel na
0: Palestine.
5: Mtoto kaandika sentensi alafu alilala.
1: Na ndio hivyo.
0: Aliandika nini?
1: Sijaienda.
5: Si mwalimu kumburumsha baada ya 40 anamka anampa mwalimu. Sema, si amesema ubunifu. Mimi nilipofika nikapigwa risasi na mwanajeshi wa Israel nikafa. Hiyo haya maswala tunafanya utani lakini
0: no.
5: Leo nyumbani kaa na mwanao
1: no.
5: Kama grade ya kwanza, pili, tatu. Angalia vitu wanaandika shuleni.
1: They are very honest.
5: Wanaviona kwenye very radio, wanavisikia kwenye TV, magazeti.
1: Ndio maana mimi nilikuwa nasema hapo awali tulisema hapa kwamba hii mitihani tuliyofanya zile insha tungengoja mwanzo tuje nje alafu ndo turudi sasa tusimulie.
0: Tusimulie sasa yani, leo tukuta.
1: Yes.
0: Tutakuwa na experience.
1: Yes.
5: Siku yangu ya kwanza mbinguni. Mtoto atakuwa na miss jai kufariki.
1: They are usually very honest and brutal. Sasa inabidi umpatie alama.
5: Alafu wajua. Maraki sisi tulikuwa tufikiri ni ubunifu kumbe tunadanganya, tunaongopa.
0: Alafu wajua pia hao wanao set mtihani. Wewe mbinguni hujafika. Lakini wataka mimi niwe mbunifu niseme. Utamakije wewe?
5: Aya ngoja, sasa mimi nimekuwa mbunifu, nimeenda, nimeandika niloyaona, wewe unasema hayafai.
0: Utafaisishaje? Utajuaje kama ni 40 kwa 40?
1: Ndio maana napenda kauli ya rais leo. Anasema sio lazima tusome Kiingereza. Hata seremala unajenga kitanda inahitaji kizungu. Kuweka pipe inahitaji Kiingereza.
0: Wewe umesikia jibu la Senator Nairobi Sifuna? Ama wacha.
5: Mtazima mike nikishaondoka. Rais wetu Hussein Mohamed wamekuwa na wangali Cabo Verde, yani Cape Verde. Ziara siku tatu na nimeona na wanachama wote 54
0: ndio
5: wa bara la Afrika CAF kwa kauli moja wamesema wao watamuunga mkono Infantino uchaguzi wa mwaka.
0: It goes without saying.
5: Hiyo ambayo ameyafanya bara la Afrika na muundo msingi huu tumeuona na masuala mbalimbali wapo naye. Kwa hiyo tunatumai akisharejea nyumbani Hussein ana kikao siku ya Jumanne. Tuna imani kitafanyika. Na kamati kuu ya FKF waangazia masuala ambayo tumeyasema haswa ligi yetu.
0: Ndio.
5: Ona kwa mfano
1: leo.
0: Ilistahili.
5: Sasa shida nini? Hata inaanza na bado ule mzizi wa Mombasa na Sharks bado. Manake kuna kamati za hapa na pale za nidhamu bala. Wale walochaguliwa kufuza timu mbalimbali under 17 under 23 mpaka kunini kuna maswali yanaulizwa. Lakini nafikiri nafuku wake uona kulikuwa na mrengo wa Mariga na mrengo wake.

0: yaliojiri huko Kristo Gusa atakueleza. Atakueleza. Bili mia kabla sijaondoka na mechi saba hapa.
1: Naam.
0: Kwa faida wekezaji weekend imeingia.
1: Naam.
0: Hapa kwenye Maskani 47 njia ni nyingi sana za kuokota seti. Haraka haraka bili mia. Liverpool dhidi ya Man City.
1: Eish.
0: Timu yenye kesi.
2: Timu ambayo amesema Mourinho
1: hawako vizuri.
2: Mourinho anasema ama wacha tu.
1: Patia Liverpool kichwa.
0: Kuipiga City.
1: Yeah.
0: Man United dhidi ya Spurs.
1: Patia Spurs kichwa.
0: Kupiga Man United.
1: Yeah.
0: Arsenal dhidi ya Leeds. Leeds hii ni early kickoff kesho.
1: Patia Arsenal kichwa.
0: Kupiga Leeds.
1: Yeah.
0: Real Madrid dhidi ya Villarreal ya Mourinho, yo Real Madrid.
1: Patia pa Madrid kichwa.
0: Barcelona Getafe.
1: Barcelona kichwa.
0: Inter Parma. Hii ni Italia Serie A. Mechi ni saba.
2: Parma bili. Sisi Inter Parma ni
0: timu moja. Inter Parma bili mia.
1: Cheza GG hapa itatoka draw hiyo.
0: Draw draw.
1: Mawili kwa mawili.
0: Manake nimeziweka hizo saba. Inter inashikilia nafasi ya pili, Parma 15. Kwa hiyo hizi ya mwisho hii Chelsea na Bournemouth.
1: Patia Chelsea kichwa.
0: Mkufunzi wa Chelsea nani vile?
2: Jose Mourinho.
1: Geoffrey Mungou.
2: Na Mourinho anasema miaka 80 ndio atatoa verdict. Kwa hiyo yeye hata ana haraka na hiyo kesi ya Man City.
0: Wajua hayo ni meni yenu. Mimi nishamaliza gumzo hayo ni yenu.
2: Nzuri, mimi pia nimemaliza gumzo.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili juu ya alama na Edwin Sichangi Simiuni kwamba baraza la mawaziri laidhinisha shilingi bilioni 23.74 kulipa madeni ya serikali, na walimuita Rais Kasongo anasongesha maendeleo asema Kindiki. Ama wacha tu. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuwaomba wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko na majanga mengine yanayotokana na mvua kubwa kuwa waangalifu na kufuatilia maagizo yaliyotolewa na serikali. Akizungumza katika eneo la Kinyona katika kaunti ndogo ya Kigumo kule Murang'a, Kindiki anasema ni muhimu kwa Kenya kuzingatia maelekezo ya serikali na kuchukua tahadhari zinazohitajika ili kuzuia vifo ambavyo huenda vikatokana na mvua El Nino.
2: Niwakumbushe mvua inakuja. Na sehemu hii ni sehemu ambayo tumekuwa na matatizo. Mvua ikiwa mingi sana, watu wanaathirika, na saa ingine manyumba yao inasombwa na matope kwa sababu ya mvua nyingi. Kwa hivyo msikize maagizo ya maafisa wetu wa usalama, ili kukitajika watu kuhamishwa kwa muda mfupi ndio mvua ipungue. Tushirikiane.
1: Aidha, Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya serikali ya sasa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akisema utawala wa Kenya Kwanza unaendelea kutimiza ahadi zake kwa wananchi, akisisitiza kwamba serikali itaendelea kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha wananchi wananufaika na ahadi zilizotolewa.
2: Hakuna serikali imejengea vijana viwanja ya michezo Kenya hii kuliko hii serikali. Talanta, mumeona ile uwanja iko fire sana, inaitwa Talanta kule Nairobi. Mumeona hiyo uwanja? Hiyo uwanja ni fire, si fire? Talanta ni fire, si fire? Hey. Alafu baada hiyo Talanta tukasema kila county tuweke stadium ya kimataifa, vijana wa hapa wapate manufaa. Si waliita Rais Kazongo? Si asongeshe maendeleo mbele? Si asongeshe maendeleo mbele? Hey.
1: Na mnasi, tukisonga na taarifa ni kwamba maelfu ya wafanyabiashara na wanakandarasi wanaodai serikali fedha zao kwa miaka mingi wanatarajiwa kupata nafuu baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha shilingi bilioni 23.74 kulipa madeni ya serikali. Uamuzi huo unahusu madai 28,726 yenye thamani ya shilingi milioni 50, sawa na 98% ya madai 29,257 yaliyopendekezwa kulipwa. Baadhi ya wafanyabiashara hao wamekuwa wakingoja fedha hizo tangu mwaka 2005. Hatua hiyo inalenga kurejesha fedha katika biashara zilizokwama kutokana na kuchelewa kulipwa, kupunguza shinikizo la mtiririko wa fedha, kulinda ajira na kurejesha imani ya wafanyabiashara wanaofanya kazi na serikali. Kamati ya uhakiki wa madeni ya serikali ilipokea madai 115,617 yenye thamani ya shilingi bilioni 664.8. Baada ya uhakiki, madai 29,257 yenye thamani ya shilingi bilioni 155.34 yalipendekezwa kulipwa. Hazina ya Kitaifa itasimamia utekelezaji huo na kufanya kipaumbele kutolewa kwa fedha kutolewa kwa biashara ndogondogo na za kadri, hasa zinazomilikiwa na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Madeni yaliyohakikiwa yanazidi shilingi milioni 50 yatalipwa kwa wamu. Katika sekta ya afya, baraza la mawaziri limeidhinisha mpango mkubwa wa kupanua uwezo wa hospitali na kuimarisha huduma za matibabu maalumu nchini. Mpango huo unajumuisha ujenzi wa hospitali mpya ya Moi Teaching and Referral yenye vitanda 2,000 na hospitali ya kiwango cha 6 yenye vitanda 1,000 jijini Mombasa. Hospitali nyingine ni 13 za kiwango cha 5 katika kaunti mbalimbali zinatarajiwa kupanuliwa na kuongeza vitanda vitanda 300 kila moja. Kaunti zitakazonufaika ni Mandera, Marsabit, Turkana, Kilifi, Embu, Nakuru, Laikipia, Migori, Nyamira, Baringo, Bomet, Narok na Kisii. Tukisalia kwenye taarifa ya baraza la mawaziri ni kwamba limepitia mpango wa kuidhinisha siku ya mazingira inayoadhimishwa hapo kesho, yani tarehe 10 Oktoba, huku serikali ikiimarisha juhudi za upandaji wa miche ya miti, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika wiki ya mazingira iliyoanza tarehe 5 hadi tarehe 10, yani kesho. Serikali inalenga kuhamasisha Kenya 1200 kupanda miche ya miti milioni 6 katika kipindi cha saa moja kupitia kampeni ya Green Challenge. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kufikia lengo la kimataifa la kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Baraza pia limejadili mpango wa kurejesha hekta 1462,299 za maeneo yaliyoharibiwa, pamoja na kuongeza ufadhili wa mpango kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa unaongozwa na jamii.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, idara ya maeneo kame kwa ushirikiano na mamlaka ya maendeleo ya eneo la Ziwa Victoria LBDA imewahakikishia wakulima wa mpunga katika kaunti ya Kisumu kuhusu usalama wa soko la zao hilo, huku kukitarajiwa kuwa na mvua kubwa katika maeneo hayo. Katibu katika idara ya ukame Dr. Caroline Karugo anasema LPDA imekamilisha ujenzi wa kilomita 10 za kingo za kuzuia mafuriko kando ya mto Nyando. Anasema mamlaka hiyo inatarajiwa kujenga kilomita 3 zaidi za kingo hizo katika juhudi za kudhibiti mafuriko na kulinda shughuli za kilimo katika maeneo

0: Sawa mwana DJ Ear on the wheels of steel. Ini maskani 47.0, hapa ndipo ningependa kuendelea kurapu, lakini masaa ni ya kamanda.
1: Nabil, daddy uko wapi?
2: Ako job.
1: Daddy mwenyewe.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba wavuvi wawili wauliwa katika makabiliano huko Homa Bay, na lazima tupate nafasi ya mgombea mwenza, asema Gavana Wanga. Mengi zaidi ni saa 12 juu ya Lama na Edwin Sichangi Simiu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ni Afrika Mashariki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Namo, kutokana na hitilafu za kimitambo hapa, kuna tatizo katika mtambo wetu wa kurushia taarifa za habari. Hivyo msikilizaji utaniwia radhi kutokana na taarifa zetu za saa 12 namna mtiririko unavyokuwa. Na mtu kiangalia upande mwingine ni kwamba serikali imetahadhari vilivyo kutokana na ugonjwa wa Ebola ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufariki dunia na hata kuzikwa. Ni wito wa viongozi kule maeneo ya Kitui ambao wametoa wito kwa wakazi kuwa makini na pia kuwa waangalifu wakati huu ambapo serikali inazidisha jitihada za kukabili ugonjwa huo. Wa viongozi mbalimbali wamezungumza katika hafla za kisiasa, wameendelea kuhamasisha wakazi kuwa makini hasa wakati huu ambapo serikali inaendelea kufuatilia watu waliotangamana na mgonjwa aliyefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola. Na tutakomea hapo taarifa zetu kutokana na ukarabati ambao unaendelea upande wa pili kuhusiana na mtambo wetu wa kurushia taarifa za habari. Bapo miongoni mwa taarifa ambazo tunaendelea kuzipa uzito ni kuhusiana na wavuvi wawili ambao wamevamiwa na kuliwa kule upande wa Homa Bay. Na pia chama cha ODM kimetangaza kwamba lazima kiwe na mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao. Pamoja na taarifa, viongozi mbalimbali wameendelea kujiondoa katika chama cha UDA, wa hivi punde akiwa seneta wa kaunti ya Nakuru Tabitha Karanja. Taarifa hizo na nyinginezo zitakuwa zinakujia saa moja usiku. Na pia viongozi wa Kenya Kwanza wamekita kambi kule eneo la magharibi ambapo wameendeleza kampeni ya Tutam, huku wakimsuta seneta wa kaunti ya Nairobi ambaye pia anawania urais, Edwin Sifuna. Tuungane saa moja kwa habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: *279#.
1: Atenene.
0: *279#.
1: Sikizaji, ikiwa umecheza kuanzia mida ya saa 9 mpaka sasa na umepata less than 100 bob, tunakuangalia na jicho la huruma. Kuanzia 0 hadi shilingi 100, ikiwa umeokota hizo, sisi tutakuwa tunaangalia na jicho la huruma. Wala ambao wanashinda hewala wako sawa, lakini wewe ambaye umejaribu lakini kushnei, umejaribu lakini anaku, umejaribu lakini kaine
0: rugaba, umejaribu lakini goodbye.
1: Hey, wewe ndo tunakuangalia sasa hivi. Any person who's going to get less than 100 bob, tunakuangalia jicho la huruma. Wewe piga tu *279#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu. Yaani ukipiga kama 6 hivi, usiposhinda mwite Ian mbwa.
0: Kwa mpigo.
1: Eh bwana, unaela zako.
0: Ndio.
1: Umejibana nazo mali.
0: Naam.
1: Unashinda nitafanyaje? Kuna watu wanaitwa Fintech. Wana ATM za maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine kupackage na kusafisha maji ya kunywa. Wasiana Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine za Fintech zina warranty ya miezi 12, inatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako kwa biashara faida wala sio hasara. Aidha, unataka mashine kwa ujumla au part and accessories, wasiana Fintech angalau mambo yako yawe shwari. Mwanangu, usikose kuweka mboga katika mlo wako wowote kuanzia breakfast.
0: Ndio maana kuna Food Fit Vendor. Umesikia nimeweka order leo, nimeweka request nipikiwe vyapati, nipikiwe ugali, nipikiwe nyama ya mbuzi iliyo boiliwa, alafu kando nikasema niwekewe veggies. Veggies ni mabungulia, umeweka pale mabenda, umeweka pale karoti, yamechanganywa yote na hoho yakatengenezwa, yani vegetables. Ndio maana Food Fit anakuambia mboga za green kama terere au mchicha usizipike sana, dakika 10 za tosha. Vitamin A, iron zote zinapatikana kwenye mboga kuzuia anemia, na vitamin C kusaidia mwili kuabsorb madini ya vyuma. Ongeza mboga kwa kila mlo leo na nunua kutoka kwa Food Fit Vendors walio karibu nawe.
1: Bosi wangu, inasemaje upande wako?
0: Bili nikiangalia hivi, wapatie wa Kenya dakika 3 nitoe washindi 2150. 2150. *279#.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sahi, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
5: Radio 47, 92.1. Samburu, Archers Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Mardi, South Hall, Baragoi, Hapa.

0: Ini maskani 47 3.0 hapa ndipo Mbaruk mwalimu bwana wendo natuweka ndugu yangu tutolee hela na tutolee bonuses.
1: Yeyote atakayecheza saa hizi tunavyoongea bili. Yeyote. Yani wewe bora umecheza.
0: Ene
1: 20,000. Yani saa hizi kila gadget inayoingia kwenye database yetu 20,000. Leo tunafungia hapo ndugu yangu. Kama ni sherehe, kama ni shughuli, tunaipanga leo kuanzia saa hizi Friday, Saturday, Sunday. Tunakupatia budget ya siku tatu, 20,000 kwa kila gadget.
0: Yaani sherehe sheria.
1: Yes.
0: Sherehe.
1: Tena make sure kwamba uko miongoni mwa Wakenya 318 watakaoingia.
0: Chezaji
1: chelewa tu. Sisi tulaumu. Na kama hujashinda hii wiki yote, umeshinda njaa, umeshinda poa, tunakupatia 20,000. Star 279 hash.
0: Atenene.
1: Star 279 hash.
0: Fanyele kitu mwanangu.
1: Ready when you ready.
0: Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
0: Kijana mmoja anaitwa Job Mokaya katafuta pale kwenye WhatsApp line ya kwetu, akasema ama Job Mayaka kumradhi, sema kwamba ni aje bwana, natumai naweza pigiwa simu kwa hisi ya kusahau.
1: Naam.
0: Unadhani ana mahusiano na director Skyland Friends School pale Kisii?
1: Si eti nadhani. Watu wameanza kutuma familia zao.
0: Watoe hisi ya kusahau zao.
1: Waje watoe hisi ya kusahau. Kesho unasikia wamefungua branch Nairobi na Job Mayaka ndio anaisimamia.
0: Ah,
1: so hii any soft launch.
0: Felix Mayaka naye. Ama presenter mwambie afanya hivi, tuma bro ndio tupate nafasi ya kutaja jina shule.
1: Presenter watu wabaya sana. Ma presenter mpaka wafanya gigs za Tanzania, watu wabaya sana.
0: Ewana Job Mokaya, bismillah, tuone kama tutampata.

0: Hello.
1: Unaitwa Job Mayaka.
0: Ndio.
1: By any chance Felix Mayaka, director Skyline Kisii, ni ndugu yako?
0: Hapana.
1: Wewe unatoka pande gani wa taifa hili tukufu la Kenya?
0: Kisii. Hapo Mwigesusu hapo kama hujisikia hapo.
1: Ai ndugu yangu, uliza mzae.
2: Bosongo.
0: Ili niseme karoka sasa.
1: Uliza mzae ama maadhe watakwambia. Tumeona ujumbe wako unasema kwamba uko na hisi ya kusahau.
0: Niko nayo.
1: Ndugu yangu, tufe baba.
0: The year.
2: Lete baba.
0: 2019. Nikiwa na join form 1.
1: Naam.
0: So nikiwa na join form 1, najua mimi nilisoma primary school since nursery hadi class 8. Nimesoma primary school malgua tunapiga kikisi piwa. Hakuna kuongea Kiswahili. Ndio hiyo mimi nimefanya form 4.
2: Naam.
0: Hadi class 8.
2: Naam.
0: Nimepata max yangu vizuri 301, ndio nikaenda Nyasiongo ya Nyekuku Nyamira. Kuingia Nyamira, tumeenda day ya kuingia form 1. Tumeadmitiwa, imeisha. Sasa ilikuwa ni masaa ya kupelekwa kwa doms, kuonyeshwa madoms nini.
1: Naam.
0: Alafu ndio first time yangu ya kwenda boarding, sasa sikuwa najua mambo na boarding nini.
2: Naam.
0: Alafu kuongea na wanafunzi, sasa kwanza kuongea Kiswahili hiyo ilikuwa ngumu. Kuongea na wanafunzi sasa ilikuwa jamaa fulani akashika akalala hiyo akuwekelea kichwa kwenda nyuma hivi. Sasa nikaambia wanafunzi wengine acha nienda nje nilete kinyasi. Tumwekee kwa mapua. Kabla kusema pua, nikasema bua. Sasa nikashangaa wanafunzi wanacheka nini?
2: Uelewi.
0: Sielewi wanacheka nini.
2: Sasa
0: tunao mimi sikuwa naelewa. Sasa following day tukaenda class. Sasa ilikuwa ni masaa ya introduction. Sasa kwa mwalimu anaulizia majina hivi, unasema jina. Sasa mimi kabla niseme job. Nilikuwa nasema job. Sasa nasema job. Wanafunzi wanacheka. Sasa one day tukiwa class, sasa nikauliza mbona mnacheka mtu akiongea? Wakaniambia ati unang'oa. Sasa kuuliza kung'oa ndio nini?
2: Akia nani?
0: Nikaambia ati una spell majina vibaya. Asi kitu ilikuwa nifanya na kaa mi peke yangu, sitaki kuongea hata kuongea kabisa. Alafu siku moja nikaenda kuongea prefect, akanisekelea. Mimi na ukisi wangu nikaamuka nilimwaka bari. Hiyo kwa kasirika, nikapelekwa kwa deputy. Mamae niliyekwa kuhuko.
1: Wasema mamae.
0: Niliyekwa viboko. Kumalizana kupigwa viboko, nikatafuta mwalimu klasite, nikamuomba simu. Nikapigia mamu, nikamuambia mimi hapa sitawezana. Heri nitoa hapo niende nyumbani kwa.
2: Ukaacha.
0: Lakini akaniambia haya itabidi umezoea tumekutoa hapo. Nikazoea hadi nikarudi nikaanza kujua kuongea Kiswahili bwana.
1: So sasa hii Kiswahili unakijua mpaka unasema mamae.
0: Hii ni ujenzi mingi. Mamae ni Kiswahili kweli?
2: Ni Kiswahili cho.
1: Mamae ni Kiswahili.
0: Kiswahili. Mimi sijui.
2: Wasema hujaisahau hiyo siku.
0: Hiyo bwana, hiyo mimi sijasahau. Hiyo kitu ilinifanyanga na unakaa kwanza wewe peke yako kwa sitaki kuongea. Wanafunzi wanatushekelea.
2: Inauma sana.
0: Ndio maana mimi nasema mtoto wangu ilinipeleke Afsoma Academy ya Jangu kwanza kuongea.
2: Ndio asipitie chenye ulipitia.
0: Hiyo ndio kusema primary school kikisi tulikuwa tunaipiga proper.
1: Unasema ni uchungu sana.
0: Ni uchungu sana kuongea kikisi siku mzima.
2: Bwana Job, shukrani sana kushare story yako nasi.
0: Asante.
2: Hii ni Maskani 47 Boswangu 1.0. Hapa ndipo it is very important, jameni, watoto waende academy. Very very important.
1: Tatizo linakuja pale umempeleka academy, unalipa pesa nyingi, anakuja nyumbani anaanza kuimba.
2: Anaimba
1: see a K for cabbage. Sasa unajua hapo unapoteza pesa yako bure. Kuna watoto wa kupeleka academy wadau. Kuna mwingine ukipaka live unajua huyu TVET.
3: Yaani ukimwangalia tunajua huyu atakaribia pesa zangu. Na kuna wengine na ndio maana katika household unapata kuna mtoto huyu mmoja yuko Brayburn, huyu yuko Makini, huyu yuko Nova na huyu amepelekwa Nairobi School ama Nairobi Primary. Si eti mzazi ajui, ashawapima anajua hapa nitapoteza pesa, hapa pesa yangu utapata ROI, value for money na hapa goodbye.
2: 2-4-2-TAM
3: Kelpo cabbage. Nasemaje?
2: Sema. Ebwana ukipata mali.
3: Afo iron. Njoo tukulipe.
2: Na hii
3: si ya kusahau.
4: Hii si ya kusahau. Radio 47. 95.5. Lodwa. Hapa ndipo.

0: inacha inaenda
1: inaenda inakuacha tena. Na muna kitu chungu kama nikari kama hiyo atikari ilikuwa nyuma yenu njime chasa menda alafu yenye ilikuwa nyuma yenu
0: inachana
1: na overtake na inaenda
0: na uta na ule kondakta kwambia ingia hii madam
1: ni uchungu
0: lakini makondakta watuambie tu ukweli
1: kwamba gari imechana inaondoka kama iondoka sema pato
0: ama mwingine unapata driver na shuka anaweka gari kando anangojea driver mwingine ndio akuje apeleke tarati.
2: Radio 47 Mbavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Msikize maagizo ya maafisa wetu wa usalama, ili kukitajika watu kuhamishwa kwa muda mfupi ndio mvua ipungue. Tushirikiane.
2: Mheshimiwa Rais akikuwa rais na deputy wake anatoka katika chama cha ODM, hiyo ndio barabara tutatembea pamoja.
3: Na sisi tunasema hatupingi maendeleo, lakini lazima sheria ya Kenya, katiba ya Kenya ifuatiliwe. Public participation is a must.
4: Namu ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa vuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Gavana Wanga sema lazima wapate power kupitia nafasi ya mgombea mwenza. Waliomuita Rais Kasongo anasongesha maendeleo, si kauli yangu ni yake. Naibu wa Rais Kithure Kindiki, tunatashtiti wiki kweli mambo. Sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Socrates kwamba tahadhari na hekima, yani hekima si kusubiri mafuriko yafike mlangoni, hekima ni kuona hatari mapema na kuchukua hatua kabla haijachelewa. Yani mtu anayepuuza tahadhari leo anaweza kujikuta kilipa gharama ya uzembe kesho. Tuanze taarifa zetu siku huu kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuomba wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko na majanga mengine yanayotokana na mvua kubwa kuwa waangalifu na kufuatilia maagizo yaliyotolewa na serikali. Akizungumza katika eneo la Kinyona katika kaunti ndogo ya Kigumo kule Murang'a, Kindiki anasema ni muhimu kwa Kenya kuzingatia maelekezo ya serikali na kuchukua tahadhari zinazohitajika ili kuzuia vifo ambavyo huenda vikatokana na mvua ya El Nino.
1: Ni wakumbushe mvua inakuja. Na sehemu hii ni sehemu ambayo tumekuwa na matatizo, mvua ikiwa mingi sana watu wanaathirika, na saa ingine manyumba yao inasombwa na matope kwa sababu ya mvua nyingi. Kwa hivyo msikize maagizo ya maafisa wetu wa usalama, ili kukitajika watu kuhamishwa kwa muda mfupi ndio mvua ipungue. Tushirikiane.
4: Bali na hayo, Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya serikali ya sasa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akisema utawala wa Kenya Kwanza umeendelea kutimiza ahadi zake kwa wananchi, akisisitiza kwamba serikali itaendelea kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha wananchi wananufaika na ahadi zilizotolewa.
1: Hakuna serikali imejengea vijana viwanja ya michezo Kenya hii kuliko hii serikali. Talanta, mumeona ile uwanja iko fire sana, inaitwa Talanta kule Nairobi. Mumeona hiyo uwanja? Hiyo uwanja ni fire, si fire? Talanta ni fire, si fire? Hey. Alafu baada hiyo Talanta tukasema kila county tuweke stadium ya kimataifa, vijana wa hapo wapate manufaa. Si waliita Rais Kasongo? Si asongeshe maendeleo mbele? Si asongeshe maendeleo mbele? Hey.
4: Na tukiendelea na taarifa zetu kusonga mbele ni kwamba viongozi wa upinzani wametumia ziara yao kule Mombasa kuendelea kushinikiza wazi katika mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu. Wakiwahutubia wakazi wa Changamwe huko Mombasa ukiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa DAP-K Eugene Omalwa, Justin Muturi wa DP na mbunge wa Nyali Mohamed Ali wamesisitiza kwamba hawapingi ujenzi wa kiwanda hicho kitakachogharimu shilingi trilioni 2, bali wanashinikiza sheria kufuatwa katika utekelezaji wa mradi huo. Wameendelea kupinga madai kwamba hawataki maendeleo yafanywe pwani.
3: Na sisi tunasema hatupingi maendeleo, lakini lazima sheria ya Kenya, katiba ya Kenya ifuatiliwe. Public participation is a must. Lazima raia waulizwe. Kama unachukua ardhi yao, lazima uwalipe. Mimi nauliza watu wa Changamwe, si tuko na refinery hapa?
5: We are responsible opposition. Hatuwezi tukazuia maendeleo. Hatuwezi zuia Dangote kujenga refinery hapa Lamu, vijana wetu wapate kazi. Hatuwezi pinga maendeleo kuja pwani. Kile sisi tunaambia bwana Kasongo, hatupingi maendeleo, lakini tunataka ufuate sheria na ufuate katiba ya Kenya.
4: Aidha, wametumia fursa hiyo kuendelea kujipigia debe kuelekea uchaguzi mkuu ujao katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
5: Tukishikana, tutahakikisha haki itakuwa ngao na mlinzi ya kila Mkenya. Mko tayari jamani?
6: Sasa ngojee serikali inayokuja ndio tuhakikishe kwamba manufaa kutoa Kwale, watu wa pwani, Kenya yote nzima.
3: Mimi nilisema kama sio Steven ni Kalonzo, kama sio Kalonzo ni Musyoka, kama sio Musyoka ni Steven Kalonzo Musyoka. Alafu tunasema triple K, Kalonzo komboa Kenya.
7: Mahali tumefikishwa na hii serikali, inabidi sisi tujikomboe na watoto wetu.
4: Tukisalia kwenye ulingo wa kisiasa, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wameendeleza mashambulizi ya kisiasa dhidi ya upinzani wakiushutumu kwa kuendeleza siasa za kikabila na migawanyiko. Walizungumza haya katika hafla ya kuchangisha fedha kwa vikundi vya kina mama kwenye eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
8: Siasa za kutafuta unguaji mkono kwa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao zinazidi kurindimwa. Leo viongozi wa Kenya Kwanza wamepiga kambi katika eneo bunge la Bumula katika shule ya msingi ya Kimaiti, hapa wakiwa na nia ya kuchangisha fedha kwa kina mama. Viongozi hao wameendelea kukosoa upinzani wakisisitiza hauna agenda madhubuti ya kuwanufaisha wa Kenya.
9: Mimi kwa nafasi yangu sina wakati wa kubishana na kutukanana na vijana.
10: Saa hii sasa ndio umejua kwamba hawa ni watu. Kwa nini siku ile ulikuwa kwa ofisi ulikuwa unasema hawana share kwa serikali?
11: Nasikia Trump alifukuza, alipiga mandazi ile jaiva, akaambia aondoke. Sasa jameni, huyo mkabila aende ama asiende?
10: Alienda huko Amerika, ameshindwa air ticket ya kurudi Kenya. Sasa anadanganya nyinyi ati yeye ni maskini achangiwe pesa.
8: Aidha, viongozi hao wameendeleza kampeni za kuchaguliwa kwa Rais Ruto kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 wakitetea rekodi ya serikali yake katika masuala ya maendeleo.
9: Leo hii Rais Ruto ameanzisha kutoka kule Rironi Limuru, barabara inapasuliwa kupasuliwa mpaka sasa imepita Naivasha. Inakuja upande huu.
11: Watu wa Bumula walipigia Rais William Ruto kura. Ni hivyo ama sivyo? Na nyinyi mmeamua mtampigia William Ruto tena? William ni tutam, si tutam?
3: Mheshimiwa William Ruto anajenga damu ya Namuninge. Mheshimiwa William Ruto anajenga damu ya Sitabicha. Tuendelee tusiendelee?
9: Nyinyi mnataka maendeleo ama mnataka mipini ya kupika watu? Hii mtapeli aende nyumbani asiende.
8: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametumia fursa hiyo kuhakikishia Wakenya kuwa serikali imejipanga vilivyo, hasa kuhusiana na hofu ya ugonjwa wa Ebola akiwahimiza kujitahadhari na madereva masafa marefu.
9: Hakuna dalili ya kwamba hiyo ugonjwa imeingia Kenya kwa wingi. Ni huyo mtu mmoja. Lakini lazima tujihadhari. Na tunawahakikishia kama serikali ya kwamba everything is under control.
11: Mimi naomba nyinyi watu hapa, hii malori, wasichana wetu, wanaume wetu, hii malori ambaye inaenda TRC mjichunge naye.
8: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Tukisalia kwenye swala hilo la siasa za upande wa serikali, mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay ameendeleza mashinikizo kwamba lazima chama hicho cha ODM kitoe kiongozi atakaye kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: Na rais ni William Ruto tukikubaliana na yeye. Na sisi tunaambia mheshimiwa rais pia na wale ndugu zetu, sisi kama chama cha chungwa, sisi ni chama kikubwa. Mheshimiwa rais akikuwa rais na deputy wake anatoka katika chama cha ODM, hiyo ndio barabara tutatembea pamoja.
0: Habari za kina na Edwin Simiu.
4: Katika makala ya tashtiti ya wiki, Askofu William anasema weather people watch a guesswork, lakini El Nino delayed is not El Nino denied. Wakati huo huo, ndugu yetu amejawa na furaha mbwito mbwito akiishia kumuita rais mtakatifu. Kwa aina mengine, huyo hapa Alan Wetungu akitupambia makala ya tashtiti ya wiki.
12: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
13: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
14: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
15: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating.
16: Wow!
15: Hiyo kwa biology kiskol, capture, capture.
17: Hiyo ni simple kabisa. Zemeni simple.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
18: Watu wakiwa kule Nairobi wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine.
19: Ona vile anasikia smarta.
18: Wale watu ni hatari bana.
19: Wewe na ujisikie kusikia bangobie.
20: Kila siku siasa.
21: Mimi ni moto ya kuotea mbali.
20: Asubuhi siasa.
22: Then you are moving around saying that you are fire.
20: Saa sita siasa.
23: Siku mingi nimekuwa nikimuita soprano.
22: I'm told now he is called Sofia.
20: Jioni siasa.
24: Tunangojea El Nino, hatujui itanyesha lini.
25: El Nino delayed is not El Nino denied. Karibu kwenye toleo hili la tashtiti ya wiki ambako ango Askofu William ameleta noma sana. Askofu, eti nini iko na guesswork eh?
24: Ya kungojea mvua iko na guesswork.
25: Kwa nini sasa?
24: Hujui itanyesha lini?
25: Nikuja inakuja Askofu.
24: Tunangojea El Nino, hatujui itanyesha lini. Wale watu walituambia ilikuwa mwezi wa nane, sasa ikasonga ikakuwa mwezi wa tisa.
25: Wanasema ni mwezi wa kumi lakini.
24: Ndio hiyo sasa. Yo hii sasa imefika, sijui tarehe ngapi leo.
25: Huko ikulu bado haijaanza.
24: Hatujaona.
25: Jipangeni, inakuja mzae.
24: Bado tunahangaika kungoja.
25: Alafu naona unaleta ngori sana na mambo ya pombe.
18: Watu wakiwa kule Nairobi wanakunywa pombe ile kali iko na majina mawili mawili, sijui makina Johnny Walker na ingine.
19: Wewe na ujisikie kusikia bangobie.
18: Wale watu ni hatari bana.
25: Lakini si huko watamu walisema wafanye hivyo.
18: Wakifika huko wanajifanya wao ni maskini. Wakiwa Nairobi.
19: Ona bila anasikia smarta.
18: Oh my goodness.
25: Sasa rais, kuna ndugu hapa anataka kusema asante.
26: Asante sana.
25: Tumia kizungu.
26: President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, distinguished guest, good morning.
19: Makofi. Hiyo ni Kiingereza tupu.
25: Sasa ongea Kiswahili.
26: Kwanza ningependa kuchukua fursa huu kushukuru rais mtakatifu.
25: Jamani, hebu acha.
26: Rais mtakatifu.
25: Goja. Unajaribu kusema?
26: Mtukufu wa Jamhuri wa Kenya, kwa kutuwezesha sisi wote tukae pamoja.
27: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
25: Hebu sasa nikafunge na huyu man fire si fire.
21: Mimi ni moto ya kuotea mbali.
22: Then you are moving around saying that you are fire.
23: Siku mingi nimekuwa nikimuita soprano.
25: Ninyi mmeanza tena kumchokoza professor.
22: I'm told now he is called Sophia.
25: Wewe wa mnyoro, tulia. Jonte, umeacha.
23: Sasa mnikubalisha nimuite jina mzuri, anaitwa Professor Kindiki.
19: Makofi.
25: Tumekafungia hapo. Hii ni tashtiti ya wiki. Ni tetineja mtanashati Alan Wetungu.
21: Mimi ni Metusi Budu.
23: Weka mikono nyuma. Yes sir. Shika hii pombe haramu, peleka huko kwenu. Yes sir.
21: Mimi kazi ya matusi mimi siwezi.
24: Tunangojea El Nino, hatujui itanyesha lini.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
4: Leto makala ya tashiti ya wiki hujia kila siku ya Ijumaa saa 1 usiku na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 7 mchana.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na katika enzi hii ambapo matukio ofiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wasambazaji wa habari za uongo wanadaiwa kusambaza chapisho linalodai kwamba jamii ya Mlima Kenya imeamua kumkataa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika mwelekeo wake wa kisiasa. Chapisho hilo limesambazwa chini ya jina Sauti ya Mlima, linadai kwamba jamii hiyo inapaswa kuweka maslahi yake mbele na kuepuka kurudia makosa ya kisiasa ya awali, likirejelea uamuzi wa kumunga mkono Rais William Ruto. Ikiwa Sifuna amekataliwa, ushahidi uko wapi? Nani ametoa uamuzi huo? Ni tamko rasmi au ni maneno yaliyobuniwa ili kuvutia hisia na kuchochea mjadala? Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa kutosha uliowasilishwa kuthibitisha kwamba ujumbe huo ulitolewa na chanzo rasmi kinachowakilisha jamii ya Mlima Kenya. Kwa hivyo si sahihi kuchukulia kama msimamo wa pamoja wa jamii hiyo au kuhusisha na kundi fulani bila ushahidi. Chapisho la mtandaoni lenye kichwa kikali linaweza kuonekana kuwa tamko rasmi, lakini kichwa pekee hakithibitishi uhalisi wake. Wapotoshaji wametumia jina la Mlima Kenya kutengeneza msimamo wa kisiasa ambao haujathibitishwa. Jamii si akaunti ya mtandao, na chapisho moja haliwezi kuzungumza kwa niaba ya mamilioni ya watu. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na sasa tutubie jicho viwanjani ambapo tuna meza ya spoti ime upande wa pili amekalia Hassan Mwana Ali atujuze ratiba kulikoni weekend hii.
0: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
1: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia maswala ya ligi kuu ya soka nchini, na tunaimani kwamba ligi hiyo itagaragazwa wikendi hii, ambapo hiyo kesho Madara watacheza dhidi ya Pibomet na vijana wa Posta wakiwakaribisha wenzao kutokea Gusi Shabana FC. Siku ya Jumapili Ulinzi FC itacheza dhidi ya Taska na vijana 3K wakirusha ndoana dhidi ya Marashuga. Nje ya mipaka ni kwamba kikao maalum cha shirikisho la soka barani Afrika CAF kinaendelea huko Cape Verde, duru zikiarifu kwamba kwa ujumla wanachama CAF wamekubaliana kumunga mkono Rais Gianni Infantino kwenye kipindi kingine cha muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa mwakani. Kwenye ratiba ya baadhi ya mechi kali zitakazo garagazo wikendi hii, tukianzia EPL yo kesho mechi ya awel, Arsenal mabingwa tetezi watacheza dhidi ya Leeds United saa 8:30, kisha 11 jioni Chelsea dhidi ya Bournemouth. Man United watafunga ratiba yo kesho watakapocheza dhidi ya Spurs majira saa 1:30. Huko Hispania La Liga, Barcelona itacheza dhidi ya Getafe saa 1:30, kisha saa 4 usiku Real Madrid dhidi ya Villarreal. Huko Italia Serie A, Inter inashikilia nafasi ya pili itacheza dhidi ya Parma iliyopo kwenye nafasi ya 15 majira ya saa 1 za usiku. Siku ya Jumapili kivanga hicho kikali kitagaragazwa, ambapo Liverpool itawakaribisha wachezaji wa Manchester City, ikikumbukwa kwamba City inaingia uwanjani lakini inazingirwa na mikufu ya kupatikana na hatia ya makosa 114. Liverpool dhidi ya City ni mechi kali Jumapili saa 12:30. Naam mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa, kukutakia weekend maridadi viwanjani. Naitwa Hassan Mwana wa Ali, na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti, taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
3: Jina Nanok ni jina maarufu katika jamii ya Turkana linalopewa mtoto ambaye amezaliwa kwenye zizi la ng'ombe.
5: Nanok ni mtu ambaye alizaliwa katika zizi la ng'ombe ama boma la mbuzi, hali mbuzi ilikuwa nalala. Sasa ndio inaitwa Nanok.
4: Na msikilizaji, naomba radhi kutokana na Upande wa pili naarifu kwamba tutakuwa na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili, lakini tuangalie maoni tuliko tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa X Radio 47 underscore Kenya na pia ule wa Facebook Radio 47 ukurasa uliodhibitishwa. Lazima tupewe nafasi ya mgombea mwenza, asema Gavana Gladys Wanga. Je, ODM itapata power au itachota moshi? Angalia baadhi ya maoni hapa, wale ambao wamechangia naitwa Patrick Oech. Wanga Kindiki is already occupying the seat. So you better take 10 cabinet secretaries. Maoni ya msikilizaji anaitwa Kellen Kellen au Kilian Kellen. Jina lako gumu baba. 62 buses zenye zilipe. Okay, David Morias anasema ODM hakuna kitu itaona. Kindiki is ni fire si fire. Dominic Chemoktar anasema I'm sure watapata power. Narok County anasema well represented, tunasikiliza Radio 47 sana. Michael Murunga pia anasema wacha wajaribu, labda wanaweza kupata. Chirichir Chichilo Tiano anasema watapata fire wasipopata power. Nzuri sana. Shukrani za dhati wote ambao wanazidi kuchangia katika kitengo cha toa maoni kule kwenye mtandao wetu wa Facebook na pia ule wa X Radio 47 underscore Kenya. Zidi kufanya hivyo na itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

But adding children is not. Right?

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambe, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu wari wanampa hai.
1: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
2: Ndio.
1: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Kusumari mfupi. Mm. Kuingia rako. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 kwa

Tess Mungali kuashiria mfungua kazi ya mpango mkuu wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako PDG John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Na karibu sana popote ulipo, tujumike pamoja katika mpango wa Rumba Fix hadi tamati ya posa saba usiku. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa, kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile, YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, nambari yangu ya SMS 24047. Ile sasa ni pale kujua, je, leo hii Rumba Fix inakushikia wapi mtu wangu?

kwa msikilizaji, na hela hiyo unaweza kuipata mradi tu unajituma katika mchezo wa bonyeza chapa courtesy of Bet City. Ukishiriki katika bonyeza chapa, rahisi sana mtu wangu, unabonyeza *279#, *279#, between 20 bob and 30 bob. Kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 utapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot, half a million. Yes, you heard me right. Ni hela ambayo ukishinda unapokezwa mara hiyo hiyo, na bado waweza kuendelea mara hiyo hiyo tena. There is no limit katika bonyeza chapa. Alafu cha kushangaza ni kwamba katika bonyeza chapa, mie personally sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya shilingi 1,044. I have never before heard kama mtu katika bonyeza chapa ameshinda less than 40,000. Ehe. Na kujituma rahisi sana mtu wangu, bonyeza tu as many times as possible na shiriki katika mchezo huu kwa kubonyeza *279#. Kisha unafuata maagizo mengine unaniachia, nitakuwa natafuta washindi kadhaa katika mchezo wa bonyeza chapa. Pata kusikia jamaa wameibuka na ushindi wa mihela ngapi katika mchezo huu ambapo hela ni nyingi ajab. Kwa hivyo makinika mtu wangu, awami ya kwanza mpango wa Rumba Fix na mje wako PDG John Maloba, karibu sana. Leo nimepiga Uji Mix, nimeteremsha Uji Mix kali sana, Uji Power Mix. Ehe. Hiyo inamaanisha kwamba

0: kutoka Bura Station kuelekea Mwakitau. Aha. Unategea mpango wa Rumba Fix. George Kerwa inakushikia Karagita na Ifasha. Sema kwamba hapa ndipo.
1: Mibata, mibata na mimi.
0: Basa Noa Pereira Kapina. Uko mpangoni.
1: Tonga ni tonga na mimi.
0: MC Kabuga.

0: kwanza. Aha. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naitwa Gabriel Juma.
0: Gabriel, nipe energy mtu wangu.
1: Nimecheza mara 10.
0: Uko wapi? Gabriel uko wapi?
1: Niko Busia.
0: Haraka ni ya nini? Mimi ndio na control. I am the speaker.
1: Yes.
0: Gabriel.
1: Ndio.
0: Umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Mara 12.
0: Eh? Mumeanza na kujituma?
1: Kabisa.
0: Manake jana akina dada walikuwa wajituma kutushinda sisi.
1: Leo so, sisi tunajituma.
0: Leo imekuwa ni comeback.
1: Kabisa.
0: Mara 12 inaonyesha kwamba umetumia at least 240.
1: Yeah.
0: Minimum umetumia 240. Manake kushiriki 240, ni between 20 and 30 bob.
1: Yeah.
0: Na tayari tunafuzungumza unajua kwamba already kuna hela kwenye simu mtu wangu.
1: Yeah, kuna hela imeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi mtu wangu?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: 78,000 Kenya.
0: Hey! Wewe. Nilisema ukijituma hela zipo. Na nilisema katika bonyeza chapa, sijawahi sikia mtu anashinda chini ya 40,000. Sijawahi. Sijui Bet City wanatoa pesa wapi jamani. Mimi sasa natamani kuwa msikilizaji ndio nishiriki. lakini siruhusiwi. Siruhusiwi. Sasa Juma, imagine umetumia around 200 na saa hii unazungumzia 78,000 mtu wangu.
1: Da. 78.
0: Na ni weekendi?
1: Ni weekendi ndio inaingia.
0: Eh? Uko na familia?
1: Familia iko.
0: Tafadhali usiwakimbie. Usiwatoroke.
1: Siwezi. Eh?
0: Ngoja, umesema uko wapi?
1: Niko Busia.
0: Mama we, watu wa Western ndo hao mama we, wakipata pesa shida. Shida.
1: Uganda.
0: Watu kuanzia Kisumu, upande Luanda. Eh? Uende huko chini. Ufika Mumiasu upande juu Busia, wakipata pesa
1: shida bala.
0: Holiday najipa. Liwe liwalo. Usijaribu kuacha familia kwa sababu ya bonyeza chapa. Wewe.
1: Siwezi.
0: Na kuonea 18. Manake wajua kwamba katika bonyeza chapa hata kama umeshinda sahi na uendelee, bado waweza kushinda tena.
1: Hata sita acha, nitaka nikuonyeze tena.
0: Yes, there is no limit.
1: Yeah.
0: Na hela zipo.
1: Kabisa.
0: Hela hizi uwezi kumaliza.
1: Aye.
0: Lakini Jush, hii yako nayo, hata sijasikia wivu. Kwa heri. Jamani, atupia zombile lafa atuka na 78,000 jamani. Ai. Na mimi nangoja tu payslip. Twanga pepeta. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Courtesy of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob, mtu wangu unapokezwa 6 money boxes, visanduku sita ambavyo vina mihela ndani yake. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kwa kwamba there is no limit. Unaposhinda, waweza kuendelea na kushinda tena. Alafu baada ya hapo, unakula rumba.

0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa Roma Fix ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba.
1: Radio 47 97.9 Meru hapa ndipo Roma Fix na PDG John Maloba Radio 47.

0: Mobimba. Saa 4 zingaragada 27. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Hapa ndipo ni mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Sara Njeri.
0: Sara uko wapi?
1: Chepilat.
0: Uko wapi?
1: Chepilat Sotika.
0: Okay, Sara. Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bit City?
1: Mara kumi
0: peke yake. Mara kumi si mara chache. Hapo unaona kuna ka effort. Na leo unaona pia majamaa wameanza kujituma. Manake jana mademo alijituma sana. Kina dada alijituma sana. Na leo unaona kuna comeback ya majamaa. Kwa hivyo leo kuna compare tayari sana ya kupokea hizi pesa za bonyeza chapa. Sara, mara kumi inamaanisha kwamba umetumia angalau 200 bob. Na tayari tunavyozungumza Sara, unajua kwamba kuna hela kwenye simu. Una pesa already. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Sara?
1: 60,500.
0: Eh?
1: 60,500.
0: 1,060. Na ukaongezewa 500 ya kutoa. Eh?
1: Imagine.
0: Na mbona sisiki sauti ya furaha Sara? Hiyo pesa si pesa kidogo. The last time simu yako ilikuwa na over 10,000 ni lini?
1: Ni leo. Ni leo, siku ya leo ya Friday.
0: Ndio?
1: Ndio nimetumiwa 5,000 and above. Ni leo, siku ya leo.
0: Okay.
1: Kuna furaha.
0: Haya, sasa habari ndio hii. Katika mchezo wa bonyeza chapa, there is no limit. Bado waweza kushinda tena na tena na tena. Kumaanisha kwamba waweza kuendelea, okay? Sasa sasa umepata hela, alafu unasema kwamba nimetosheka. Utakuwa unajifungia. Don't limit yourself, okay? Hongera. Yani hapa mimi sijawahi kusikia mshindi ambaye mpokea less than 40,000 katika mchezo wa bonyeza chapa. Si mnajibamba huko nje jamani? Star 279 hash. Pata maagizo. Nangine niachie. Muda sio mrefu kile kitengo cha karubandika kinakujia mtu wangu. Kwa hivyo siende mbali. Awamu ni ya kwanza. Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo.

0: kitengo ni karubandika. Sasa hivi sikiza kwa makini ili uweze kuchangia, okay? Kama mtu wako alikuhangaisha wakati ulipoteza job, tupatie experience yako, tupate funzo. Wakati wa mazuri yacheka nawe, yakupenda sana, yafurahia chochote kile unachotaka. Lakini wakati ambapo umepoteza job, when you lost your job, akageuka immediately na ukaona her true colors ama his true colors. Kama mtu wako alikuhangaisha wakati umepoteza job, tupatie experience yako, tupate funzo. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Darudia tena, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tukae kwenye mada. Kama mtu wako alikuangaisha wakati umepoteza job, je, experience yako ilikuwa vipi? Rumba Fix, hello.
1: Hey, mambo.
0: Salama sana, uko hewani, nasema na nani?
1: Mimi ni Victor Barasa, shabiki mgeni.
0: Victor Barasa, umesikia mada yetu?
1: Bado.
0: Aya, achia wale ambao umesikia. Rumba Fix, hello.
2: Inakuwaje na jita John Maloba mwini?
0: Ishakuwa mtu wangu, sema napendeshe, waitwa nani na uko wapi?
2: Kama kawa, kwa hivyo nesau Levi moja hapa.
0: Levi, kama mtu wako alikuangaisha wakati uko down na finances, tupatie experience yako. Straight to the point.
2: Nakuambia.
0: Yes.
2: Nikuambia wapi? Unajua, acha nikuambie, ilikuwa 2022 hapo.
0: Yes.
2: Nilikuwa na kampoa kangu hapo hivyo kidogo, na baby yani hivyo, sio?
0: Ulikuwa una?
2: Na kampoa tu hivyo.
0: Okay, aha.
2: So maradat kidogo nilikuwa na chapa chapa tu ka kibarua tu hivi.
0: Yes.
2: Kibarua tu.
0: Yes.
2: Ndio nilikuwa napiga piga kwa kibarua hizo, alikuwa ananipiga.
0: Umeongea kuhusu kupiga kibarua mara tatu. Please twende masafa. Mbio mbio mtu wangu Levi.
2: Ngoja, ndio naingia kwa point. So mmoja wakati huo huo, wakati nilikuwa nachapa ile kibarua
0: mara nne hiyo. Aha.
2: Alikuwa ananipiga vizuri.
0: Yes.
2: Alikuwa ananiongelesha vizuri, ananifanyia mambo vizuri, lakini unajua wakati ule ule kibarua ilipotea.
0: Yes.
2: Nakwambia alibadilika.
0: Aje?
2: Alibadilika, yani hata kukitoa tu maji kuniwekea pale kwenye bafu, pia kunibebea tu maji pia.
0: Yes.
2: Napata najikokota tu mimi mwenyewe ndio napeleka.
0: Kwa hivyo attitude ilibadilika.
2: Hata kupika pia ilikuwa ni shida.
0: Alafu ikaendelea vipi?
2: Ilikuja ikafeli, ilikuja ikaanguka hivyo, manake sasa unajua sasa sina kichele, kuna penye natoa.
0: Kwa hivyo amka pamoja tena.
2: Ah, bana nilimpoteza tu. Sasa mtu sasa anataka tu wakati wa raha wa hela tu.
0: Levi moja huyo wako ndio original karubandika. Pole. Rumba Fix, hello.
1: Halo, Rumba Fix, John Maloba.
0: Uko hewani, unasema na nani?
1: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo na Pafaro Matunda.
0: Ambrose, kama mtu wako alikuhangaisha wakati umepoteza kazi, tupatie experience yako, tupate funzo.
1: Yani experience moja ya kwamba John Maloba, wakati pikipiki yangu ilije ikapotea.
0: Ehe.
1: Nikakosa hiyo pikipiki na ndio vile nilikosa hiyo ndoa.
0: Kwa hivyo pikipiki ndio ilikuwa kitega uchumi?
1: Pikipiki ndio ilikuwa kitega uchumi, maana hiyo ndio nilikuwa nimenunua ya kwamba nipate kipato cha siku pale.
0: Ehe.
1: Na nilipopoteza hiyo pikipiki, hapo ndivyo sasa madharau yalianza, nikadharauliwa, nikaonekana ya kwamba kana kwamba huyo mtu hana chochote.
0: Aha.
1: Na nikarudi kwa wazazi, na wazazi wakanisaidia tena, wakaniambia na usirudie tena kupoteza. Na nikamwambia nimejifundisha kitu, maana sasa naona nimebaki bure.
0: Sasa alitoka akaenda
1: bwana John Maloba.
0: Ulikuwa ushalipia mahari ama ni kama stay?
1: Hata nikana kwamba hii kukua yangu, hii likuwa ni kamu isi.
0: Ambrose, umeumia sana. Wewe nalivai moja muumia sana.
1: Mimi na huyo alivai tumeumia lakini yote tunaambia Mwenyezi Mungu atusaidie tukapata nyingine.
0: Asante sana. Rumba Fix, hello? Hello?
3: Hello Rumba Fix.
0: Uko hewani, sema na PDG, waitwa nani na uko wapi?
3: Aje nipunguze radio mtu yangu.
0: Tupatie experience yako.
3: Sasa ni experience yangu.
0: Yes.
3: Kwanza acha nikutambulishe Maloba.
0: Yes.
3: Hoi namu la chaga kwa matizi ya kila la Bungoma County.
0: Goja, goja, pole pole. Unaitwa nani? Pole pole.
3: Mulachake eke ejemo kwa mati.
0: Tosha, mulachake ejemo mulachake ejemo tupatia experience yako sasa.
3: Sasa Manucho. sasa Maloba.
0: Unaita nani Manucho wewe?
3: Maloba.
0: Endelea.
3: Experience yangu iko hivi.
0: Yes.
3: Mimi nilikuwa na mwanatata mmoja.
0: Yes.
3: Nilikuwa na mpenda.
0: Yes.
3: Nikamuoa.
0: Mhm.
3: Kaishi kama miezi mbili tatu.
0: Ehe.
3: Kaanza kununua tukuku hapo.
0: Ehe.
3: Kwa kitu ya kwanza tulikuwa tunatumia taa inaitwa koroboi. Sijui taa ya mafuta taa unaijua ya utani.
0: Nyangile, naijua.
3: Yeye sasa.
0: Yes.
3: Tukakuja tukanunua sanikin.
0: Ehe.
3: Tukasonga tukaanza kununua tukuku.
0: Ehe.
3: Tukakuja tukanunua tungurue.
0: Ehe.
3: Tukaishiishi na yeye kidogo.
0: Uh-huh.
3: Akaona za akinipata mimi nilikuwa hasla tu mtu wa kibarua tu hapa.
0: Niambie kuliharibika vipi alafu akafanyaje?
3: Sasa kitu ilifanya kuharibike.
0: Yes.
3: Ili mwanatata alikuwa ametoka ma town kama Kanairo hivi.
0: Ehe.
3: Alikuwa na pesa zake kidogo hapo. Sasa najua sasa mimi natokea huku ya natokea huku saa jioni tukipatana yeye analeta mimi nale.
0: Ehe. Nachanganya.
3: Ilifanya tukatane.
0: Yes.
3: Alitoka siku moja kuenda kushuka.
0: Yes.
3: Mtu wangu alitoka kitu saa tatu.
0: Uh-huh.
3: Akarudi saa mbili usiku.
0: Uh-huh.
3: Kurudi mimi nimefungulia kuku, nimefunga nguruwe.
0: Yes.
3: Mimi ndio ile nimeasha kachiko gango, sasa nimeandaa kaugali hapo, napika kaugali kangu hapo.
0: Yes.
3: Simu yangu alikuwa ashiki, saa ikipikwa inasema too busy.
0: Uh-huh.
3: Sasa vile alitoka huko.
0: Yes.
3: Ni kuingia tu kwa nyumba hivi amekuja na mashemeji zake na matada zake.
0: Uh-huh.
3: Hatukuwa tumekosana.
0: Yes.
3: Na mwanadata akaanza kuzanya, akaniambia kwanza anataka kwenda. Nikamuuliza sasa unaenda wapi na hakuna kitu tumekosana. Si walitaka unaenda kushuka.
0: Uh-huh.
3: Na umerudi. Shida liko wapi? Akaniambia hapana, mimi nataka kwenda.
0: Uh-huh.
3: Mimi nikamwambia sawa nyeroza, umeniona vile mimi niko, sina hene, sina mbele na nyuma. Wewe toko eh?
0: Una mbele na nyuma na vile umekuwa ukiupgrade.
3: Sasa
0: kuanzia koroboi mpaka Sun King mpaka nini na nini? Mpaka mifugo.
3: Venya ananiona.
0: Ama yeye anaanza kupokea pesa kukushinda.
3: Sasa yeye ni kama alikuwa na pesa kunili?
0: Aha.
3: Mimi nikamwambia ni sawa, wewe kama ni kutoka wewe toka duro.
0: Kwa hivyo kwa sasa mko pamoja.
3: Za akaniambia sasa
0: moja kwa sasa hamko pamoja.
3: Wacha kidogo.
0: Utanisikiza mwe. Utanisikiza. Kwa sasa hamko pamoja.
3: Za nishapata mwingine.
0: Haya, tuachie wengine wachangie. Pole sana. Pole.
3: Asante.
0: Rumba Fix, hello?
4: John Maloba.
0: Uko hewani, sema na PDG, waitwa nani na uko wapi?
4: Patishe mwenyewe naongea na mtu wa Koko hapa.
0: Mtu wa?
4: Okoko kutoka Mluanda.
0: Okoko Mluanda.
4: Mama Lucy
0: yuko wapi? Na kwani kila mtu ambaye anahusika, kila mtu ambaye anahusika na mada hii ya separation anatoka Western tu bana? Okoko, tupatie experience yako.
4: Nakwambia.
0: Ehe.
4: Nakameka na mali shida zilianzia. Sasa ndio maana wazo wanachangia sana.
0: Aya, tupatia experience yako na ukuwe na usummarize. Si lazima waze A mpaka Z. Patia main pointers. Ehe.
4: My summary is.
0: Yes.
4: Mimi nilikuwa hasola. Mimi ama msawa hasola from that go.
0: Aha.
4: Uh-huh. Nikapata kamarebo hapo bwana.
0: Yes.
4: Kaliwana nesuta kwamba nitakapeleka kulingana boma angu hii. Boma yetu yuko.
0: Yes.
4: Sasa kakuja kapata boma yetu yuko juu na mimi mwenye niko chini.
0: Boma yuko juu na wewe uko chini. Yes.
4: Endelea. Nikaambia pana hiyo mali ni ya wenyewe si yangu.
0: Ehe.
4: Kaona mimi nakachezeka kipa shughuli.
0: Kwa hivyo leo na wewe una kitu?
4: Mimi sina kitu bwana. Sasa baadaye
0: mimi nataka ikaishi hapo hapo.
4: Ikaishi hapo hapo bwana.
0: Pole okoko. Aya, lakini mada sikiza kwa makini kabla ya uchangie. Nitapokea simu moja ya mwisho. Kama mtu wako alikuhangaisha wakati umepoteza ajira. Umesikia? Kama mtu wako alikuhangaisha wakati umepoteza ajira. Tupatie experience yako, tupate funzo. Usiende off topic tafadhali. Rumba fix. Hello? Hello?
5: Hello.
0: Uko hewani, sema napendeshe, waitwa nani na uko wapi?
5: Ni kutoka Buyofu, upande wa Bungoma.
0: Waitwa nani?
5: Naitwa Jerry.
0: Jerry? Hey, watu wa kwetu wengi wana safarishon katika maswala haya ya
5: ni sisi tunacheza naye manake tulifanywa ile kitu mbaya.
0: Aya Jerry, tupatie experience yako.
5: Sasa mimi siku moja nilipokuwa kwa boma ya mtu nikilinda.
0: Ngoja Jerry. Nataka kuanzia pale ambapo ulipoteza ajira, alafu mtu wako akaanza kufanya hivi na hivi. Usianzie A mpaka Z.
5: Okay, sasa nilipokuwa kwa ile boma.
0: Yes.
5: Alafu kuna kazi ilikuja ikatokea na sikufanya.
0: Ehe.
5: Nikaambiwa ya kwamba
0: yes.
5: Nimekosea.
0: Aha.
5: Na mimi na mdomo nikaribu maneno.
0: Aha.
5: Na kazi ikakwisha.
0: Haya.
5: Na huyo mrembo?
0: Yes.
5: Nilikuwa namtumia kitu akilipia simu.
0: Akilipia simu? Ile ya mdogo simu. Mdogo.
5: Ya mdogo mdogo
0: ehe, alafu sasa mfereji wa pesa umekatika.
5: Imekatika mfereji bana, maji sasa itoki, pipe zimeharibika.
0: Ehe.
5: Sasa nilipacha kumtumia.
0: Ehe.
5: Sasa mimi niliona tu ananiandikia message.
0: Ehe.

0: Kesi gani sasa?
1: Ya kwamba sileti vitu kwa uneza bwana. Na mfreji ile katika kitambo matope ilingia ndani.
0: Ehe.
1: Ya sasa mimi?
0: Yes.
1: Deni kamwambia kwamba kama uko kwenyu?
0: Yes.
1: Si mbaya?
0: Yes.
1: Wengi kuacha na kupata wengine.
0: Aha.
1: Na kupatia wiki moja.
0: Yes.
1: Ukikosa mimi wiki moja ikisha kali kupate kwenyu.
0: Yes.
1: Ukipata mwingine kwa nyumba.
0: Yes.
1: Usilalamike.
0: So ulimreplace?
1: Sasa ili watu imebaki siku mbili wiki kuisha.
0: Eh.
1: Niliona pikipiki inaingiza mzigo nikaambia Mungu kumbe naonanga mtu wako.
0: Alirudi.
1: Alirudi sasa hivi tuna.
0: Lakini sasa ushamsoma, si ndio?
1: Nishamsoma tabia zake zote.
0: Okay, sasa kaa rada. Unalala kama sungura, jicho moja likiwa wazi. ama ufanye kazi kwa bidii. Ukue na security ya maisha.
1: Ndio hiyo. Yeye alikuwa anatafuta tu tamu lakini ikabidi arudi one tamu.
0: Ah, asante. Asante.
1: Aya.
0: Masuala ambayo yanakumba watu wengi sana. Mnakuwa na furaha pamoja wakati kuna mavuno. Wakati kuna lishe kwa wingi. Wakati kuna hela mfukoni. Lakini kipotea kidogo tu. Unaona ala? Yaani mwanzangu alikuwa ni karibandika tu. Yaani nilioa mtu ambaye amekuja hapa kwa sababu ya provision. Eh? Just here for provision. Haya. Makinika mtu wangu. Ni katika awamu ya kwanza mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Zisara dakika saba, dakika sita unusu itimie saa tano. Awamu bado ni ya kwanza. Karibu sana mtu wangu popote ulipo.

Jumba Fix na PDG John Maluba Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni sauti yake Fally Ipupa. Umamizme katika awamu ya pili, mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Pedeshe John Maloba, saa tano zingatika dakika tatu. Aha. Nambari yangu SMS 24047 24047. Inakushikia wapi mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa, kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile, TikTok Radio 47 to

katika mchezo wa bonyeza chapa. Mradi tu umejituma Sarafin, hela zipo na hela hizi ni nyingi sana. By the way, sijawahi kusikia mtu anapokea chini ya 40,000 katika mpango katika mchezo wa bonyeza chapa na Bit City. Na kushiriki rahisi sana mtu wangu. Unashiriki kwa kubonyeza *279#. *279#. Between 20 bob and 30 bob Sarafin, utapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha kumbuka kwamba there is no limit. Waweza kushinda tena na tena na tena. Jitume mtu wangu Sarafin, hela zipo na hela hizi ni zako. Okay?

0: Tafali Pupa. And I know why. Hello?
1: Hello. Yes.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Naongea na nani?
1: Unaongea na Andrew Kiprotichi kutoka Eldoret, Uasin Gishu County.
0: Keep Andrew.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa? Andrew, umeenda wapi? Itabidi umehamia karibu na booster. Andrew Kiprotich? Yeah. Amepata chapa kena, nitamtafuta tena Kiprotich. Nafikiri ni shida ya network. Ni katika awamu ya pili mpango babu kubwa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo.

0: mchongaji.
1: Sijui kama nitampata Andrew tena manake. Area nyingi network mbovu haswa kutokana na masuala ya mvua kunyesha sana. Hello?
2: Hello.
1: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pango Arumba Fix. Ulikuwa umeenda wapi?
2: Ni network, ni kama network imekuwa inasumbua kidogo.
1: Andrew, itabidi umhamia karibu na booster.
2: Nimejaribu.
1: Umebonyeza mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa wa kubonyeza *279# hash?
2: Nimebonyeza mara 9 na hata unaona uzingizi imepotea, sijaamini mwenyewe.
1: Mara 9 hapo unaona umejituma kiasi cha hoja? Lakini fact remains kwamba kina dada wanajituma zaidi yetu.
2: Nimejaribu tu mara 9 kwa sababu nilikuwa na watu wangu, hata kesho nilikuwa nafikiria ndaanzia wapi bana, watu wananifanyia kazi shambani.
1: Andrew, bonyeza chapa, imekupatia hela ngapi? Box ipi hela ngapi?
2: Imenipa 47,000.
1: Hey. Na sasa Andrew, so unaona umezingatia. Mimi nilisema the more you play the higher your chances of winning.
2: Walai.
1: Na unaona sasa matunda ndo hayo?
2: Hata uzingizi sina, sijui na kesha hadi asubuhi.
1: Ni weekendi? Andrew, katika bonyeza chapa, mimi sijai kusikia mtu ameshinda chini ya 40,000. Sijawahi. Yaani sijui Bet City unatoa hela wapi jamani?
2: Hata mimi sikuwa naamini, lakini saa hizi nimewitness na nimehakikisha.
1: Na habari ndio hii Andrew, ni kwamba hata baada ya kushinda saa hizi ni uendelee, bado waweza kushinda tena na tena na tena. There is no limit, labda wewe mwenyewe ujilimit.
2: Asiezi, nitaendelea kucheza.
1: Hela zipo hapa na Andrew, hela hii huwezi kuimaliza. Na hela hii sio yangu, ni yako Andrew, kwa hivyo makinika mtu wangu. Okay?
2: Kesho tena hivyo.
1: Haya, asante sana Andrew.
2: Asante, nashukuru.
1: Karibu sana. Nawe vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa Cartes of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mchezo wa bonyeza chapa katika na Bet City, there is no limit mtu wangu, labda wewe mwenyewe tu limit. Waweza kushinda tena na tena na tena na tena. Kwa hivyo endelea kubonyeza *279#. Fuata maagizo. Mengine tuachie.

Falde Viva. Awamu ni ya pili. Katika awamu hii baadaye na kile kitengo cha elengi ya rumba, kwa hivyo usende mbali mtu wangu. Kachambua wimbo wake Feregola Vita Imana.

0: Maldeviva. Taratibu lakini hatari kubwa. Ndio utamu wa rumba. Haina haraka. Hamna kutoa jasho. Ah ah.
1: Amina na refreshissant. Damwe tikali mpuse. Mikole komi ya kondanga mimika.
0: Saa tano zingari kataka 19. Hello.
2: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
2: Miriam Kwamboka hapa.
0: Miriam Kwamboka kwa wapi?
2: Kwa hapa Kisii.
0: Kisii kwema?
2: Kwema kabisa.
0: Kwamboka umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
2: Nimebonyeza mara 14.
0: Mara 14? Hii ni kujituma ama ni uchawi?
2: Hapana,
0: ni kujituma ama ni uchawi? Haya, tayari tunazungumza kwa Mboka, uko na hela kwenye simu. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
2: Box 2.
0: Umepata hela ngapi?
2: 71,000.
0: Sasa wewe ndio unajua kutafuta hela. Wewe ndio unajua kutafuta hela kwa box.
2: Kabisa.
0: Mama we, na unajua ni weekend.
2: Weekend ishaingia.
0: I hope wewe sio mtu wa masherehe sana.
2: Hapana.
0: Manake hela hii ukitumia vizuri itakuendeleza. Utafika Singapore mbele ya kila mtu.
2: Singapore nishaanza safari.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mchezo wa bonyeza chapa there is no limit, waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena, kwa hivyo na kuchanua mtu wangu Miriam, okay?
2: Kabisa.
0: Endelea kubonyeza, manake hela bado zipo, na hela hii ya bonyeza ya chapa huwezi kuimaliza.
2: Yes, nitacheza tena na tena.
0: Aya, hongera.
2: Asante.
0: Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa Cartels of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash kwa shilingi 20 hadi 30, between 20 and 30 bob, unapokezwa vijisanduku 6 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Kumbuka kwamba katika mchezo huu there is no limit, waweza kushinda tena na tena na tena. Star 279 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Najaribu kuset up mood ya weekendi. Ni mwanake sizungumzi sana. Alafu leo Mess DJ The Don amefanya ile kitu. Na nilikuwa namsubiria mbaya sana. Mess DJ The Don wewe. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Mimi naitwa John Kegwa Madenge.
0: John Kegwa Madenge.
1: Eh.
0: Uko wapi?
1: Nyandarua.
0: Nyandarua.
1: Nyandarua.
0: Cash crop ya cash crop ya Nyandarua ni nini?
1: Ni maviazi, mawaru,
0: waru. Kegwa.
1: Hey.
0: Umebonyeza star 279 hash barangapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Nimebonyeza mara 9.
0: Mara 9. Naona leo kuna ushindani kati ya kina dada na sisi. Atutaki kila mtu anajaribu kujituma, lakini fact ni kwamba kina dada wanajituma zaidi ya sisi. Wanajituma zaidi ya that is a fact. Kegwe, you cannot contest me. Akina dada wanajituma kudushinda.
1: Acha tubashi tutie DVD tutie.
0: Lakini mara 9 pia sio mara chache.
1: Nimejaribu.
0: Umetumia around 180. Na tayari nafazungumza Kegwe, unajua kwamba kuna pesa kwenye simu.
1: Kina pesa imeingia.
0: Naona kakiburi kanaanza kupanda.
1: $66.
0: Tutazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 166.
0: Kegwe. Utahama Nyandarua ukuje Ganairo ama?
1: Acha niendelee kulima viazi.
0: Hapa ukikuja Kanairo. Ukikuja Kanairo upatana na Njoki na Njeri. Kwisha wewe. Unarudi Nyandarua kesho yake na slippers.
1: Siwezi kubali hiyo maneno.
0: Sasa Kegwe. Nataka nikuchanue. Katika bonyeza chapa. There is no limit, labda mwenyewe ujiwekee limit. Waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena na tena, okay?
1: Yes.
0: Ni hayo tu kwa sasa.
1: Acha niendelee.
0: Kwa heri. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Unapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot. Unga kwamba there is no limit, waweza kushinda tena na tena na tena. Kwa hivyo, the more you play, the higher your chances of winning, okay? Sama mapangala, nyama choma. Baadaye tunachambua wimbo wake na Feregola, Vita Imana, na kile kitengo cha Elengi ya Rumba. Alafu pia naomba nikupe fomu ingine ya pili, ambayo ni mwecheche pia. Fomu ambayo utamu wake ni kwamba ina mifereji mitatu ya kuhakikisha kwamba unapokea hela mfukoni mwako. Nazungumzia loto bora, mtu wangu. Imagine yone una pesa na pia unapokea rumba kama hii. What a package. Katika loto bora pia ni bidii yako, mtu wangu. Unajituma tu na unapokea hela. Rahisi sana. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob only. Unapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi 300,000, ambao ndio jackpot.

0: katika himaya yako. Sikupati.
1: La patience et la longueur du temps.
0: Majirani zako wananizungumzia kila ninapopita katika himaya yako.

aupo. Kila jioni wanasema kwamba nafutafuta kwa sababu ya pesa zako, hela yako, ndio manake sikuachi.

0: kwa sababu ndani ya Kinshasa mzima ni umbea kunihusu jamani. Umbea Kinshasa mzima kunihusu tu kwa sababu yako. Da
1: Elengi ya Rumba.

0: Vita Imana. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naona Victor.
0: Victor nani? Una jina moja tu?
1: Hapana.
0: Victor nani na uko wapi?
1: Victor Mosiri.
0: Uko wapi Victor? Kwani mbona una hema? Kwani nimekutoa wapi? Victor, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mara tatu peke yake.
0: Kumaanisha kwamba umetumia shilingi 60, 60 bob peke yake. Na tayari tunavyozungumza Victor, unajua kwamba uko na pesa kwenye simu?
1: 14,000 bwana.
0: 14,000. Sio pesa mbaya Victor? Hiyo ni pesa ambayo huwezi kuokota chini.
1: Huwezi.
0: Aya Victor.
1: Yes.
0: Unaelewa hesabu? 14,000 Victor, ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 44.
0: We kwenda huko Victor, unataka kuniibia hela yangu hapa. Victor, 14,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: 20.
0: Nikusaidie kwa hesabu, wacha kunipotezea muda Victor.
1: 34.
0: Wewe hata umechukua calculator naona.
1: Aguna.
0: Victor, uko na 14,000 kwenye simu, mie na kusindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla ni 34,000 Victor. Ai!
1: Wow.
0: Yaani umefika mbinguni ukarudi ndio ukapata hesabu rahisi namna hii. Victor, wewe ukifanya biashara utakuwa unaenda hasara sana kama wewe utakuwa kashia. Sasa kumbuka kwamba katika mchezo wa lotobora, kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na bado waweza kuendelea tena na tena na tena na kushinda tena na tena. Okay Victor?
1: Yes.
0: Haya, hongera sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora kama mzetu Victor, kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. *216# fuata maagizo, mengine niachie. *216# fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu.

0: Eliud Okoth.
1: Nani?
0: Eliud Okoth.
1: Eliud Okoth, nipe nguvu mtu wangu, nipe sembe. Eliud uko wapi? Sikupati vizuri. Eliud?
0: Niko Seta Lodwa.
1: Eliud, mbonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo uliotobora?
0: Mara 12, mara 15.
1: Mara ngapi?
0: 15.
1: Naona mara 15, wewe unasema 12. Umejituma kushinda yeyote yule?
0: Hiyo mwisho ndo sasa ndo nimeweka zaidi.
1: Umejishinda kutuma yeyote kushinda yeyote yule katika mchezo wa loto bora. Wewe ndio sasa champe kabisa Eliud. Mara 15 na mashaka kama umetumia saa 3. Na tayari Eliud anajua kama uko na hela kwenye simu.
0: Tayari unaona baba na hisi sana.
1: Tayari kuna chapa kwenye simu. Utazungumzia box ipi, hela ngapi Eliud?
0: Box number 3.
1: Ehe.
0: 45k.
1: Mama we. Weekend ndio hiyo Eliud.
0: Alhamdulillah.
1: Weekend ndio hiyo Eliud.
0: Kabisa, mwanzo leo nawakilisha huko
1: kwetu. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni Eliud?
0: Jawahi, hii ndio nimejaribu sana, leo ndio nimeshinda hivi nasikia raha.
1: Kwa hivyo umekuwa unabonyeza lakini hujawahi kushinda tena.
0: Jawahi.
1: Imagine kama ungesema kwamba sasa nimechoka siendelee. Hii siku ingefika kweli?
0: Hakuna.
1: Sasa story ndio hii. Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzidikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Yote inakuwa ngapi? Ehe, ehe, ehe. Yote inakuwa ngapi? 45
0: na 70k.
1: Wewe umeshinda ngapi? Umeshinda 45?
0: Yeah.
1: Ukiongeza 20 ni ngapi?
0: 20 itakuwa hiyo ni 65.
1: 65. Hiyo tano ya juu unatoa wapi wewe?
0: Hiyo ni kuuma hiyo.
1: Wewe?
0: Masadaka.
1: Wewe usianze tabia za Wakenya, tena wale wakuu wakuu.
0: Kauni kidogo.
1: Hiyo punch ya juu unatoa wapi? Utosheki?
0: Kauji kidogo.
1: Tumbo lisilotosheka. Eliud. Sasa katika mchezo huu kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Waweza kuendelea, there is no limit, labda wewe mwenyewe tu ujilimit and utamu wa loto bora. Okay?
0: Yeah.
1: Hongera Eliud, okay?
0: Hapa kuna kujilimit sahi, hapa naweka kuweka.
1: Subiria boost yako, leo wewe ndio kusema una hela ajab. Asante sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambapo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora *216#. Fuatana agizo mengine niachie
2: Rumba Fix na PDG John Maluba Radio 47 hapa ndipo
3: Yesi kia ngoma mumoko situ zaila.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mie tuapendeshe John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Dixon Diwa.
0: Dixon uko wapi?
1: Town Lodo hii, town Lodo town.
0: Dixon umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tano na box number 4 imenipatia 31,000.
0: Mara tano umetumia shilingi 100 na tayari una 31,000 kwenye simu. Hiyo ni pesa mzuri bwana. Hey, daddy. Unajua tayari ni saa toa leo?
1: Saturday weekend yangu inataka kama mzuri.
0: Rada.
1: Hata sijui nitoke lakini
0: kwa saa hizi saa ngapi? Kuna taxi lodwa. Utatafuta punda hapo. Tayari umetumia so moja na uko na 30 ngapi?
1: 31,000.
0: 31K.
1: Yeah.
0: Sasa habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi katika mchezo wa Loto Bora, kando na alichoshinda, underline kando. Kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra.
1: Ai.
0: Ehe. Hiyo itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 31, itakuwa 51.
0: 51. Likuwa free, unataka kujikata miguu, unaenda chini na hesabu badala uende juu, ningeshangaa. Tayari una 31K kwenye simu, mie na kuzungisha na boost ya shilingi 1020. Kisha kumbuka kwamba hivi tunavyozungumza jamaa tayari wanapokea bonuses zao, na kabla ya saa 7 katika mpango huu wa shilingi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Okay, kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza. Okay.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Haya, subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambao ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: No.

0: kwa sasa katika Dr. Bora ni jamaa wanapokea bonuses zao tu kabla ya saa 7. Washindi 5000 wanakuwa shapokezwa bonuses au bakushiriki katika mchezo wa Dr. Bora kikamilifu ambapo unabonyeza star 216 hash kwa maagizo ingine tuachie
1: Papi Chule Mlimba Dice Ntiyama Ferrari Mboya.
0: Alafu pande nyingine pia naona jamaa bado anaendelea kucheza na kupokea mihela. Wa Kenya na pesa.

wanafasi ya kushindia shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. There is no limit katika mchezo. Bonyeza chapa vile vile, bonyeza star 279 hash na kufuata maagizo. Hela hapo pia ni

Tuko tunaenda katika mpango wa OB47 baada ya muda usiokuwa mrefu hadi 10 asubuhi. Ehe. Hapa nahitaji sembe mtu wangu pia.

Tumapedeshe pia mimi nimekula kote kote. Ala Bramwell Kibet. We na nani yule mwingine ni Shadra kama nani Zadok. Nye wajanja sana. Mugunua kwamba kwote bado kuna hela. Sahizi bonus kibao za pianwa hadi saa saba kwa shilingi 1500. Wanakuwa shapokezo bonuses katika loto bora ambapo unabonyeza star 2 1 6.

47 Bonge La Radio Tunavuma Nabaa.

Tujumike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya akathibitisha vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719

kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 vile vile watakuwa pokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Aha. Star 216 hash. Adama.

0: Hello?
1: Hello.
0: Mie ni Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Joseph Obiero kutoka hapa Maseno.
0: Obiero Joseph. I like this energy. Ama pia wewe umetumia uji power na usemi?
1: Niko fresh.
0: Obiero umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara tano, box number 2.
0: Mara tano umetumia so moja?
1: Kweli kabisa.
0: Box ipi imekupatia hela na ni hela ngapi?
1: Box number 2 imenipea 16,000.
0: Wow. Hebu nikuulize, umeanguka na box number 2 peke yake ama umechanganya?
1: Box number 2 peke yake.
0: Aha, naona unazingatia. Hey. Na 16,000 sio mbaya Obiero.
1: Sai niko inje ni baridi tu inanipiga eh.
0: Ingia ndani, acha na baridi.
1: Ndani serai iko mingi yao.
0: Eh.
1: Waneza niibia.
0: Obiero.
1: Yes.
0: 16,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 ni ngapi?
1: Ai, hiyo ni 36,000.
0: Naona hesabu uko ngangari.
1: Mimi ni kijana wa liki yao.
0: Aya, sasa Obiero.
1: Yes.
0: Una 16,000 kwenye simu na mie. Kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Sasa wewe uko na power. Unaongea kwa power. Maringo.
1: Kweli kabisa. Kesho nataka tu kesho nikiamka nataka niteremke hapo Poda Farm eh?
0: Ehe.
1: Nione Mama Ida.
0: Kwenda huko. Kwa heri. Ameanza mambo mengine ya ajabu. Haya, nawe vilevile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora star 216 hash. Fuata maagizo mengine.

Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Okay. Ni swala ambalo linawakumba watu wengi tu sana katika kaunti nyingi tu. Wewe unatembea katika kaunti yako, unatembea tu innocently na shughuli zako, alafu unasikia kwamba kabang, umenaswa, umenyanyuliwa juu kwa juu. Kumbe umevunja mojawapo ya bylaws za county. Nazungumzia kanjo sasa hapa. Unatembea tu kwa ghafla, unakuta unanyanyuliwa, umeinuliwa juu kwa juu. Watembea na vidole, masehemu yanafinywa finywa na trouser kwa sababu umeinuliwa juu. Manake ulivunja bylaw ya county bila kujua. Asa nakuuliza hivi, je, ni sheria ipi ya county ambayo ulivunja bila kujua? Ama ata sheria tu ya serikali kuu uliovunja bila kujua? Unknowingly ukajikuta mashakani. Sema na afande 0793-047-047, vile vile 0783-047-047. Kuna kipindi ambacho nilikuwa katika mji wa Kericho. Zamani kidogo, zamani sana, si kidogo. Nilishangaa sana Kericho. And I'm saying this loudly and clearly. Na pia kuna kaunti zingine kama Kericho. Yani nilishangaa kuona kwamba kuna vibango, kuna makaratasi kwenye ukuta na kwenye milango, haswa kwenye mikahawa, imeandikwa please do not spit, usiteme mate. Nilishangaa sana. Hiyo ilikuwa Kericho kitambo kidogo, na hiyo ni moja hapo ya bylaws ambao unavunja sheria bila kujua. Kanja kukupata na kunyanyua, eh? OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
1: Huyo ni chamaa anaitwa Boaz Anelka.
0: Anelka Boaz, habari za Moi Ben?
1: Moi Ben kwema kabisa.
0: Anelka Boaz, ni sheria ipi ama bylaw ipi ya county ulivunja bila kujua ukajikuta matatani?
1: Time off hapa.
0: Eh?
1: Time off inanishika, inanipapa. Moi Ben, senda ya Moi Ben.
0: Iyo ni gani? Hebu sema pole pole. Inaitwa?
1: Time off.
0: Time over?
1: Yes.
0: Fafanua, inamaanisha nini hiyo?
1: Nilitiane, nilipitisha matime ya kwenda nyumbani na imefika saa tano, saa sita.
0: Kwani kulikuwa na curfew?

0: Yes, ilikuwa
1: ni wakati ya kazi. Ah, ungemalizia hivyo. Mimi nilikuwa sikuelewi. Ulikuwa umetoka wapi?
0: Ulikuwa na mpio.
1: Ulikuwa
0: na marungu.
1: Ulikuwa umetoka wapi?
0: Ah, tulikuwa kwa movie kidogo. Kumbe movie imefungwa.
1: Wakati umeisha, wewe bado uko kwenye movie.
0: Yes,
1: alafu nani alikushika? Ni polisi ama ni polisi ama ni kanjo alikushika?
0: Yeye ilikuwa ni polisi.
1: Watu wangu sema afadhali nishikwe na polisi lakini si kanjo. Manake kanjo akikushika wanataka kung'ara na wewe. Uone pia wako na cheo pia hao.
0: Yote inaitwa kushikwa bwana. Hata kama ni kanjo ama ni polisi.
1: Eh, yote ni kushikwa.
0: Yote ni kushikwa.
1: Alafu kajitetea vipi?
0: Ah, nilitoa faini bwana ya 2000.
1: Ulitoa fine ama ulitoa hongo?
0: Hongo.
1: Kwenda huko.
0: Yeye ni hongo, nikifika huko ndani itakuwa mambo.
1: Kwa hivyo ukitoa faini ulitoa hongo.
0: Nilitoa hongo.
1: Ah, asante sana. Ni sheria ipi ya county ama serikali kuu ambayo ulivunja bila kujua, unknowingly, innocently, ukajipata matatani? OB47, hello.
2: Yee, kuka.
1: Uko hewani, nani huyu?
2: Umeteka menea Bukoro.
1: Nikumbusha jina, si Godi, ni nani? Mbona mwishi nashina nikisahau jina lako? Eh?
2: Uwe ni Geoffrey.
1: Geoffrey, na confuse na Godi.
2: Ndwe baba.
1: Inakuwaje, ni sheria ipi ya county ipi ulivunja bila kujua ukajipata matatani?
2: Nasikia kwamba usikojua hapa.
1: Hiyo ni obvious, ulikojua wapi?
2: Nimesha Afrika.
1: Ulikuwa wapi?
2: Ujena inanga break.
1: Ehe.
2: Iyo enzi zilikuwa Mombasa.
1: Ehe.
2: Sasa wakati ujue zazo ilikuwa imenilemea, nini nikastukia tukia nimeanza kukojo.
1: Wapi? Kwa ukuta mabarabarani?
2: Malizia, yadi kabla sijamalizia tu muta menisigia, menitika kwa
1: mapeka. Ngoja, Geoffrey. Ulikuwa unaenda ajandogo wapi? Barabarani, kwenye ukuta, kwenye kioski cha mtu ama wapi? Manake uwezi kushika kukojoa kwa chooni.
2: Ilikuwa kwenye ukuta.
1: Aha, ungesema hivyo.
2: Na kwa ukuta, ujue nilikuwa nafikiria kwamba niko mahali salama.
1: Ukuta wa nyumba ama ua?
2: Hiyo nyumba. Ua.
1: Wall, a fence. Ukuta wa fence. Aha.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Na ilikuwa mahali pa mahali ambapo wa serikali.
1: Kwa hivyo ulishikwa na kanjo?
2: Ya, nilishikwa na kanjo.
1: Ukajisaidia vipi?
2: Wakani sukuma hapo, nikamwambia bwana ebutu, ujue sasa hali ya binadamu lazima.
1: Ehe.
2: Wale kama umelemia maana mimi na msamaha. Kaniambia bwana wewe sasa pako ujue fika ufika kuku chini za sababu umevunja agano za serikali.
1: Agano. Wewe acha.
2: Sasa akasema pako. Maloba, ebu sikiza.
1: Eh.
2: Ujue na kudhamini.
1: Yes.
2: Niko na jambo lile ambalo likuwa naniumiza kabisa.
1: Ah, tuko kwa mada, uwezi ingilia mada hii na watu wanangojea kuchangia.
2: Nitakuja baba.
1: Hiyo nitumie SMS 24047. Geoffrey.
2: Nitakutumia SMS baba.
1: Aya, asante. Ni sheria ipi account uliovunja bila kujua, innocently, ukajipata matatani? OB47, hello?
3: Hello?
1: Uko hewani nasema na nani?
3: Unaongea na Ephraim Magaja mwenyewe nikiwa nani?
1: Ephraim! Changamka, hata kama uko peke yako, changamka. Hata kama uko mansolo, changamka. Usijaribu kunibadilishia sauti. Nitakushika, nitajua wewe ni nani. Ati
3: unaongea
1: na Ephraim. I know you, bado unasononeka, una baridi na kuchapa.
3: Wacha tu baridi na niangiza wacha tu.
1: Mimi nikwambia uchukue chebeti hapo. Ama chepike moyo unakata.
3: Nitafute chebeti hapa.
1: Lakini asikutwe na nyanzala. We. Nyanzala kimpata hapo. itakuwa noma. Sasa Ephraim, ni sheria ipi ama bylaw ipi uliovunja katika county ipi ukajipata matatani?
3: Kuna siku alikuwa amevunja mkataba fulani huko nyumbani.
1: Mkataba ama Walikuwa mfanya nini? Efraim apotea potea. Network hiyo yako naona sasa imeanza leta mushkil kudradhi. Umeenda? Sasa gumzo likuwa maza kunoga hapo jamani. OB47, hello?
4: Hello.
1: Uko hewani, hello. Sema na afande, waitwa nani na uko wapi? Sikupati vizuri, songa?
4: Deno kutoka Naivasha, Dennis.
1: Deno, ni bailo ipi ulifunja katika county, ipi ukajipata matatani?
4: Bali meandekwa uzikujoi hapa, lakini mii ilikuwa indisha malisa shuguli. Sasa nikaona itaandikwa.
1: Ulikuwa shamalisa shuguli?
4: Obela.
1: Ulikuwa shamalisa shuguli?
4: Ulikuwa shamalisa shuguli bana.
1: Ulikuwa kwa ukuta au barabarani?
4: Ilikuwa kwa ukuta.
1: Sasa mchana?
4: Jioni hivi.
1: Sasa watoto wakipita wanaangalia, wanaona fimbo. Kweli huo ni ungwana?
4: Hakuna mtu hapo.
1: Ai, na walikushikaje kama hakuna mtu? Kapotea. OB47, hello?
5: Hello.
1: Uko hewani? Sofia?
5: Niko kaunti ya Kitui.
1: Nani huyu?
5: Unaitwa Regina, niko kaunti ya Kitui.
1: Regina?
5: Kinyata,
1: una sauti kama ya rafiki yangu anaitwa Sofia na nani? Sofia na mwingine anaitwa Glado.
5: Aya ni mzuri. Mimi ni
1: Regina, ngoja. Regina, ulivunja sheria gani ya Kitui ukajipata matatani?
5: Nilitupa nini? Chupa ya nini inaitwa yogurt.
1: Chupa ya yogurt ulitupa hiyo chupa? Barabarani?
5: Chupa ilikuwa kwa kando tu kidogo kwa tukutuku. Kumbe wako tu hapa tukutuku za simame bebe.
1: Hapo ni Kitui?
5: Hapo.
1: Kitui? Alafu wakafanyaje?
5: Nilinyako hapo nika. Uzuri? Kuna kazini yangu alikuwa mmoja wao, ndiye alinitetea.
1: Kazini yako alizuia utekelezwaji wa sheria.
5: Alinitetea kwa sababu ulikuwa unachukuliwa juu unapelekwa kotini.
1: Hiyo ilikuwa obstruction of justice. Kazini yako alifanya madhambi pia yeye.
5: Alinihurumia bwana. Nilikuwa na mtoto, alafu sasa mtoto alinichukua. Sasa alafu nakuuliza maloba.
1: Kumbe pia kanjo wa Kitui wako na utu.
5: Tunaongea lugha moja bwana.
1: Ala.
5: Maloba, nakuuliza hivi.
1: Regina, tukae kwa mada.
5: Nakuuliza swali mzuri. Nikituma ninaambia namba yangu kwa block.
1: Siski. Ati ukifanya?
5: Nikituma message namba yangu ni block.
1: Tangu lini?
5: Nikituma message tena.
1: Kuanzia leo?
5: Niko na masiku.
1: Line yako ni gani?
5: 0722.
1: Ni safi kwa mio? Ni Safaricom mama ni Airtel?
5: Kuna Airtel na Safaricom. Hiyo ni 078.
1: Tumia Safaricom, tumia Safaricom kwa sasa. Okay?
5: Nikituma message. Eh?
1: Yes, tumia Safaricom na mimi najua unataka hela na utapata hela. Bora tu ujitume vizuri. Hela zipo, okay?
5: Nimetumia mara 10 na nimetumia mara.
1: Usikonde, usichoke. Utashangaa. Haya.
5: Nitumie hela Airtel.
1: Safaricom. Okay?
5: Haya. Asante baba Maloba.
1: Haya, karibu Regina. Yaani Regina ameforce mpaka akaongea kando ya mada. Ameniforce, amenishika koo. Nasema tukae kwa mada, ndio mada izidi kunoga. OB47, hello? Hello? Yakatoweka. OB47, hello?
6: Asante Malo.
1: Uko hewani, nipe sauti. Nasema na nani na uko wapi?
6: Unasema na Moto.
1: Ngoja, songa. Umekatika. Songa, alafu uanze tena. Waitwa nani na uko wapi?
6: Ni Moto wa Kangumu kutoka Molo.
1: Kwani umerudisha ile simu nyingine?
5: hakuna.
1: Umerudisha ile simu nyingine. Kwa hivyo hiyo ulikuwa nayo juzi ni ya kuomba.
5: Hakuna.
1: Umepata ni simu yako original ile imezungushwa na blada. Wewe sasa unaweza kuchoma. Amoso kangumu. Ai ai ai. Umerudisha simu yetu ya zamani.
5: Unajua saa ingine. Wewe
1: kila mtu amesikia. Nina mashahidi. Kila mtu amesikia simu yako unaingiza gear. Ndio ingie hewani.
5: Nani amesikia?
1: Kila mtu amesikia. Hiyo uweze sema ni network ni simu yako. Ya okay. Ni simu ya 1942.
5: Hata simu haiko
1: hiyo simu yako. Simu yako goja. Simu yako kanjo akikupata nayo anakushika. Aya, nieleze ni sheria ipi uliovunja akaunti ipi bila kujua innocently ukajipata matatani.
5: Sasa mimi.
1: Yes.
5: Hii mambo ya watu ya kukojoa hii ndio ilituletea shida.
1: Ehe. Wewe hujui kukojoa ovyo ovyo ni vibaya.
5: Hapana, unajua. Unajua makosa
1: ya Molo hawa, Molo hakuna Molo hakuna choo za public?
5: Si Molo, wakati hiyo nilikuwa nimetembea Eldoret Town.
1: Sasa hili ndio kuna choo nyingi za public. Wewe na Hiyo ni ya kujitakia. Mwiba kujidunga.
5: Sasa nikuulize. Eldoret Town sijaya, nimeona tu moja peke yake na ilikuwa mbali na mali.
1: Ingia kwenye mkahawa, kwenye kafe. Jifanye unataka kununua kangumu. Uliza choo iko wapi? Wewe vipi wewe?
5: By then sikuwa nilikuwa nimekaa area ya Paul Speaker huko kando.
1: Haya, kwenye marketplace lazima kuna choo. Kwenye stage lazima kuna choo. Main stage.
5: Stage wakati hiyo hakukua.
1: Hakuna. Hakuna stage haina choo. Hiyo ni sheria. Ni moja hapa ya matakwa ya county. Katika kila stage na soko lazima kuwe na choo. Wewe wako ni mwiba kujidunga. Tamu yako. Tamu kabisa. Hata ungepeleka. Yeye ndio mnachafua county. Wewe. Eh? Tena yako ni ile inanuka nini? Inanuka changa. Unakojoa kesho yake mtu akipitia hapo anaona kala ya green pale ulikojoa.
5: Unachoma bandi.
1: Manake wewe na wengine ni watu wa kusumbua makanjo. Mnasumbua kanjo bure.
5: Sasa.
1: Unakojoaje hivi hadharani unatoa muziki watoto wanaangalia muziki. Wewe.
5: Unajua?
1: Ati unafungua tu zip peupe mchana unatoa muziki. Kwenda huko.
5: Hawa watu wakajo. Sijui wanakaaga aje. Juu nilipika kakona hivi. Kwenda kuchangamuka. Kumbe wameandika huko juu ati usikojoe hapa. Na mimi niko huko chini sijaona huko juu imeandikwa aje.
1: Aya, wakakunyanyua. Alafu
5: mimi nashtukia tu wananiambia bro maliza tuende.
1: Ili iwe funzo. Ili iwe funzo. Alafu ukajitetea vipi?
5: Nilibebwa juu lakini uzuri. Nilikuwa na jamaa alikuwa konda alikuwa anataka anipandishe gari. Sasa niye ndio niliambia bwana nifanye aje hapa juu sioni choo akaniambia kuja nikuoneshe piga hii kona na uchangamuke faster.
1: Ala.
5: Sasa
1: huyo ni kanjo huyo.
5: Iko ya kanjo ni jamaa wa konda wa nini wa gari.
1: Alikusaidia vipi na umeshikwa na sasa umeshikwa na kanjo?
5: Sasa wakati nilirudi sasa venye nimeambiwa harakisha. Sasa ule jamaa ndio akaniokolea tukiwa hapo. Niliona wamongea ongea naye akaambia huyu jamaa wangu ni mimi ndio nimebidhi wewe sami. Wewe ni nini mambo ya town? Sisi ni watu wa town bwana. Sasa wakawa walikuwa wanaelewana na hao watu. Mimi nikashtukia tu ananiambia wewe pote na usirudie siku nyingine.
1: Na bahati sana. Hiyo ni corruption. Ulikuwa na ustahili kwenda huko ndani upigwe fine.
5: Lakini si mimi niliongea.
1: Wewe na rafiki yako. Alizuia utekelezaji wa sheria. Haya, asante.
5: Sasa
1: wacha wengine wachangie kwenda huko. OB47, hello?
7: Ya, afande.
1: Uko hewani, sema na afande wetu, nani na uko wapi?
7: shikapu wa namba tano.
1: Shikapu wa ulivunja sheria gani ukajipata matatani? Bila kujua yani, unknowingly, innocently.
7: Ilikuwa na beat up mulirokata ni, Kakameka.
1: Unapita?
7: Mulirokata Kakameka hapo hivi.
1: Mulirogardens?
7: Ndiyo.
1: Alafu?
7: Ikanunua kamio hapo, hiyo kuchongo chongo kia kwa kakasi.
1: Ehe.
7: Ikakula hiyo mio, nikatupi ya makanda yake kwa shimo hapo hivyo.
1: Ehe.
7: Tarae nikaulizwa kwa mbano natupo utawe uchafu hapa, nikaulizwa, nikaambia si chaone kasi katinyo.
1: Ujona dustbin? Hewe na wewe newe ni gaidi.
7: Alafu zaba tu
1: hiyo.
7: Zaba tu hiyo chama amesha nishika kwa. Amesha nishika kwa.
1: Unajua uli mchallenge? Sijona dustbin. Ah, uweza imbia kanjo hivyo. Wewe. Hey.
7: Nilimwambia tu hivyo.
1: Asa kujitia matatani zaidi.
7: Sasa aje tu sasa jamaa kuja wawili tena.
1: Eh.
7: Sasa nisameheni tu.
1: Alafu ukatoa hongo. Nyote mna makosa. Wewe kwanza una makosa Halo. Mawili. Makosa ya kwanza kuchafua mji. Makosa ya pili kuhonga afisa. Eh?
7: Haya. Mtafanya.
1: Lakini baada hapo ulishika masikio eh?
7: Nilishikwa masikio.
1: Uwezi kufanya hivyo tena.
7: Sasa kamato kwa nguo sasa sehemu za siri zinaonekana wale itabidi tu utoe hongo bwana.
1: Lakini ujajijibu baada ya hapo uliti unafuata sheria kabisa kikamilifu?
7: Ndio nilipata sheria.
1: Haya asanti. Mara nyingi unajipata kwamba unavunja sheria bila kujua. Either sheria ya serikali kuu ama ya county bylaws. Kwa mfano wewe umewekewa daraja hapa kwenye barabara, daraja footbridge. Lakini wewe unachana na daraja, unaangalia hivi hivi, unatoka mbio barabarani. Eh? Haya, bado uko barabarani. Pale kuna zebra crossing. Hautumii zebra, unasongoka kando, unavuka. Hayo ni makosa jamani. Eh? Toothpick unatembea nayo barabarani. Watu wajipande vya kula kwenye meno. Alafu toothpick unaitupa. Kiberiti mwasha nacho moto unatupa ovyo ovyo. Sigara unavuta popote pale. Ha, mtu wangu watakunyanyua juu. Watakunyanyua juu kwa juu. Makinika mtu wangu. Ni katika awamu ya kwanza mpango wa radio, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba. Na kwenye reporting desk leo ni marathon hadi saa 10. Naitwa OG Power Effects. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Ningali na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Lotobora. Na hela yako na hela hii nikibaki nayo hapa NCID. Hela hii kuipata rahisi sana. Jitume mtu wangu kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.
8: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store, nafunya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
9: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
8: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
9: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store. kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

0: Baba Ryan akimshirikisha Awiko, wimbo wao Hera Chendo. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na.
0: Changamka tafadhali, changamka. Sikusikii.
1: Nasema na Deborah Nyanjala.
0: Deborah Nyanjala.
1: Yeah.
0: Nyanjala uko wapi?
1: Niko Mombasa.
0: Wapi?
1: Mombasa.
0: Mombasa.
1: Yeah.
0: Debra umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Yeah.
0: Kwanisha kama umetumia 60 bob? Na Debra unajua tayari ninavyozungumza uko na pesa kwenye simu already.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Debra?
1: Box la sita.
0: Aha. Uh-huh.
1: Unapata 13,000.
0: Box number 6, 13,000.
1: Yeah.
0: Wow. Hiyo ni pesa mzuri. Ni pesa mzuri, si pesa ambayo unaweza kukota chini, lakini kumbuka kwamba kivyangu mimi sipendi namba 13. Namba 13 ni swara. Namba 13 ni swara. Kwa hivyo mimi kama mimi nataka nicheze kama mimi na nguvu zilizopewa hapa. Kando na ulichoshinda 13,000, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Asante sana.
0: Hongera eh. Na ukumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, okay?
1: Asante.
0: Haya, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Mhm. Star 216 hash. Afuata maagizo. Mengine tuachie. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo.

0: Rana J Melody a Salimbichi.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katela Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasempira.
3: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi bwa madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
6: Rapa kajaja.
3: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
2: Abu Omar captain fantastic safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
7: Eladu Uma
3: Mbwembwe.
6: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
8: Hapa ndipo
3: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabaa.

0: 47. Dania Radio 47. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Serikali imetenga shilingi bilioni 25 kuwalipa fidia wamiliki wa ardhi walioathiriwa na ujenzi wa sehemu ya Narok Bomet Kisumu ya mradi wa reli ya kiwango cha kisasa ya Naivasha Kisumu Malaba. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli la Kenya, Philip Mainga, amesema kwamba tume ya kitaifa ya ardhi inaendesha ushiriki wa umma kabla mchakato wa fidia kwa wamiliki wa ardhi walioathiriwa. Mainga amesema tume hiyo pia imeipa Kenya Railways ufikiaji wa mapema wa baadhi ya sehemu za ardhi, huku mazungumzo na mazoezi ya uthamini na wamiliki wa mali walioathirika yakiendelea. Wamiliki wa ardhi walioathiriwa wameonyesha nia ya kushiriki katika mchakato wa ushiriki wa umma na kufanya kazi na serikali ili kuhakikisha mazungumzo ya fidia yanafanyika kwa urahisi. Baraza la mawaziri limeidhinisha suluhu ya miswada iliyothibitishwa ya serikali inayosubiriwa yenye thamani ya shilingi bilioni 27.74 kwa madai ya madeni ya shilingi milioni 50 na kuelekea chini, katika hatua inayotarajiwa kutoa unafuu kwa maelfu ya wauzaji na wanakandarasi wanaodai pesa kwa miaka mingi. Idhini hiyo inashughulikia miswada 28,726 inayothibitishwa, ikiwakilisha 98% ya madai 29,257 yaliyopendekezwa kufuatia mapitio ya kamati ya uthibitishaji wa miswada inayosubiriwa. Baraza la mawaziri katika barua iliyotolewa Ijumaa baada ya mkutano lilibainisha kuwa baadhi ya wauzaji na wakandarasi walioathiriwa wameripotiwa kusubiri malipo yao tangu mwaka 2005. Uamuzi huo unafuatia kuidhinishwa mapema kwa miswada inayosubiriwa yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 80 katika sekta ya barabara, huku serikali ikichukua hatua ya kushughulikia majukumu ya malipo ya muda mrefu.
1: Amini usiamini.
0: Mtu mdogo zaidi duniani kwa kimo aliyewahi kurekodiwa ni Chandra Bahadur Dange kutoka Nepal, bara Asia. Chandra alizaliwa tarehe 30 Novemba mwaka 1939. Alifariki tarehe 3 Septemba mwaka 2015 akiwa na urefu wa sentimita 54.6 sawa na inchi 21.5. Endelea kutegea na mimi nitakuelezea ni nani mtu mfupi zaidi duniani anayeishi. Ndiyo tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: Keira. Aha. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Mwenzangu ni nani?
1: Hapa ni Joji Ariva.
0: George, uko wapi?
1: Niko maeneo ya Yugi.
0: George, amka. Wake up.
1: Amka bana.
0: Changamka.
1: Niko
0: hapa. Hapa unaongea na George. Hizo ni usingizi, hiyo ni usingizi.
1: Hakuna.
0: Yaani George, uliweka mtego wa pesa alafu kaenda kulala.
1: Ah, sijalala na hii furaha niko nayo.
0: George, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili, wanasema mara mbili.
0: Peke yake.
1: Mara mbili peke yake.
0: Da. Yaani umetumia 40 bob peke yake, na tayari George tunavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi George?
1: Box number 6, nazungumzia 33,000.
0: 33,000 George, hiyo si pesa nzuri sana.
1: Mzuri.
0: Hata usingizi unafaa upotee kabisa.
1: Haipo.
0: Inafaa uchangamke.
1: Haiko, imepotea kabisa, niko na furaha mbaya sana.
0: Aha. 33.
1: Hiyo.
0: Na umetumia 40 bob peke yake, mtu wangu.
1: Peke yake.
0: Sasa George, habari ndio hii.
1: Mm-hmm.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi.
1: Mm-hmm.
0: Kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. George.
1: Yeah.
0: Piga hiyo hesabu, kwa ujumla ni ngapi?
1: Nakuja 53.
0: Naona sasa ka usingizi kameanza kuisha sasa. Naona sasa.
1: Umeisha.
0: Eh? Lakini wewe umetumia 40 bob peke yake. Yaani amejitumi, lakini pesa mnachukua.
1: Kabisa.
0: Eh?
1: Ndio hiyo sasa.
0: Haya, naona umechangamka. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit. George, bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Aya, aya.
0: Asanti,
1: eh? Asanti.
0: Hongera, George. Nawe vile vile msikilizaji, na fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash. Kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na makini kama mtu wangu, *216#. The more you play, the higher your chances of winning.

Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: desk. Unaslisha report yako kwenye OB, no manake OB 47. Hei rekodi yako ni ipi? Wanakuita nani? Unapaslisha report yako kwenye OB desk. Tuzingatie agenda zetu nne. Agenda ya kwanza, maswala ya usalama. Agenda ya pili, maswala ya usafiri. Agenda ya tatu, maswala ya kazi. Agenda ya nne, maswala ya hali ya anga. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Inakuwaje mtu wangu? Eri ya kodi yako ni ipi? Wanakuita nani? OB47, hello.
1: Afandi,
0: uko hewani, nani huyu?
1: Hapo namba tano.
0: Shikapu. Leo uko ngangari sana mtu wangu. Leo uko rada sana, uko chonjo sana mtu wangu.
1: Na niko tu na wewe. Niko tu na wewe pamba
0: kwa. Wani ulichukua jerikani ya kanywaji kabla ingie hewani hapa?
1: Leo nimekunywa kwa busa, niko tu na wewe.
0: Mimi naona hivyo. Leo umeneka bampa tu bampa.
1: Jamal sema busa kona ya buka sema shikabu anasikia atakuletea shida.
0: Mi najua njia zako na njia za nani za majimbo.
1: Majimbo ni mtu wangu bwana.
0: Pwagu na pwaguzi. Hali ikoje katika area?
1: Hali iko tu salama.
0: Aha. Familia?
1: Familia iko tu salama.
0: Hali ya anga?
1: Hali ya anga iko tu sawa.
0: Kama kuna utulivu, mimi nashukuru, asante sana Ashikapu wa nambari 5. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, nani huyu?
2: Huyu ni Jones Nyandika nikiwa Nyamira.
0: Jones
2: Nyandika. John
0: Nyandika, Maroba. Nyandika Jones.
2: Muda mrefu hatujawahi kuongea na wewe John Maroba.
0: Hii sauti mimi naijua, hii sauti. Hii.
2: Kabisa kabisa.
0: Miaka mingi.
2: Miaka mingi John Maroba.
0: Wakina miogo wako wapi, wakina miogo?
2: Hata mimi nashinda miogo alienda wapi?
0: Karibu sana mtu wangu. Nashukuru kusikia sauti yako tena baada muda mrefu.
2: Asante sana John Maroba.
0: Uko nyumbani ama kazini?
2: Niko nyumbani.
0: Kwema?
2: Hakuna shida yoyote.
0: Usalama area?
2: Salama, hakuna, hata na skeji natulia kabisa.
0: I like that, asante sana mtu wangu.
2: Mvua na inanyesha kunyesha.
0: Baraka hizo?
2: Hiyo ni baraka kwa Mungu.
0: Watu wapande matoke.
2: Ndiyo hiyo, watu wapande matoke, miwa yote.
0: Asante sana mtu wangu wa nguvu, Nyandika Jonas.
2: Asante sana John Maroba.
0: Usipotee tena sasa, hapa ndipo.
2: Hapa ndipo.
0: Haya, na bado.
2: Ukinionea rojo msalimie. Hey, papa.
0: Sana. Haya, asante sana mtu wangu. Thank you so much. OB47, hello.
3: OB47, hello.
0: Uko hewani?
3: Hiyo ni chamana ito Poaz.
0: Anelka Boaz. Poaz Anelka. Boaz Anelka, mtu wa nguvu.
3: Mtu wa kufu na aniyo wa
0: mwere. Yani Boaz Anelka kitaka anaeza gawia kila mtu kredo Kenya yote.
3: Anaeza staff kile mtu.
0: Boaz Anelka, hatukuwezi baba.
3: Yes.
0: Area ikoje? Area ikoje? Area ikoje?
3: Salama yuko sawa.
0: Unajua area yenyu kuna wanyama pori, mimi nashangaa.
3: Mahindi imeiva kila mahali sasa. Wesu hata patikana.
0: Ala.
3: Kila mtu anajitafutia saa hii. Lakini wakati pesa hakuna na mahindi hakuna.
0: Watu wanahangaika.
3: Bawata tembea na mshale.
0: Ala. Wewe. Asante sana mtu wangu wa nguvu,
3: Sawa sawa John Maloba.
0: Okay, OB47, hello. Hello.
4: Afande Maloba.
0: Uko hewani. Mose watu wa Kangumu. Naona umebadilisha simu, ukachukua ya jamaa wako hapo kazini. Hii sio ile ingine. Ile ingine Kenya mzima inaijua. Hata mdosi wangu anaijua. Nilimwambia kamanda hiyo simu imezungushwa na blada. Eh, tena si rubber band ile blada ya black.
4: Ay. Hata karibu utaanza kusema ati ninafunga na ile nini ya baiskeli.
0: Ndio hiyo.
4: Ay.
0: Inakuaje mtu wangu? Amos. Inakuaje mose?
4: Hakuna maneno.
0: Ere koje?
4: Ere kumetulia.
0: Najua uko kazini.
4: Ndio hiyo sasa.
0: Watu wapate kangumua asubuhi, watu wapate kiamsha kinywa. Ama nikifungua kinywa.
4: Inaitagwa staff time.
0: Okay.
4: Yeye ni kina nani? Asa mwana wa Ali.
0: Lakini nasikia kangumu yako ni ngumu kama mbao.
4: Hiyo ndio watu wanataka.
0: Ai, ndio shikilia tumbo vizuri. Ala. Kangumu moja pesa ngapi?
4: Ni shilingi 10 tu.
0: 10 bob. Mimi nikichukua nyingi, unanipunguzia? Unaniongezea?
4: Lazima, unajua sasa siku hizi. Ikiwa ya 100. Juu tunafanya ya wholesale.
0: Ala.
4: Unawekewa 12.
0: Gwiji wa biashara. Gwiji wa biashara.
4: Hiyo kwanza bando
0: Molos, Molos first millionaire.
4: Amizi jivayo.
0: Wewe na kadifani hatuwezi. Asante sana mtu wangu, kama kuna usalama na shukuru.
4: Alafu unajua uzuri ya kangumu.
0: Ukifika
4: mahali kuna maandamano wanapendaga, wananunua kila kitu kujua.
0: Ala. Lakini mimi nataka kujaribu kangumu na uji power. Mama we.
4: Ai.
0: Kangumu na uji power. Hiyo si ni mwecheche.
4: Hiyo inaenda tena vizuri sana.
0: Sikia vile unanichocha. Okay, nitajaribu. Mimi napenda uji power sana. Unajua uji power inakupatia power katika kila kiungo cha mwili. Kama ukusikia shauri yako, sitaki utajaribu. Kwa heri. Kwa heri. Area code yako ni ipi na wanakuita nani, na hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47,
5: hello.
0: Uko hewani, nasema na nani? Uko wapi?
5: Mtoto wetu bwana.
0: Nani huyu?
5: Huyo unaitwa Remi Ongala mwenyewe sasa.
0: Remi Ongala.
5: Akotoka hapa simu sa shibu hapa buhure tu hapa buhure.
0: Ala, Remi, yani umechukua jina la msanii wa nguvu hivyo. Na wewe si msanii.
5: Ndio sasa.
0: Na wewe si msanii.
5: Mimi sasa ni msanii sasa kwa wakati, uko ni msanii sasa kutoa mapepo watu sasa, kama watu wako na mapepo na maukonje hiyo sasa.
0: Hiyo sio msanii wewe, acha yako. Wewe sio mwimbi. Hii yako ni nyingine tu. Wewe sio mwimbi.
5: Hiyo sasa ndio inakuanga mzuri sana kwangu kabisa. Ninashukuru sana Mungu kwa sababu ya hiyo sana.
0: Haya, karibu sana mtu wangu mpangoni. Hapa ndipo.
5: Asante sana. Mimi sasa niko hapa karibu hapa nyumbani, na najua kwamba sasa ile yango sasa iko smart sana.
0: Aha.
5: Sasa tumekuwa katika kwa matanga sasa hivi tunashika mjama mwingine hapa siku ya leo.
0: Poleni jamani.
5: Ule sasa jamaa wangu bwana alituacha hapo kwa yeheri, ndio tunashika yeye leo siku ya leo.
0: Haya, kwa heri kwake. Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahala pema peponi.
5: Asante sana. Hata wewe mwenyewe tena Mungu akubariki sana.
0: Thank you so much. OB47, hello. Hello?
6: Yes, afande.
0: Uko hewani, nasema na nani?
6: Ai, leo hujashika sauti.
0: Leo sijashika.
6: Maganja mwenyewe ya Nandile. Ephraim Maganja wa
0: Nandile. Ephraim. Nikao umekunywa chai, sauti ikafunguka. Unajua saa nyingine hiyo time nyingine nikushika, maana kulikuwa na kuja chini ya maji, nikajua huyu ni ule jamaa wa baridi. Jamaa ameumia sana, karibu miezi 3-4 bila mtu jamani. Hata Julai ulikuwa solo.
6: Na ndio bado naendelea kuumia tu.
0: Wewe utaharibu ndoa, utavunja familia wewe. Wewe.
6: Wewe haribika afate kweli.
0: Hali ikoje lakini?
6: Hali iko sambamba kabisa, sioni itashusho.
0: Okay. Nani mbwa hawajabweka?
6: Aa, leo sijasikia kibweka.
0: Haya, mbwa asipobweka area imetulia, lakini mbwa akibweka tu lazima kuna jambo. Aa, kuna mbwa shua. Habweki bure.
6: Eh.
0: Aya, asante sana mtu wangu Ephraim.
6: Naweza gotea wawili.
0: Haraka upesi.
6: Wacha ni gotea ndo wekefa. Na stana ni mlima huko. Gotea na Patrick Adande, wa mwisho wacha ni wake Viani na Victor.
0: Mnye kwa fili utagotea mrembo wako. Ai, jama. No wanda wewe una unaumia umia. No wanda. No, hata uweze kumkumbuka. Ah, ungeanza na mama, mama watoto ambaye amefanya unahangaika na baridi hapa peke yako. Yaani umemsahau kabisa. Ai. Wewe, haya, asante Ephraim. Asante mkata. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Hali ikoje mtu wangu? Haya, naona tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Naona jamaa tayari anapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Nawe vile vile una fursa kubwa sana kwa mshindi katika Loto Bora. Hela zipo. Na kumbuka kwamba katika Loto Bora kuna mifereji mitatu ya kupokea hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings. Mfereji wa pili nazungumzia boost. Mfereji wa tatu ni bonuses, na ndio hizo naona zimeanza kutoka jamaa ameanza kujizolea. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia shilingi laki 3 300,000 ambao ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora star 216 hash. Fata maagizo, pengine niachie

0: Kwa makinika mtu wangu, Dan endelea kubonyeza star 216 hash. Fata magizo mengine tuachie, okay?
1: Eh.
0: Asante sana na hongera.
1: Hongera, furaha.
0: Okay. Nawe, vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku sita 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi laki tatu 300,000 ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mia nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora star 216 hash. Fata maagizo mengine ni

0: Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Serikali imetenga shilingi bilioni 25 kuwalipa fidia wamiliki wa ardhi walioathiriwa na ujenzi wa sehemu ya Narok Bomet Kisumu ya mradi wa reli ya kiwango cha kisasa ya Naivasha Kisumu Malaba. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli la Kenya Philip Mainga amesema kwamba tume ya kitaifa ya ardhi NLC inaendesha ushiriki wa umma kabla ya mchakato wa fidia kwa wamiliki wa ardhi walioathiriwa. Mainga amesema kwamba tume hiyo pia imeipa Kenya Railways ufikiaji wa mapema wa baadhi ya sehemu za ardhi, huku mazungumzo na mazoezi ya utathmini na wamiliki wa mali walioathiriwa yakiendelea. Wamiliki wa ardhi walioathiriwa wameonyesha nia ya kushiriki katika mchakato wa ushiriki wa umma na kufanya kazi na serikali ili kuhakikisha mazungumzo ya fidia yanafanyika kwa urahisi. Ripoti mpya iliyotolewa na Marekani imewahusisha maafisa wa serikali ya Kenya katika kuajiri zaidi ya Wakenya 1,000 waliotumwa kutumika katika jeshi la Urusi wakati wa vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Ripoti ya usafirishaji haramu wa watu ya mwaka huu iliyochapishwa na idara ya mambo ya nje ya Marekani inaashiria ushirikiano unaoshukiwa kuwahusisha maafisa wa ngazi ya juu wa Kenya, makampuni ya kuajiri na maafisa wa serikali ya Urusi katika zoezi hilo. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba baadhi ya maafisa wa Kenya walishirikiana na mashirika ya kuajiri na maafisa wa serikali kutoka Urusi ili kuwezesha kuajiri kwa ulagai zaidi ya wanaume 1,000 wa Kenya kupigania jeshi la Urusi kumradhi. Ripoti hiyo iliyotolewa hadharani Alhamisi Oktoba 8 inadai kwamba baadhi ya Wakenya walioajiriwa walishawishiwa na ahadi za kazi zenye faida kubwa katika usalama au ujenzi, lakini wakashinikizwa kusaini mikataba na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Ripoti hiyo inaikosoa zaidi serikali ya Kenya kwa kile inachokielezea kama hatua zisizotosha dhidi ya mashirika ya kuajiri yanayosemekana kumilikiwa na maafisa wa umma na kuhusishwa na makosa yanayohusiana na biashara haramu ya binadamu.
1: Amini usiamini.
0: Mtu mdogo zaidi duniani kwa kimo aliyewahi kurekodiwa ni Chandra Bahadur Dange kutoka Nepal bara Asia. Chandra alizaliwa tarehe 30 Novemba mwaka 1939 na kufariki tarehe 3 Septemba mwaka 2015. Alikuwa na urefu wa sentimita 54.6 sawa na inchi 21.5. Kwa sasa mtu mfupi zaidi anayeishi ni Ashfin Ismaili Ghader Azader kutoka Iran, aliye na kimo cha sentimita 65.24 sawa na inchi 2.16 na ambaye ametambuliwa rasmi katika rekodi za Guinness World Records. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.